0: fallegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Alltaf björt

0: við sjáum núna loksins verið að byggja nýjan spítala mm-hmm. en hann alltaf byggður einhverjum mjög sérkennilegum stað og mm-hmm. byggður með mjög sérkennilegum hætti þannig að hann mun reynast kosta ég ekki að ígja með þessum tölum hann mun, það alveg ljóst hann kostar að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með
1: að þegar að við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt. Þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélög er ekki að greiða neitt. Það eru bara skattgreiðendur í þessu landi.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Þetta er Bylgjan.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið ekki og seint í rassinn gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi en eins og þið sjáum núna þá það, hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri

sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin að fætur í dag, þriðjudagur í dag, 5. maí. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítinu til klukkan 10.
1: Já, það þurfti bara að skafa í morgun.
0: Jæja.
1: Já.
0: Nætur fólki svo mikið hér.
1: Eða setja bílina þessi gang og bíða, sem eins og ég gerði. Það ég nætti ekki að skafa.
0: Nei.
1: Já, það var svona örlíti helurúða.
0: Já.
1: Og akkurat núna virðist nú vera ennþá frost á norður-austurlandi, sko.
0: Okay.
1: Og í dag verður frost inn til landsins og úrkoma á norðuraustanandi og norðanverðu vestfjörðum síns mér
0: Já, ég ætla að sjá þér mynd frá Akureyri Sveinn Aldarsson sendi okkur mynd
1: Þetta orðist slatið mikið
0: Bara hvít jörð
1: Ok Þetta mikið
0: Já, ég held að þetta sé frá Akureyri, Sveinn, eða ekki
2: Jú, Akureyri Erum við með einhver gögg varandi það hvernig þetta nætur frost hættir Ég ekki klættur fyrir frost
0: Þetta veður verður svona út vikuna
1: Já Við fáum reynda rigningu helgina hérna í þessum landslita
0: Hann sagði sko að lína, já, rignaði ekki kannski mikið
1: Nei, nei, 5-6 gráður
0: Nei, ég menn rigningin verður ekki mikið ég,
1: Já, mér syns nú verða ágætis rigning hérna helgina sko En óbúslega fallegt viður og höfuborgarsvæðinu hefur verið en það var ansi kvast í gær og kalt
0: En eftir að þessi rigning kemur og fer þá snýst hann aftur í þetta viður sem er núna
1: Já, há, þú ert bara að spá viku fara með tíman
0: Ekki ég, þetta sagði viðurfrændurinn
2: En hvernig var þetta þegar við fengum garðarágjöfuna? Ég glindi nefnilega að glósa, megum við bera ábyrðin á núna? Eða verður það að býja eftir að... Nei, ok.
1: Sko, ég man að við máttum klippakarinn og við megum byrja að vinna í mosanum. Svo ég byrjaði í gær að gera það. Við megum ekki gróðsetja.
2: Nei.
1: Var þið ábyrðin? Jú, var það ekki?
2: Við talið erinn og vísi, ég kannum bara hlusta á það eftir.
1: ég er ennþá í mosanum, sko. Ná, ég þarf að köpa einhver grasræði eftir og svona
2: Heimir glotti bara með viltan garð ekkert að klippa neitt
1: með hrein í bakgarðinum
2: það bara í pottin
0: Já Eru það Halla Tómasar, fórsetan okkar hún átti engafund með Leó 14. Páfa í Pákaði gær þar sem þau rættu ástand heimsins og hvernig setja mætti frið á dagskrá Já, en hann djúpugsi og virkilega ekki bara að tala fyrir þeim góðu mannlegu gildum, mannvirðingu, stendur hérna, mennsku og friði, heldur stundar hann þau líka, sagði Halla, sem er í vinnuferð á Ítalíu þessi fyrstu kynni sín af páfanum. Nú greinlega hrifist á hann.
1: Já, þau rættu ýmislegt, til dæmis gervigreindina og átöki heiminum og svona.
0: Já.
1: Og sætt myndaðum saman hana. Já, það vonistandi þess að verði hægt að keyra til eiga innan 10 ára Þetta sá við í kvöldfréttunum ger Það var verið að taka púlsinn á þessum borunum í tengslu við jarðganga ger til Vestmannega og þessar kjarnaborunir sem nú er í gangi þeim líkur líklegast í lok árs og þetta er svona til þess að kanna bara bergið eins og við rættum hérna í þættinum
0: okay.
1: minnst það bara dásanallt innan pæli eftir 10 ár við getum bara kyrst í Vestmanni
0: Býtu þannig að þessi sýni lofa góðu þá
1: Ég, það kemur það er kannski ekki alveg komið í ljós en þetta er svona að þetta gengur vel
0: okay.
1: og er að samkvæmt áætlun en það kannski skýrist ekkit frekar fyrir nýja loka ás líka hvað þetta mun kosta
0: Já
1: ramminn er ansi víður eins og við hefðum hérna í viðtalum daginn
0: skiptir máli hvað það kostar það er að segja, sko, er þetta ekki alltaf fjárfesting munið ekki alltaf endur borgar
1: sig Jú, það er nákvæmlega það sem framkvæmdastjóri eigagangna segir sko, að þetta er arðbær framkvæmd það er algjörlega
0: ótrúlega lang flestar samgöngu fætur eru
1: Já, það er alveg rétt þannig að það er enn og aftur furða það er ekki gert betur
0: Nei, hér er verið að tala við Bjarna Ben. Hann sér, ef þessi áform ganga eftir, er þetta enn eitt dæmið gullhúðun sem við höfum verið að vara við og það er eins og stjórnkerfið eigi erfitt með að neita sér að gullhúða mál sem eru lögð fyrir þingið. Þetta segir Bjarni Bendason, sem er núna framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuráðherra, breytingar á lögum ársreikninga. En Bjarni er núna orðin sem framkvæmdastjóri en hann var 7 ár ráðherra á Bjarni það var húðað, gullhúðað ansi mikið líka er það ekki undanfarin ár
1: Það var nú sérstök nefnd starfsópur settur á lakina til þess að afhúða
0: Nákvæmlega og ég veit í hvernig það hefur gengið neitt sérstaklega sko.
1: Við höfum nú ekki teist mikið af því
0: Nei
1: En það er kvartað undan gullhúðum bara nánist í bara öllum geirum hérna á landinu
0: Já
1: En hvað er það nákvæmlega í...
0: Að því Bjarni var nú valda mikill stjórnmálamaður, hann hefði nú kannski geta haft einhver áhrif á gullhúðunum sem tíma ára margir sem kvörtuði yfir einmitt nákvæmlega og þarf að reglum geðum frá öðru sambandinu þessum 7 árum sem að hann stjórn var.
1: Já, það er kannski ágætt fyrir hann að vera núna hinum með borðu og sjá þetta bara raungerast.
0: En bussi frá því, málið er nú, það er aukatrið, aðalatrið er að hann alltaf gengur ekki þenni þessi endalis og gull húð.
1: Sko. En hvað, kemur eitthvað fram, hvað er nákvæmlega þessu frumvarpi?
0: Samtekið sendu inn harðorða viðbótar umsögn um efnahags og viðskipta nefndar alþingis þar sem að þessi, eða til þess að nefndar, þar sem aðtöga sem eru gerðar við framsetning og forsendu frumvarpsins. Og Bjarni Bindur vonur við að þingi tæki tillit til umsagnarinnar og bregðist við þeim athugasemdum sem eru gerðar. Mér finnst máli vera það augljóst að þingi hljóti að bregðast við og hann segir það óásættanlegt að íslensk fyrirtæki búi við strangari reglur en almennt tíðkast á evrópska efnahagssvæðinu. Já, að sjálfsögðu. Eitt af því sem SA gagnrýna er sú framsetning frumvarpsins að breytingarnar samræmist reglum og framkvæmdum í öðrum EES-ríkjum og það telja samtökin ekki standast.
1: Okay, ég er engu nær hvað þetta frumvarp snýst.
0: Þetta bara verður erfiðara fyrir reglugerðin verður sérst, mun hvíla þungt á íslensku fyrirtækjum, ekki síst minni fyrirtækjum og gera þeim kannski ímislegt erfið fyrir það.
1: Hvernig?
0: Ég skal bara antúða fyrir
1: okay, þetta. Ok, já, þakka.
0: Þú bara ert alltaf nákvæm í þessum
1: spurningum. Alltaf miklas og margar spurningar. Heyrði, ég veit ekki hvort þau sá að það í fréttunum í gær varandi ólöguleg svona pepti sem fólk er að sprauti sér til þess að verða brúnna.
0: Jú, jú.
1: Nýrnabilun og heilabjúr eru meðal aukaverkana og dæmir að foreldrar kaupi efni fyrir börn sín og jafnvel vinið. Þetta finnst mér nú ekki alveg nógu sniðugt. Og formaði félags heimilislækna var hérna hjá nágrunum okkar á FM í gær og biðlaði til fólks eða er á ólöglegum peptíðum sem er mikið auglýst á samfélagsmiðlum að hætta þið strax. Því það er ómögulegt að segja hvaða áhrif og afleiðingar þessi notkun getur haft og í guðanabænum ekki verið að sprauta ólöglegum efninu í börnin eitthvað.
0: Eruðu gagnrýni SA festi þessu orðalag er sagt villandi og rangt samræmið EES, breytti starfræði viðmið færir fleiri undir íþyngjandi reglur fyrir ekki starfar viðmið ekki starfræði. Íslensk fyrirtæki sæti þingri kröfum og reglubyrðin í EES, gullhúðun í EES, innleiðingu skerðir samkeppnishæfni og auknar kvaðir á fyrirtæki leiði til meira álags og kostnaðar hjá hinu
1: opinbera.
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is. Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
8: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nesdekk.is.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
14: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, varar nú bandaríkjamenn við því að þeir renni aftur út í kviksindi eins og norðarða eftir að Írani skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði lýst því yfir að bandaríski herinn myndi nú leiðbeina olíu og flutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist sem þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru enn með fulla stjórna því hverjir siglu sundið. Fregnir bárust af því að skemmdir hafi orðið á skipum frá Suður-Kóreu og Sameinuðu arabísku fyrsta dæmunum eftir að þau hafi reynt að sigla af stað. Þó hefur rísa skipafélagið Mersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd bandarengja hers og bandarengja menn fullir að síðan að tvö önnur skip undir bandarengjum fána hafi einnig farið þarna í gegn. Trump segir að bandarengjamenn hafi grandað nokkrum írönskum herbátum á sundinu sem Írani neita fyrir og þá neita þeir því einnig að bandarengjum skipum hafi yfir höfu tekist að sigla í gegnum sundið í gær. Talið að 2000 skip séu nú föst í sundinu sem hefur haft miklar eldsneytis hækkanir í för með sér allan heim undanfarið. Íslensku ferðaskrifstofunni Guide to Europe hefur verið lokað frá þessir greint á vefsíðu fyrirtækisins. Það segir að eftir áralanga vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgötta töfra Evrópu hafi nú verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað þó í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði heiðraðar. Ákvörðunin muni augljóslega vekja upp spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingum með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð. Guide to Europe í eigu Travel Shift sem aftur rekur einnig stofuna Guide to Iceland. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðar eftir mikla sprengingu sem varð í flugeldaverksmiðju í Kína í gær. Öllum í 3 km radíus frá verksmiðjunni var gert að yfirgefa svæðið en það var óttast að enn væri sprengihætta þar. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendið til aðstoðar að sög kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varð í borginni Liuyang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína en kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum. Ástæða sprengingarinnar óljós en yfirvöld að rannsaka nú málið og hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og í dag verður norðlæg á 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara austast og á vestfjörðum framan að degi. Það má búast við jeljum á norðan og austanverðu landinu en yfirleitt verður bjart sunnan og suðvestan til. Hiti eða yfir frostmarki norðanlands en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 8, þangað til má lesa meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: Kæri vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna klukkan 8:03, það þriðjudagur það 5. maí 05.05 og við erum hér í bítum til tíu það Ómar, það Heimir og það Liljan
1: Já, það má kannski draga með rönd bara yfir mitt Ísland og þá bara skiptist veðrið svolítið mikið ekki?
0: Jú, það reynda kalt á landinu öllu en við hérna megin línunar fáum sól
1: Við njótum sólarinnar
0: En hérna megin línuna er snjókuma og meira frost
1: Já, og þangað til að mista okkur á föstudaginn og verður veðrið meira og minna svona svo fer einhver rigningin yfir landið með smá líndum svo snýst það aftur í þetta ástand eftir því sem spáin segir
0: Einmitt.
1: Nú en framundar hérna hjá okkur það sagt að það vanti 1 milljón ljósmæðra í heiminum
0: Já, það nefnilega alveg ótrúlega staðreynd í dag alþjóðlegu dagur ljósmæðra og að því tilefni kemur til okkar Unnur Bergmund Friðriksdóttir formaður ljósmæðrafélags Íslands Og ræðum við okkur stöðuna líka bara hér heima, vantar ljósmæður hér líka, kannski?
1: Já, einmitt. Nú, hún Sigga Foss, hún norsk, hún kom til okkar hérna daginn, hún enda búin að búa hérna á Íslandi í marga áratugi og eignast þér börn og mann og barnabörn og rak hér fyrirtæki og með kennitölu hérna og ég veit ekki hvað og hvað, en hún bara fær ekki íslenska ríkisborgararétt.
0: Og
1: útlendinga eftir þetta hefur verið að falast eftir mjög sérstökum upplýsingum frá henni. Var ekki verið að byrja hana bónuskvittanir
0: útbrendun úr heimabankum til að sanna hún væri sannarlega búsett sér og væri að stunda sín viðskipti við til dæmis maturverslanir
1: svo duðu það ekki til þá og var hún byrjum að fara í bankan og ef að það duðu ekki þá var í vísa fyrirtækið og ég get sagt ekkur það að þetta hefur ekki gengið þrautalist, við nefnilega ætlaum að fylgja sniðinni og við ætlaum að taka stöðina og sjá hvernig þetta hefur gengið undan þetta viku hjá henni
0: Já, áhugavert, svo eru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar í næstu viku og við fáum tvo oddvita úr Garðabæ Kjartan Atli Kjartansson oddviti Samfylkingar og Lárus Gunnarsson oddviti Miðflokks þeir eru svona að takast á
1: Og svo ætlum við að tala já, satt best að segja, ógeðfelda græðgi FIFA eða alþjóða knattspyrnusambandsins.
0: Og nýjasta dæmið fótboltinn, HM fótboltinn, tuðra, sem verið að selja hvað, á 20 skall eða eitthvað svo leis?
1: Ég held að sé verið að selja á 130 pund.
0: Hvað er það mikið? Er það ekki svona
1: 20 skall?
0: En sko fólki sem að vinnum við að búa til boltan fær sko 106 pund í mánaðarlaun.
1: 26 pund, já, semst á viku.
0: En af hverju í alvörni þegar að FIFA er búin að græða á öllu í kringum þetta blessamót gjössamlega öllu er ekki þetta bara að gefa þessa fótbolta eða?
1: Akkurat en til að ræða þetta og velta vöngum yfir því hversu peningarnir hafa orðið miklu, miklu, mikilvægur í þessum samböndum ár eftir ár eftir ár langan tíma, til að ræða það komið Stefán Pálsson, sagfræðingur og knattspyrnu áhuga maður Og Valur Páll Eriksson, hann er íþróttafréttamaður hér og íþróttasiðfræðingur líka.
0: Já, svo fáum við flotta frumkvöla úr fjölbreytaskólanum í Garðabæn sem fengum við viðkenningu fyrir ungbarnamat sem þau kalla kría bitar. Þetta er eitthvað mjög áhverst, allt lífrænt og flott.
1: Já, og Pálmi Gunnars, hinn eini sanni, hann ætlar að syngja í fyrsta sinn með Karlakór og við fáum að heyra með hvaða kór og fleira, milli 9 og 10.

0: Já, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir þessari fréttum sólmyrkvann í gær. Það má bara aldrei vera gaman ganga vel eða neitt.
1: Það bara verðbólga.
0: Áhrif sólmyrkvann skæti orðið nót til þess að forsenda ákveða kjara samninga virkist af því að segja henni nýra hagsjól Landsbankans. Þetta er þessi stagfræði Landsbankans. Telur töluverð líkur á sólmyrkvann muni af áhrif verðbólgumælingar í ágúst. En þó áhrif sólmyrkvans og verðbólgumælingar eru það ekki endilega mjög mikil gætu þau samt fyrir nóg til þess að fórsönda ákveði í kjærasamningum og almennu minnumarkaði virkist. Það má fara ímisök fyrir því að sólmyrkvinn sjáast hér á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði. Í fyrsta lagi ágúst alla jafna stærsti ferðaþjónustu mánuður ársins. Efnahagslegur ábati vegna fjölgunar ferðamanna verður því minni en ef sólmyrkvinn væri til dæmis einhvern tíman yfir vetramánuðina þegar minna er að gerast í ferðaþjónustunni. Hagfræðideild Landsbankans bendir á að verða á flugfargjöldum til landsins, gisting og bílaleigu sé töluvert hærra dagana í kringum sólmyrkvann er mikið sem uppbókað nú þegar auk þess með búast aukinni ásóknir veitingaþjónustu ásóknir tjaldstæði á þeim svæðum þessi sólmyrkvinn sést en í hagsjáni segir að áhrifin á verðbólgu tölu verði örugglega nokkuð greinileg þessi sólmyrkvinn á sér stað í miðri verðsöfnunarviku hagstofunar en það er bara ekkert gott við þetta fælið í þessu, í alvörunni var þetta í alvörunni nauðsynlegt eða, þú veist getur þið í alvörunni verið að sólmyrkvinn geti bara komið kjara samning með öfnum á Íslandi, þá er þetta bara orðið eitthvað brandari hérna þetta hagkerfi sem við lifum við sko.
1: Ég vildi óska þessu í skildi þetta það er svo gott
2: ég bara reyna að fara ekki að gráta
0: þetta er alltaf lægilegt
2: eru þið hælisleitendur er þið morgunblöð heldur áfram að fjallum þá sem skotið hefur verið skjólshúsi yfir hér á landi þáðu 1570 miljónir króna í örorkubætur árunum 2020 til 2025 að báðum árunum meðtöldum. Þetta kemur fram í svari Tryggingastofnunar við fyrirspurt Morgunblaðsins og spurt var um greiðslur örorkubóta til erlendra ríkisborgara sem fengið hafa alþjóðlega vend hér á landi. Og í svarinu kemur fram að árið 2020 hafði 41 hælisleitandi þegar þegið tæplega 114,2 miljónir svo er þetta farið ár eftir ár og alveg held ég til ásins 24 sínist mér hérna og alls nam fjárhæðin sem þetta á þessum árum sem hælisleitandi fengu greittar í örorkubætur og framangreittum 6 ára tímabili sem satt 570 miljónir króna þetta er ekki einhverjar 3,56 miljónir á ári á mann ég held það
0: Hér inn á vef Ríkisútarsins er verið að fjalla bjór með sítrónubræði hann er nánast uppseldur eftir að lögmenn Yoko Ono kröðust þess að lítið brugghús í Frakklandi greitinni þóknun eða hætta framleiða bjórin en það væri heiti hans allt og líkt nafni Johns Lennons heitins hann er náttúrulega að spyr ykkur vitið þið hvað þessi bjór heitir? Getur við ímyndað ykkur?
2: Býtu, við erum örglega eitthvað að býta
0: Alltilega
2: Hvernig bragður á honum?
0: Þetta er bjór með sítrónubragði Og nafnið á honum
2: John er Lemmon.
0: John Lemmon Já. Það er rétt
2: John Lemmon Hvað hverju má hann ábyggilega heitir einhver John Lemmon einhver stöðar?
0: Alveg pottið sko veist, það er tveir starfsmenn í þessu brugghúsi þeir framlega 50-80 flöskur á ári þannig að þetta er engin gróðastar sem er sko en þeir fengu valkosti að greiða Yoko Ono einhvers konar þóknun á hverjum svolítið bjór eða bara hætta framlustunni og það sem þeir eru bara tveir og sel ekki mikið á hættuðu bara
1: leiðilegt hvað eru ættinga Jack Lemmon? Leikar á skóðkunna Er þetta ekki alveg nála tónum? Jack og John?
2: Ég meina, mér finnst að ég held ekki, mér finnst ekki eðlilegt að þeir ekki, hún eigi einhvern rétt á þessu, John Lemmon.
0: Nei, en ég meina hún hefur áður sem sagt byrðist við af hörku við svipari markasetningu og sömu nafngift meðal hans gegn pólskum límonaði framlegenda og þýsku öldrúsi þannig að þetta er ekki nýtt
2: Að því að menn, það heitir örugglega einhver John Lemmon
0: Já.
2: Og þú getur ekki eignaðir eitthvað nafn svona, er það ekki svolítið langsum?
0: Ég greinilega, það komið fordæmi fyrir því
2: Hvað ef ég heiti John Lemmon og vildi bara gera það svona bjór?
0: Ef þú getur sýnt fram á það, þú væri vissulega framlega þennan bjór þú hétir raunverulega John Lemmon þá mögulega og eftir gera það
2: En hvað með alla þá sem heita John Lemmon, akkur fóru þeir ekki mál?
0: Nú bara skora ég alla þess að John Lemon að hann úti að fara framlega bjór með sítrónubræði, en bjór með sítrónubræði er það nú ekki
1: Já, býttu nú aðeins við sko nullarar, svona nullprósbjórar hafa ekki verið voðalega vinsæl hjá mér eða svona ég hef ekki alveg fatt þetta, ég smakka þetta nokkuð svona, ekkit gert fyrir mig, nema núna þegar ég fór erlendi sem páskana eða það er um bil þá fekk ég svona með smá sítrónu, nullari með sítrónubræði ég auðlisetti því á Íslandi, ég hef ekki fundið það hér
0: það má bara ekki heita John Lemon
2: mér finnst skrítið að hún skuli ekki að stoppa þetta
0: já
2: mögulega
0: er það út af því að það er komið fordæmi fyrir því sko.
1: Sannilega er
2: það já, bara skrítið hún skuli geta fengið að stoppa því upp af því af því eins og ég segir alveg vissu að fullta fólki sem heiti John Lemon
0: algjörlega Og svo er önnur fréttin út úr heimi að hún Dolly Parton er eitthvað lasingrið. Hún byrti myndband á samfélagsmiðlum þar sem hún er að tala um sko að hún sé að bregðast mjög vel við læknismeðferð og lyfjum en segir ekkit hvað er að henni sko. Þannig við vitum það ekki. En hún hefur þurft að fresta nokkrum tónleikum í Las Vegas út af því að hún er með svo mikið svima.
2: Hvað er hún góð með
0: hún? Hún er hvað áttræði það ekki? Hún var áttræði í janúar. Og hún er svona, segir þetta í léttum tóni sko, hún getur ekki verið að spranga á sviðinu, á 13 cm háum hælum og burðast með banjo og gítar og ég ýmislegt annað í fanginu, hún er með hennar svima
2: 13 cm hælum?
0: Já, hún sagði þið veit að ég er að fara að vera í slíkum skóm sko, og svona alltaf er hún alls greitt, hún er alltaf ekki að gefa neitt afslátt af lúkinu sko.
2: Nei, ég getur ekki bara setið í rólegum
1: Hún gefur engar svoleiðis afslátt það er ekki dolli sko.
0: Þannig að bara, við sendum henni bara hlýhuga kveðjur og hlýjar kveðjur segi Ertu eitthvað meira?
2: Já, ég erum eitthvað meira hefða
0: Ég svolítið út í heimi sko þetta Met Gala, þið lótum að vita hvað það er
1: Akkur er okkur aldrei búið
2: Býtu, ég mista þessu, hvað segir
0: þau? Þetta er svona stærsta kvöldið í tísku heimum Það er Met Gala í Metropolitan Museum of Art Costume Institute í New York, eða ekki? Þetta er svona það er alltaf eitthvað þema og fólk mætir þarna í alls konar múndering og mér er alltaf svo gaman að fylgjast með í hverju fólk kemur út að veist, þetta er hvert öðru óþægilegra ég skil ekki að hverju fólk leggur þetta á sig til dæmis finnst mér reyndar, finnst mér þetta bara sem ég fyndi það að þetta er sem sagt kannski vil ég giska hver þetta er sem mætti svona þetta er hérna þetta er hún Heidi Klum
1: Þetta er Heidi Klum, já.
0: Og eins og sést, þá er hún alltaf marmarast þetta.
1: Já,
0: já. Það er sem er skemmtilegt. Það eru myndir af þessu í öllum helstu fjölmjölum. Já. Hvað þú segir, voðalega lítið?
2: Ég segir voðalítið, það er ekki mjög mikið svona skemmtilegt í fréttum, en mér er kannski virði að minnast á íþróttakvöldið í gær.
0: Já.
2: Það var alveg heil mikið í gangi. Það var körfubolti og það var handbolti og oddaleikur þar held ég í milli Vals og FH titilin ekki og Manchester City tapaði í gær fyrir Everton 3-2
0: var ekki 3-3?
2: Jú, því miður þanga til að voru hvað er nokkra sekundur eftir
0: Já.
2: Þá jöfnuður en það skiptir kannski ekki megin máli fyrir City
0: Nú.
2: Vegna sem fáum alltaf breytt stíð út á leiknum
0: Já, hvort þið tapaði að vinna
2: Nei, sko ekki miklu, þannig að það munar fimm stigum, maður gæti gert það náttúrulega
0: Arsenal tapar næsta leik
2: Gæti gert það, en ég hef ekki vonað því Arsenal tapir fleiri leikum
0: En það var rosalega ógnælt að sjá að því leik Chelsea og Nottingham Forest þegar að Jesse Derry hlaut þetta höfuðþögg þegar voru þarna að reyna að ná skallabolta hann og leikmaður Nottingham Forest skella saman þarna og hann fellur niður bara killiflatur og hreyfingarlaus, kom með börur og súrefni og þetta tók nú dákvæðan tíma sko, rosalega ógnalegt en ég fór líka að velta verið mér þetta, akkur þetta gerist ekki oftar og þetta er oft svakaleg högg sem að þessi menn er að fá en ég held að þetta hafa verið fyrsti leikun sem hann hefur spilað, já fyrsta byrjunarlisleikur fyrsti byrjunarlisleikunars með Chelsea greið þetta var ekki skemmtilegt að sjá
2: Nei, en staðan, kannski rétt að fara yfir hana núna enn bara svo að nú að Manchester City eitt leik til góða en fimm stigum á eftir þannig að með sigri að þá náttúrulega náðir ekki nema aðeins upp í hælan á Arsenal meðan Arsenal heldur á frá að vinna þannig að nú er þetta aftur komið í hendurnar á Arsenal
0: Já
2: Þannig að þess að skipti ja, sko jafntefli er ekki eins og það var þegar stíðin voru bara tvö fyrir sigur sko. Nú, svo er botnin þannig að Tottenham er komið fyrir fallset með 37 stig, en þar undir er West Ham United með 36, Burnley Wolves eru fallin.
0: Já, Nottingham Forest hann eiginlega bara bjarga sér, valstaði yfir Chelsea.
2: Já, hann má eiginlega segja það, þannig að þetta er annarkvort þessara stórlega sem fellur, Tottenham og West Ham, það er rosalega sorglegt.
0: Já, það er það. Er einhverju við þetta bæta?
2: Meldi ekki.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
4: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
6: Sumar kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrarinn áður. Kynningaverð í mæ, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
15: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet
16: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
1: Þá klukkan alveg verða 7:30 og í dag alþjóðlegur dagur ljósmæðra og ég veit ekki hvort þið trúið því en það vantar 1 milljón ljósmæðra í heiminum.
2: Já.
1: Og ef að við fáum 1 milljón ljósmæðra til starfa þá gæti það bjargað hvað 4 rúmlega milljón mannslíf á hverju einasta ári. Þetta er eiginlega bara ótrúlega staðreyndir sem við lesum hérna inn á vefsíðu alþjóðlegu ljósmæðrasamtakana.
2: Svo er spurning hvernig þessi 1 milljón dreifist heiminn.
1: Það er nefnilega
2: spurning. Vandar margar hér til dæmis, þessa spurningin.
1: Það er það. Unnur Berglind Friðriksdóttir er formaður Ljósmæðrafélags Íslands og getur væntanlega svarað öllum okkar spurningum um ljósmæður. Velkomin Unnur.
3: Takk, góðan daginn.
2: Góðan dag, hvernig er staðan hér?
3: Það vantar ljósmæður hérna á Íslandi en það fer svolítið eftir hvert þú spyrð. Ef þú spyrð ljósmæður sem er að vinna vinnuna þá já, það vantar ljósmæður. En hérna mönnunamódelin okkar er bara svo gömul. Þau eru frá síðustu öld og starfsemin hefur breyst svo mikið. Þannig að bara fyrir hverja eðlilega heilbrigða konu þá þarf að vinna svo miklu fleiri verk. Þannig að þó að fæðingatíðinni fari lækkandi þá þarf að vinna svo miklu fleiri verk. Það eru fleiri rannsóknir, fleiri blóðprufur og bara eftirlitið er orðið svo miklu meira af því að þekkingin okkar er bara orðið svo miklu meiri.
1: En akkur er þá ekki búið að breyta þessum mönnunum við með?
3: Já, það er náttúrulega mjög góð spurning. En þetta er sem sagt að því að við erum farin að huga næstu kjarabaráttu sem að vonandi verður eftir 2 ár,
2: já,
3: að þá er þetta það sem við ætlum að setja í forgrunnin hjá okkur og áhersla verður á að við þurfum að vinna ný raunhæf mönnuna með.
2: En af hverju vantar, hver er skýringin af því, er það ekki nóg vel greitt, er áhugin að minka bara reynlega, eða hvað veistu það?
3: Nei, sko, hérna á Íslandi að þá er, flöskuhálsin er í rauninu verið námsplássin. Þú veist, ef þetta verið bara kennt bóklegt nám, þá gæti við útskrifa 100 ljósmaður, 200 ljósmaður á hvernig degi, bara eins og salunin tekur. En af því að þetta er svo verklegt, þetta er hands-on og þú þarft að læra verkin, að þá takmarka það svo námsplásin.
2: Okay.
1: En hvað getum við útskrifað margar ljósmaður á ári?
3: Við getum það max útskrifað 14 ljósmaður.
2: Og við erum,
3: og við erum
2: að því.
3: Já, já, okay. Og við höfum verið að því síðust ár.
2: En hvað með allan heiminn, eða getur frætt okkur hann, hvernig, 1 milljón er nú ekki lítil tala?
3: Það er rosalega hátt tala og þetta er, sko, þú þarft ekki að fara lengra en til Suður Evrópu til þess að sjá hver ljósmaður skorturinn er. Og það er svo erfitt að bera Ísland saman við önnulönd af því að við konur stöndum miklu betur á Íslandi heldur en í mörgum öðrum löndum og þetta snýr líka bara að þú fjárfestir í ljósmaðurum að það varst að fjárfesta í heilbrigði kvenna.
1: En af hverju vantar svona marga ljósmaður? Hver er ástæðan?
3: Það er hérna, það er ekki að mennta sig og það er ekki lítið á þar sem nauðsynlegar. Og þú ert með sum lönd þar sem að keisaratíni fer bara upp úr öllu valdi af því að ég satt á ráðstefnu í hérna Tyrklandi þar sem að ég heyrði fæðingalækni þar talum að hérna það væri miklu skilvirkara að skera bara konur af því að þú geti skorið 15 konur á meðan ein, á sama tíma og tekur eina konu að fæða. En hvar ertu komið? Þú ert komið með stórmikil inngrip sem hefur varaleg áhrif á heilsu kvenna og bara áhrif á næstu meðgöngu ef hún er komið ör á leið. Þannig að þetta eru rosaleg inngrip.
2: Inn á síðu International Confederation of Midwives, það má lesa texta sem að ég hérna, let þýða hérna bara í tölunni og má ég aðeins laupa bara yfir þessar staðreyndir af því að það eru upplýsandi á 2 mínútna fresti deyr kona völdum fylgikvilla sem tengjast meðgöngu eða fæðingu, á 17 sekúnda fresti töpuðu barni fyrir fæðingu á hverju ári deyja 2,3 miljónir nýbura á fyrstu 28 dögum lífsins og þá mætti koma í veg fyrir mörg þessara döðsfalla og svo er hér óþarfa keisara skurðaðgerði keisara aukast með ógnar hraða án þess að það leiði til betri heilsufarslegra niðurstaðna og í sumum tilfellum valda þær skam og langtíma fylgikvillum og sama tíma heldur ofbeldi í fæðingarþjónustu áfram að skaða konur og einnig viðkvæmustu stundu líst þeirra. En það má laga þetta allt segiði með því að manna stöðunar.
3: Já, já. Og hérna, að því að þetta er það sem að konur eru, sem ljósmaður eru sérhæfðar í, það er að sinna konum á meðgöngu, í fæðingu og sængulegu. Þetta er okkar sérsvið. Og bara með því að hérna konur hafi aðgang að ljósmæðrum og fái þessa samfelldu þjónustu, þá teljum við að það sé hægt að koma í veg fyrir þetta. Mm-hmm. Og það hefur sýnt sig að því að þú ber saman íslenska tölur, mm-hmm. það sem að eru ljósmaður sem að sinna konum í mjög góðri samvinnu við lækna. Og hérna, og það er kannski svolítið ólíkt því sem að gerist annars staðar, að við erum bara tvær stéttir sem að vinnum mjög vel saman, mm-hmm. en það er ekki staðan annars staðar.
1: Er það litið niður á ljósmaður sem staðar?
3: Já, já. Og það hafa ekki sama sjálfstæði eins og Íslandi.
1: Er það eitthvað rót gróið þá?
3: Já, já.
1: Mm-hmm. Þetta er náttúrulega aldrei heyrt.
3: Nei, en þetta er sko, þú veist, ef þú kemur vel fram við ljósmaður, þetta er það sem er verið að tala erlendis, að það sem að ljósmaður eru trítar vel í samfélag, þar eru konur trítar vel, mm-hmm. og þannig er það á Íslandi.
1: Mm-hmm. En var þetta með keisarskurði, er það eingöngu út af skorti á ljósmaðurum eða er það einhvers konar komin alltaf að skona tískubylgjur í þess

0: þannig að við erum bara að tala um bara allt önnur kerfi
1: En það verða að safna núna undirskriftum inn á þessari vefsíðu alþjóðlegu ljósmæðarasamtakana hvað er einhvers konar áskorun bara á heimsvísu?
0: Já, og þessi áskorun verður síðan afhent hérna til alþjóða heilbrigðismálastofnunar eftir hérna þetta verður að opna sérsett á alþjóðaráðstefnu ljósmæðra í Lissabon í júní og hérna ég vil bara hvetja Íslendinga til þess að taka þátt og skrifa undir þannig að við fáum nú sem flestar undirskriftir frá okkar litla landi
2: og hvert fara þeirra til þess að skrifa undir á
0: þetta er inn á sérsett heimasíðu félagsins þetta verður eftir smástundin á ljósmáðu.is og þetta er á Facebook síðu félagsins og verður á Instagram ef við munum dreifa þessum linkum
2: þannig að þetta á ekki að fara fram hjá hennum
0: nei þetta á ekki að gera það
1: en hvað verður svo svona áskoranir ég meina hvernig er hægt að bæta ástandið
0: sko ef að hérna
1: ef þetta er svona rótgróið
2: eitthvað
1: stéttaskiptingi á í menningu
0: já dropin hola steinin hægt og rólega en hérna með því að fá allar þessar undirskriftir í hendurnar og þá getur stjórn alþjóðasamtakana farið á stað og sýnt fram á þetta er það sem heimur vill og þetta gefur þeim svona hérna stand til þess að berjast fyrir þessu
1: það er alltaf sláandi tölur sem að heimi var að lesa hérna upp á maður bara trúið því alltaf þetta sér staðan
0: nei, við erum bara, við búum við svo allt aðra aðstæður hérna á Íslandi
1: hvað er staðan verst?
0: Ég sem myndi segja Afriku í sambandi við að hérna konur sé ekki að fá þjónustu en svona Suður Ameríku í sambandi við svona fæðingar ofbeldið sem að konur eru bara Brasilíu yfir 90% keisaratíðni.
2: Já það er mitt svo ég lesi líka hérna og það segir að heim allan eru kynferðislega frjósemistengd réttindi skert og konum er bæði neitað þá heilbrigðisþjónustu sem það er þurfa á sviftar valdi til að taka upplýstar ákvarðanir líkamann sinn og framtíð. Þetta er náttúrulega bara ömurlegt.
0: Já, en það er náttúrulega ef þú hefur ekki, færi ekki fræðslun og hefur ekki þekkinguna, þá getur ekki tekið upplýst val.
2: En það er náttúrulega ekki auðvitað að breyta eins og Lilja var að benda að þetta er rótgróði menningu að breyta þessu á einni nóttu. En það verður að gera eitthvað.
0: Eitthvað starf verður að byrja.
1: En er áhuga á ljósmæðra starfinu á Íslandi?
0: Já, það er alltaf fleiri sem sækja heldur en komast að.
1: Og það er jákvætt.
0: Já.
1: En við meðum það ekki missa þann bolta.
0: Nei, nei, og við verðum að halda okkar standart og verðum að huga vel að þessu og starfs aðstæðum.
2: Ná, þannig að það eru fáar hér en við erum bara í þannig aðstæðum við getum ekki útskrifa fleiri.
0: Nei, við getum ekki útskrifa fleiri en svo er líka sko svo full mannað á svo mörgu stöðum án þess í raun og veru að það sé, þú veist, það skorti samt en mönnun og mótilin eru eins og úrælt.
2: Já, tölvan séri sér fullmannað
0: já,
2: en það eru verið ekki fullmannað.
0: Nei, það vantar samt ljósmaður.
2: Já, því þessu þannig að breyta, þetta er mannanaverk.
0: Sko. Já, já.
1: Ljósmaður.is og samfélagsmiðlar ljósmaðarfélagsins þar verður þessi hlekkur inn á alþjóðlegu ljósmaðarsamtökin settu bara núna eftir öskama stund.
0: Já.
1: Svo er líka að pistilina og vísi það sem að hlekkurinn verður inn á þessa undirskriftasöfnun.
0: Já.
1: Og þú vilt setja met, eða ekki?
0: Jú, jú, jú, ég vil að Ísland verði best með að við höfum að tölu og síðan með flestar undirskriftir.
1: Já. Og það maður skrá henni nafni sitt og netfang og reyndar ekki heimilsfang. En
2: Nú, okay, ég þurft ekki það.
1: Þurft þú ekki og kennitölu bankanúmer eða?
2: Nei, reyndar ekki.
1: Maður skrá henni í hvað landi maður býr?
2: Já.
1: Þannig að ég ætla bara að taka það, við skulum setja með saman.
0: Og við byrstum svo upplýsingar þegar verð gerðar opinberar í júní á ráðstefni. Hvernig við höfum staðið okkur á Íslandi.
2: Akkurat, það er bláð það, Unnur Berglind, formöður ljósmæðra fyrir ás Íslands. Kæra það ekki gangi vel.
0: Já, takk.
3: Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamál. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky.

0: Mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
2: Fáðu það best út úr bílum. Aktu á Pirelli, Nestek og öll betri hjálparafstæði.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Miði í Haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
9: What is that?
10: I think it's a rod.
9: But what is it made of?
10: Well, not grass, I can tell you that.
8: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntalí í bíó, 7. mæ.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól

0: íslenskar aðstæður. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún nú ekkert sérstaklega mikið eins og þannig helst hringtorkið í Hafnarfirði við N1, það sem hann segir góð teppa, svo við lítur landi allt, þá bara vetrarfærð á Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi, sumstar og Austfjörðum líka, en hér í þessum landsluta og með suðurströndinni prýðis gott færi. Og svo kannski vera að minna á líka þessa þungaflutninga á vindmyllupörtunum. Þeir hefjast á fimmtudaginn. Það var nú fjallega þetta í Reykjavík síðdegis í gær og við fjallega þetta líka í þessu þætti. En endilega leitið ykkur upplýsinga inn á vef vegagerðarinnar sem er umferðin.is eða hringið í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777. Börum
7: saman í frí. Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Bjartir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Bítið á bylgjunni. Þetta er
9: bylgjan. Þá var það klukkan að 17 mínútur í átta. Hún Sigga Foss kom til okkar hérna daginn og það nú ekki beint kátt og ekki við heldur eftir að við tölum við þarna. Gaman að hitta hana reyndar.
6: Já, já, maður bara svo rasandi bit yfir í hennar sögu.
9: Já, hún norsk, bara svo við tökum aðeins ínganga að þetta. Hún búið hér í áratugi, á hér börn og barnabörn, átti hér fyrirtæki, hún með sem í íslenska kennitölu og veistu hvað? Mm. Hún í framboð í kosningunum í Hafnarfirði fyrir samfylkinguna.
6: Já.
9: Þannig að hún meiri að hún getur allt saman og gert allt saman hér á Íslandi skils mér, nema hvað hún fær ekki verða íslensku ríkisborgari.
6: Nei, Sigga, velkomin aftur.
10: Og takk.
6: Er eitthvað meira að frétta núna? Síðast, sko, þegar við skildum við þig, þá varstu búin að senda kvittanir og bónus til útlendingastofnunar.
10: Já.
6: Og hvað svo?
10: Já, sko, ég var nú varla komin heim frá vitali hér, þá fekk ég skilaboð frá útlendingastofnun á ensku að þið hafi tekið á móti fengi gögnin frá mér.
6: Mm-hmm.
10: Já, og það var mjög gott, það tók vika að senda með það.
6: Aha.
10: Svo hérna daginn eftir fekk ég ný skilaboð þess efnis að þið tók ekki gild smá úrdrætti úr korta viðskipti minn.
9: Hvað náðu þau langt aftur korta viðskipti þín?
10: Það var í 3 ár.
9: Og það var ekki nóg?
10: Bónus, já. Ég var náttúrulega bara búin að taka út bónusparti.
9: Okay.
10: Þau vildi annarkort fá allt eða þá þurfti ég að fara í bankan og fá tekið út.
9: Útskrift?
10: Já.
6: Af hverju? Var einhver rökstyrningu fyrir þessu?
10: Nei, sannlega því held kannski ég geti hafa miksa eitthvað, ég veit ekki. Ég tölum, ég geti það náttúrulega ekki en hérna ég fór í bankar, hugsa nú flott, nú fer ég þar og þau bara prenta þetta út fyrir mig og ekkit mál. En það var svolítið mál, þannig að þau gátu ekki gert það, ekki út af að kreditkosta reikningi mín.
9: Gat bankin ekki gert það?
10: Nei. Bara hérna í debitkort, en ég var ekkert búin að nota hann
9: neitt
10: á ráði.
6: Þetta var ekki hægt að prenta út fyrir korta yfir lit á kreditkort?
10: Ekki taka út ákveðin part.
6: Okay.
10: Svo ég hugsa mér, já, þá er það valitor eða rapid.
9: Já.
10: Ég fer þangað og ég fór þangað í gær. Og hérna, þau gátt ekki gert neitt.
9: Nei.
10: Þau gátt ekki tekið út partur af þessu. Og svo ég ætla nú að fara aftur í bankan og gá hvart hvað þau gett gert fyrir mig. Þau gott hérna gert hérna bref þess efnis að ég var hérna kunni í bankan.
9: Já, bara svona yfirlýsingu.
10: Já, og stimplað og allt svona. Aha, aha. Og það var allt í lagi. En þau gáttu ekki fara inn og teki út búnus.
9: Gáttu ekki bara tæknilega, var það ekki hægt?
10: Nei, hún reyndi allt sem hún gátt og það var ekki hægt.
9: Já, já.
10: Og hérna ég greinlega hef lent í eitthvað slags saumsprett svo hérna að það var bara að hjálpa þeim að laga þetta sko.
6: En þú ert nú eitthvað ekki fyrsta manneskjan sem er beðin þetta?
10: Nei, en kannski er ég svo mest ferkantaða en þess að ég gef mér ekki sko.
9: Nei.
10: En flestir hafði sennilega bara sendt inn alla korta fæslunar og svo búið með það, en ég geri það ekki.
9: Nei.
10: Ég er svo þrjósk.
9: Akkurat.
10: Að mér finnst þá ekki að þurfa.
9: En hefur aldrei verið búið í viðtal?
10: Nei,
9: hjá útlendingastofnun?
10: Nei.
6: Aldrei verið hringt í þig?
10: Nei.
9: Þannig að þú ert allt saman bara í einhverjum samskiptum í gegnum tölvu?
10: Já, gegnum tölvu. Og hérna
6: ertu í samskiptum við einhvern ákveðin aðila eða er þetta bara svona almennt?
10: Sko það byrja náttúrulega sem almennt og svo nú er það ákveðin aðili sem hérna ég hef haft samskipti með og hérna og ég vorkenni starfsfólkjarn, ég er búin að segja það áður að það er ekkit auðvelt að vinna þegar það er svona skrittna reglur og kröfur.
9: Já.
10: Og í raun og veru það áttu að vera auðvelt fyrir ríkið að einhvern af þeirra stofnanir fylgdist það vel með fólki að þau vissu að þau er búin að vera hér.
6: Já.
10: Og ef það er ekki, þá verður bara að taka upp góða gamla aðferðin og þú þarf að fara til lögreglustjórans og fá stimpilinn sína mánuði.
9: Býtu, hvaða ár komstu til Íslands?
10: 1977.
9: Og búin að vera hérna síðan?
10: Já.
9: Giftir þig átt börn og barnabörn?
10: Já.
9: Ertu með kennitölu, hefur rakst fyrirtæki
10: hérna? Já.
9: Og
10: meir en eitt, já.
9: Ertu í frambúði núna í sveitarstjórnarkosningunum?
10: Já, hún er sitt í nefndum þar og svona.
9: Þú ert sagt, ekkert minna íslensk heldur en við hér nema hvað þú ert fætt í Noregi.
10: Já.
9: Þetta er alveg ótrúlegt.
10: Já, mér finnst ég vera...
9: En hverjar eru reglurnar sem stoppa þetta? Veistu, hver er setningin í reglugjörðin sem segir Sigga fær ekki að verða ríkisborgari?
10: Eða, sko, ég veit ekki, en þau vil, ég þarf að staðfesta dvöl mínu hérna 3 ár
9: aftur
10: tíma frá því ég sæki og ég sóttu í oktober 2024 svo ég þarf að staðfesta dvöl mínu frá 1. oktober 2021 til og með oktober 2024 og þá virðist ég vera alveg gössamlega gufað upp.
9: Býtu, þú hefur gefið út, þú borgar skatta hérna?
10: Já.
9: Hvað með skattaskýslum það hennar?
10: Já, þau eru aldrei beðið þeim.
6: Nei.
9: Það geti nú kannski verið lausn.
10: Nei, það er ekki lausnin. Ég er bara að lyfta á viðtal við konu sem var búin að senda inn skattaskýrslu 4 ár aftur í tíman og það var ekki teki.
9: Ertu ekki að grína? En að stofnunni þók ekki stofnunna gilda.
10: Það er ekki búin að byrja það sko.
9: Ég á ekki til.
6: Þú lítur nú að hafa fengið mikil viðbrögð og sast hérna daginn.
10: Jú, mjög mikið.
6: Og
10: allir að bjóðast þess að vera vitni að ég hafi verið.
6: Og getum við þá ekki bara mætt eða þú
10: bara
6: með heilan her?
10: Bara skrúðganga, já, ég geti mætt með heilan skrúðganga.
9: Er þið ekki bara spurning að mætast allir þeir sem þekkja þig og hafa þekkt í þess áratíu mæti fyrir utan útlendingastofnun?
10: Jó, það verður kannski eitthvað.
9: En hefurðu heyrt af fleirum sem eru í sömu spórum og þú?
10: Sko, ég heyrðu þessa konu sem er í vitali, annars svo hef ég ekki heyrt neitt.
9: Nei. Líklega er þetta ekki einstæmi.
10: Nei, ég held ekki, en ég held bara fólk hefur bara, ok, sendi bara inn hvort að...
9: Þú ert bara áttu jaxl?
10: Ferköntuð, já. Og ég bara vona að þau geti hérna fundið leið til að laga þetta.
6: Ég staldra hann við það einn í morgun út að þú ert í frambóði, sko, máttu taka sæti í bæjarstjórn á þess að vera með ríkisborgari?
10: Já.
6: Það er allt í leið.
10: Já. En hérna, ef ég vil vera forseti eða bjóð mig fram svo forseta, þá þarf ég vera íslensk.
9: Er það þangað sem þú stefnir þá?
10: Já, það var það. Ég það gefa íslenska þjóðir tækifæri.
9: Ok.
10: Já,
6: en það veit að svona enda markmið hjá.
9: Er það vegna sem þú búin að búa hér í 3 ár, þess að máttu bjóða þið fram í...
10: Já.
9: Er það auðveldar að þú Norrlanda búi, veistu það?
10: Ég veit ekki.
9: Nei. Okay.
10: Ég veit að auðveldar að fá ríkisborgarrétt ef þú ert Norðurlandabúi.
9: Eins og dæmi sanna með þig þá,
10: eintúrlega,
9: einmitt.
6: En veitú, hvað gerist þá núna? Núna þarftu að gera hvað?
10: Nú ætla ég að fara í bankan aftur.
6: Aftur, já.
10: og svo ef að það gengur ekki upp þá verð ég bara að býða og sjá hvað skeður.
6: En þú ætlar ekki að gefa þig með að senda allt?
10: Nei,
6: bankanum.
10: Nei. Mm-hmm. Ég er búin að lifa mjög góðu lífi sem normaður hennar á Íslandi og hérna, ég get alveg haldið því áfram.
9: Já.
6: En verður ekki bara að fá útprent af öllu og bara fara með tippex og stróka stund?
10: Nei, ég gerði það ekki. Ég er búin að ákveða það.
9: Já.
10: Og svo verð ég þá bara hugsalega að hérna, panta með vital við dómsmála ráðherran og fara gegnum þessi mál.
9: Já, þetta
10: hvað er hugsalega hægt að gera.
9: Já, eða bara eins og maður segir vital við einhvern yfirmann í útlendingastofnun, hann sko fáið bara að hitta þig og fara yfir þessi mál, þetta er náttúrulega bara kjánalegt.
10: Já, það náttúrulega þegar ég leggst svona út hér sem verða fáralegt.
9: Já.
10: En hérna, það er kannski öðruvísi ef þú sér með augum frá starfsfólki þar sko, þau hafa sína reglur og þau þurfum að fara eftir.
9: Ég er að segja það, reglurnar eru bara kjánarlegar ef þau eru að fara eftir þeim, þá er það náttúrulega bara ekkit, þetta er ekkit eðlilegt.
10: Nei.
9: Satt best að segja. Nei. Ef við snérum þessu við og svona segja Lilja hefði verið í sömu stöðum og þú í Nóri, veistu hvernig það hefði gengið hjá henni?
10: Nei, kannski hafði verið jafn þarkanda, ég þau getna verið mjög ferkantað í Noregi sko.
9: Okay.
10: Og ég er norsk og ferkantuð
9: en vilt verða íslensk og ferkantuð en segjum það sko, hvaða bara máli skiptir þetta því að fá íslenskan ríkisborgararétt?
10: Mér langar til að vera fullgildur miðlumur í íslensku þjóðfélagi og það finnst mér ég verð ekki fyrir ég orðin íslensku ríkisborgar.
9: Vantar sem sagt þetta upp
10: á. Já, og geta að fara og kjósa til alþingis og forseta. Mér finnst það skipta máli.
9: Já.
10: Fyrir mig.
9: Já, maður bara vonar að ef einhver frá útlendingastofnun er að hlusta, að taki þetta mála þessu upp og klára þetta.
10: Já, ég vona að fólk aðri sko, svo, eftir mér þurfi ekki að standa í þessu vendast, það er svolítið leiðilegt.
6: Svolítið leiðilegt, þetta er bara ömulegt.
9: Ég maður fekk sjálfur viðbröð til þetta viðtala dögunum og ég, það var ekki nokkur maður sem að sko, gat skil í stöðuna sem þú varst í.
10: Nei.
9: Þannig að kerfið er eitthvað að segja nei.
10: Já.
6: Og eða tíma þín og starfsmanna útlendingastofnunar
10: minn
6: ég að segja. Já, Sigga, Foss, takk fyrir spjallið eftir og
10: já, þú leifur
6: að fylgjast með áfram.
10: Já, ég gerði það, takk fyrir mig.

0: Orkubankar í vinnubíla Lúetti, orkuland.is Öll vinnuvélarjættandi á íslensku, ensku og pólsku vinnuvendaranámskeið.is 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðustíg Dönsk úti eldús Jaks handverk
1: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
2: Svefnsófar í miklu úrvali Litlir, stórir, rauðir og grænir Komdu og láttu fara vel þig Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði
3: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
4: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið Goði, best í nesti
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbík? DL
10: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskókum Jusk, góð tilboð
11: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
12: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
14: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota, förum lengra fyrir alla
15: Bygging og viðhald Bygging og viðhald Bygging og viðhald Við skiptum þök Fáðu frítt verðmat Bygging og viðhald Bygging og viðhald
16: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science
17: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
18: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
6: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi varar bandaríkjamenn við því að þeir renni aftur út í kviksindi eftir að Írani skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði lýst við yfir að bandaríski herri myndi nú leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana og hótana þeirra. Svo verið sem þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru með fulla stjórna því hverju siglu sundið. Fregnin barust af því að skemmtir hafi orðið á skipum frá Suður-Kóreu og Sameinuðu arabísku furstadæmanum í gær eftir að þau reyndu að sigla af stað. Þó hefur risa skipafélagi Mersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkja hers og Bandaríkja með fullirða tvö skip undir bandarískum fána hafi farið í gegn í gær og var Mersk skipið annað þeirra. Trump segir að Bandaríkjamenn hafi grandað nokkrum írönskum herbátum á sundinu í gær og ég veit tala við Fox sjónvastöðuna Í gær kvöldi hótaði Trumpti síðan að sprengja Íran af yfirborði jarðar, gerir þeir frekari árásir á skip í sundinu. Talið að 2000 skip séu nú föst í sundinu sem hefur átt miklar eldsneytis hækkanir í för með sér heim allan. Íslensku ferðaskrifstofunni Guide to Europe hefur verið lokað frá þessu greint á vefsíðinni Guide to Europe EU. Þar segir að eftir áralanga vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu hafi nú verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað í tilkynningunni þó að allar útistandandi bókanir verði hafðar í heðri. Ákvörðunin muni augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingum með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð. Guide to Europe í eigu Travel Shift fyrirtækisins sem einnig rekur ferðaskrifstofuna Guide to Iceland. Guide to Europe rataði meðal annars í fréttir árið 2024 þegar neytendastofa sektaði eigendur fyrirtækisins 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullyrðinga í markaðsefni. En fyrirtæki hafði þá ítrekkað auglýst að það byði upp á bestu þjónustuna í geranum. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðar eftir mikla sprengingu sem var í flugveldaverksmiði í Kína í gærkvöld. Öllum í 3 kilometra radíus frá verksmiðinni var gert að yfirgefa svæðið, enda var óttast að enn væri sprengihætta. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að sög kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varði í borginni Liuyang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína. Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum og flestir eru þeir framleiðir í Liuyang. Ástæða sprengingarinnar óljós en yfirvöld rannsakonum málið og hafa stjórnendur verksmiðunar verið handteknir og yfirheyrðir. Tveir menn í annarlegu ástandi voru handteknir í tengslum við líkamsárásir og höfuborgarsvæðinu í gærkvöldið í nótt, annar í miðborginni og hinn í Kópavogi. Í báðum tilvikum urðu þolendur fyrir minniháttameiðslum samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur. Einn annar maður í annarlegu ástandi var svo handtekinn í tengslum við rán í póstnúmeri 108 og þá voru tveir handteknir fyrir þjófnað í verslun í póstnúmeri 103. Nú ljóst að tveir létu lífið og 22 aðrir særðust þegar bíl var ekið inn í hóp fólks í þýsku borginni Leipzig síðdegis í gær. Borgarstjóri Leipzig Burkhard Jung segir að sá sem ók bílnum sé nú í haldi lögreglu segir að þjóðverja á fertusaldri. Enn er óljóska manninum gekk til en hann mun hafa ekið á nokkra í hópnum og stungi svo af, hann var handtekinn síðar. Yfirvöld hafa einnig látið hafa eftir sér, hinn grunaði hafi glímt við geðsjúkdóma í gegnum tíðina og að enn sé ekkert sem bendi til að ástæða árásarinnar hafi verið af trúalegum eða pólitískum toga. Aukinna látnu eru þrír, sagðir alvarlega slasaðar á sjúkrahúsi. Vegagerðin segir að dýfkunni í Landeyjahöfn hafi gengið ágætlega undanfarna daga. Í tilkynningu stöðu mála frá því morgun segir þó að áfram sé aðeins hægt að dýfka á flóði. Öldusbá hins vegar góð næstu dagana og útlitið gott og því ég vonast til að Herjólfur geti siglt frá höfninni sem fyrst. Og aðeins að veðrinu en í dag verður norðlæg á 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara austast og á vestfjörðum framan að degi. Búast má við jeljum á norðan og austanverðu landinu en yfirleitt bjart sunnan og suðvestan til. Hiti eða yfir frostmarki norðanlands en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til má lesa meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
20: Eldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Þetta bylgjan.
0: Góðan og blessan daginn, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna þegar klukkan 5 minúti gengin í 9, það þriðjudagur, það fymti maí og við hér í bítinu til 10, Ómar Heimur og Lilja.
21: Já, og það ýmislegt framundan, við ætlum að þá tvo góða hér til þess að ræða já, sem við bara hreinlega kjósum að kalla ógeðfellda peningagræðgi eða FIFA.
0: Já, Stefán Pálsson, sagfræðingur og náttúrulega mikill íþrótta áhugamaður og Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður hérna á sín og íþrótta siðfræðingur ætla að ræða spillingu og peningagræðgin eins og segir innan FIFA.
21: Akkurat, svo hér eftir nýju þá fáum við unga hrungvala.
0: Já, úr fjölbrautaskólanum í Garðabæ.
21: Ungbarnamat.
0: Þegar fengið viðkenningu fyrir að framleiða ungbarnamat úr lífrænum hráfnum og þau eru sko í framhaldsskóla, ég þannig bara ítreka það.
21: Nú og Pálmi Gunnarsson sem að þjóðin náttúrulega elskar, hann ætlar að syngja í fyrsta sem er kallakór, öllum að forvitnast það hérna eftir.
0: Já.
21: Ég geti trúið því að þeir tveir sem sestir eru hér myndu nú gjarnan vilja tala ógeðfellda peningagræðgi í FIFA en ekki núna.
0: Nei. nú er það sveitast að kosningarnar. Þær eru nú bara í næstu viku sko. Handan við hornið, við ætlum að einbytta okkur að Garðabæ núna. Kjartan Atli Kjartansson, oddviti Samfylkingar og Lárus Guðmundsson, oddviti Miðflokks er sestir hérna. Velkomin báðir tveir.
22: Takk fyrir boðið.
23: Gaman að koma.
22: Já.
0: Viljið þið byrja á FIFA? Nei.
23: Ég vissi ekki hvert heim þegar hann sagði, ég ætlum að ræða við tvo eitthvað ógeðfellt og þess að horfði ég að lalla bara hvað.
22: Hvað að pæla maður?
21: Það er seinna, við ræðum það seinna. Nú það aðal máli, held ég genið trúa, þetta allan í ykkar huga. Fyrst alveg, Kjartan, hvernig þessi kostningar bara þetta búin að vera, að nú styttist í kostningar?
23: Þetta er búið að vera mjög gaman. Maður er að stígin á nýtt svið og ég hef sagt það við fólk að sko, það versta sem kemur út úr þessu er að maður kynnist nýju fólki, nýju skemmtilegu fólki og setjum sig inn í mál sem maður hefði ekki sett sig inn í annars. Og það besta er að svo er það besta eftir, það er náttúrulega 4 ára af því, þannig að þetta var fyrir mig var þetta bara mjög skemmtilegu tækifæri að stígin á nýtt svið. Ég er búin að vera í alls konar málum í bænum, mest í köruboltanum þar sem ég var búin að þjála fyrir stjörnuna og Altanes í 20 ár kenna í Altanesskóla gekk í Altanesskóla, Garðaskóla og FG
21: átt
23: ánægilegt líf
21: þarna? Átt ánægilegt
23: líf, ólst upp á Altanesi og við hefum búið þarna þetta er heldur þrjú heimilisum þannig að mér langaði bara að því að fyrir mig eru sveitastjórna kostninga líka veljaðir fólk til að taka ákvarðanir fyrir því úr það veljaðir fólk sem þú treystir. Mér langaði allavega að kasta mínu hatt mínu nafnin í þennan hatt og bara bjóða mig fram til þess að vinna fyrir Garðbæinga og Garðabæjar gera enn betri.
0: Já, hvað segir Lárus? Hvernig er kostningabarta
22: búin fyrir? Kjarri er búin að segja allt það sem ég ætla að segja. En auðvitað viljum við báðir gera svona það sem betur bara fara betra og svo höfum við náttúrulega við í miðflokknum höfum sterk stefnumál sem við viljum kynna bara fyrir fólkinu. Ég er sjálfur fjölskyldumaður og búin að vera þarna í 37 ár sko.
21: Þú þekkir vel til. Þú þekkir vel til.
22: Ég þekki vel til og ég veit að það sem almar að segja okkur um velgengni bæjaris, það stendur ekki allt. Bæjarfélag er eitt af skuldugasta á höfuðborgarsvæðinu og við í miðflokknum viljum búið til meira aðhald og breyta svona eyðslunni. Við viljum breyta ásýnd bæjarins, það vera að byggja svo mikið af fjölbýlishúsum upp í loft og við viljum bara stöðva þetta.
21: Byttu viljum það byggja færri fjölbýlishús
22: og meiri sérinn. Endilega færri, bara lágreistari byggð og við viljum með sérbýli í bland.
21: Er þetta nóg land?
22: Já, við viljum nóg að landi, sko. Það er alveg bara, Garðabær er best settu bara hérna á höfuðborgarsvæðinu með land. Það bara er gullnóm að það sem við eigum.
0: En hvernig ætlar að draga úr eyðslunni án þess að skerði þjónustuna?
22: Sko, þjónustan er eitt, en það er mikil yfir bygging á bænum og það er mikill rekstur í mannvirkjónum. Við þurfum bara einfallega að skera niður og byggja svo upp og jákvæðan hátt út frá okkar sem sagt peningum. Sko.
0: Hvað ætlar að skera niður?
22: Ég ætla að skera niður bara í hérna starfsmannahaldi og svo ætla ég að hérna fjölga líka og þú ert að skaffa tekjur og við þurfum að fjölga sko fyrirtækjum í bænum.
21: Já, hefur ekki að ykkar mati beggja kannski til að beggja þessi spurning, hefur það ekki gengið almennilega að fá fyrirtæki þess að flytja í bæinn?
23: Sko það er náttúrulega, jú, það gengur ekki, menna, eins og þegar þeir eru að spyrja Lalla núna um svona þessar aðhaldskröfur eða hvað er allar að skera niður, það er líka fyrir fólk sem er að koma inn úr minnilhuta, bara við horfum á reikningana og bókaldi og svo veistu kannski ekki nákvæmlega hvað það er, þetta snýst bara um kannski einhver hugmyndafræði eins og Lalla er að vísi og við erum svo sem sammála því að því leiti að reyna eftir fremsta megni að minnka stjórnsýslukostnað eins og hægt er og að peningur skýri sig grunnþjónustuna. Það sem að mér veist mikilvægt þegar kemur að fyrirtækjum er það sem að samfélgir hefur nú talað um víða, það er að hafa eitt tengipunkt, þannig að ef þú átt fyrirtæki, að þetta verði ef við slettum svona one stop shop að ef að þú ert að stopna fyrirtæki heimir í bænum, að það sé eitthvað sem er svona þinn ráðgjafi tengiráðgjafi á einhver leiti eða svona tengipunktur og við svona reynum að einfalda það verkefni, maður þekkir fólki í rekstri.
2: Það þarf að huga mörg það þarf að huga mörg. Bara einn aðili sem ég farið
23: já, í þess að geta þá vísa þær áfram eða það sé það sem
2: er
23: leiðbeinandi stjórnvald að þú fá
2: það er maður sé ekki mörgum embættismönnum.
23: Já, það sé það held ég sé mjög mikilvægt því að maður þekki fólk sem er í rekstri og
0: Er fólk að rekast á vekk í kerfinu eins og þetta?
23: Ég held bara að kerfi sé allstar völundarhús og það sé verkefni þeirra sem bjóðu sér fram að reyna að víkka vegginn þessu völundarhúsi og vera með einhver skilti sem að vísa þér rétt að leiði sko. Ég held að það sé alltaf þannig en bara, ég held að það sé bara eðli opinbera kerfa
2: En ég sé inn á ykkar hér í miðflokknum sko, plaggi að miðflokkurinn er á sko, þeirri skoðun að hann vill taka á þessu skólamáli
22: já,
2: og aðgreiningunni.
22: Málið það, skóli án aðgreiningar gengur bara ekki. Við þurfum að vera með skóla með aðgreiningu og við þurfum að auðvelda kennur um lífið að koma ekki inn í bekkina krakkar að erlendu bergi brotnir sem að tala ekki máli og skil ekki máli. Það er svona verður að búa til forskóla eða deildir innan skólana það sem er tryggt að íslenska er kennt og það er svona fræðsla okkar siði og hagi og krakkarnir komi upplýstir í bekkina. Kennararnir segja við mig og ég er búin að tala með mjög marga kennara að ástandið sé rosalega erfitt vegna þess að fókusin í bekkjunum fer á þess að einstaklingar sem get ekki fylgst með. Og varandi líka annað, það er lítið verið rætt í þessum sveita stjórnarmálum er útlendingamálin. Og í allstari nákvæmna sveita félagunum er þetta orðin gríðalegur baggi.
2: En ekki á ykkur
22: það? Jú, en það er ekki orðin stórt af því að við tókum seinna við okkur en nú erum við búin að gera samning um samræmda móttöku flóttamanna ár eftir ár. Og það sem er að gerast í þessum flóttamanna umhverfi er að það er sífellt fleiri að leggjast á kerfin. Stoðkerfin okkar er að líða fyrir þetta, peningandi flæða út og í Garðabæ viljum við taka á þessu. En þetta er svona viðkvæmismál að það er engin hana í öðrum flokkum sem þorir að taka á þessu eða að tala með það af ótta við að vera útrópaður.
0: En er þetta ekki líka eitthvað sem að alþingi þarf að taka á? Ekki
22: ég meina þetta er bara vandamál út um all land. Það er stór aukning á hlutfalli útlendinga eða hælisleitenda í stoðkerfunum okkar.
0: Líka Íslendingum.
22: Já, Íslendingar eru miklu minna hlutfall. Ef við tökum hérna atvinnutryggingarsjóð, þá eru kannski 3% Íslendinga á atvinnubótum. Hjá okkur er þetta, hjá erlendum innflytjendum er þetta 11,7% ef við manda rétt. Og þetta er bara ágerast, þetta er að vaxa ár frá ári og nú segja allir, ofsalega vondum aður þessi, sko, hann er bara hérna að tala það að þrengja útlendingum. Nei, við viljum taka á móti þeim sem vilja leggja eitthvað inn í samfélagi en ekki þessa skipulegu flutning á fólki þar sem á að taka peninga út úr kerfun.
2: Þú ert að tala bara um fólk sem sérstaklega kemur inga til þess að leggjast á kerfun.
22: Akkurat.
2: En þú kjartar, hvað stendur kjartan í þessu?
23: Ég stend bara á þeim stað, við erum að sinna okkar skildum þegar kemur að umheiminum og ég held að allir sem koma hingað að lang flestir vilji vinna og hérna.
2: En hvað viltu gera við þá sem að sannanlega eru bara að koma hingað til þess að nýta sér kerfið?
23: Hvað vil ég gera?
2: Já, hvað viltu gera þeim álum?
23: Já, við þurfum bara að gæta þess að það sé engin sem að komi hérna og heldur ekki fólk sem er innfætt sem að stunda það að leggjast á kerfið. Mm. Það er alveg.
21: Það er sem að spyrja, hvað viltu gera gagnvart þeim sem að leggjast kannski bara á kerfið? Útlendingar, Íslendingar, skiptir ekki máli.
23: Ég meni, það bara að skoða þennan málaflokk í heild sinni. Við getum ekki fara banku upp á hjá fólki og segja, herðu, ert þú að leggjast á kerfi, menn þetta bara...
21: Ja, það eru sumir sem segja eftirlitið með nákvæmlega þyrft að vera
23: já,
21: meira með
23: já,
21: því.
23: Já, og þá þá bara skoða það.
22: Mm. Ég ætla að nefna sem dæmi, sko, það er regla sem heitir U1 regla hjá Evrópusambandinu. Og það þýði það, komir þú til landsins og getur sýnt fram á það að þú hafir unnið samfleytt í einhverju öðru landi innan sambandsins í 3 ár og þarfti ekki að vinna þetta nefnum í 2 mánuði til að komast á atvinnuleysisbætur.
0: En nú er verið að liggur það fyrir alþingi að stytta atvinnuleysisbóta tímabilið.
22: Já, hvað er það búið að liggja lengi fyrir? 2 ár myndi ég halda.
0: Nei, það getur nú ekki verið að þessi ríkistjóð tók bara
22: við reyna hálfa. Sigmundur Davíð var sá fyrsti sem steig fram mm-hmm. og sagði að búið að færa atvinnuleysisbótakerfið upp í 32 mánuði. Við þurfum að færa þetta niður í 20 mánuði.
0: Það verður vinna að fara hann er í 12 ekki?
22: Já, en átt að því að það eru margir af þeim sem eru að bótum hér sem koma frá Rúmeni, Albani, Pólandi og þeir þurfi ekki að vera á landinu til að fá bætu þar.
23: Já.
22: Og við vitum það, í Pólandi til dæmis, ef þú fær 300 kall hér, þá jafngildir það 1 000 000 heimaslóðum.
21: Já.
22: Við þurfum að loka þessu gatt.
23: Já, ég hérna, held að sko, þetta sé mitt mál sem er leist á öðrum stjórnstíðum heldur en sveitastjórnum í sveitastjórnum.
22: Já, þetta er
23: alveg en hérna, Lalli kemur inn á skólana og þar eru við heldur betur á heimavelli. Við erum með mikið af fagfólki í okkar lista og þar skrifuðu greinar Rakel Vikustóttir og Rósanna Andrisdóttir í gær. Rakel er deildarstjóri í Altanesskóla og Rósanna er afar vinsæl kennar í Garðaskóla.
21: Mm.
23: Það sem þær fara yfir bara mjög raunhæfar lausnir á því sem að er verið að kalla eftir í skólum Garðabær.
21: En hvað með skóla án aðgreiningar?
23: Sko, ég meina, við viljum bara grípa börninsnema og það er þetta að lesa þessa grein og þetta snýra að bara nákvæmlega verkefnum innan skólan í Garðabæ að við viljum forgása og setja peninga í yngstu skólastíðin, það sem hafa verið mikill stuðningur mikill áhersla lögð á góða bekkjastjórnum, þannig að krakkarnir komi inn og við búum til þetta umhverfi vinnufriðar og virðingar inn í skólanum sem að, ég meina, auðvitað er það en það er samt eitthvað sem að, meina, börn kvarta undan skorta vinnufrið inn í skólakerfinu í dag og þetta þarf að laga.
0: En það er ekki fleira fólk aðalega til að koma þessu framkvæmd?
23: Jú, ég meina, heldur betur, það þarf fólk til þess að, eins og ég hef sagt, það er einhverjum sem á að tala að hvernig getur hérna lagað stjórnsýslu kostn og annað, ég sé og ráðin fólk til þess og okkur svoleiðis eins og önnur sveitarfélög hafa verið að gera, ég vil bara að fyrstu ráningan að verði inn í skólakerfið og við viljum grípa börnir stemma, við viljum stopna sérdeild í Garðabænum, svo er það sem við köllum færnir í mig, þannig að það er þegar börn svona er bara komin á fremsta hlunna að vera inn í skólastofu. Ég hef sjálfur starfa inn í skólastofum og maður veit að sumir einstaklingar eiga er með að þrýfast lengi eða svona vera lengi inn í skólastofunni og eru þá að senda mann einhver skilaboð og eiga rýmið til þess að taka móti þannig börnum tímabundið og svona þannig að verði betra flæði innan skólans og svo er það...
22: Þetta er ekki nýtt, þetta er búið að vera viðlóðandi í skólanum þar sem og hefur næðið sér í mig fyrir börn sem er að ströggla inn
23: í skólanum. Já, þetta er það sem við köllum færnir í mig og er svona sérstaklega útfærð og er hérna, og bara hvet fólk er að kíkja á greinina og við munum kynna þessar hugmyndir. Þetta er mjög raunhafar, ég með, get hérna, sendið heim hérna með bæklingláði.
22: Já, ég tekur frans.
21: En ef að fara aðeins í fyrir
22: tímilegur Garðabær er búinn að borginni samgöngusáttmálan frá 2019 2 milljarða ári og það verður þannig fram til 2040 og eins og staðan er í dag þá er þessi borgarlína helmingurinn að kostnaðinu og við ætlum að, sem sagt, að fjölga almennings samgöngunum þannig að segja búa til hraðvagnakerfi tíðari ferðir vegna þess að okkur finnst þetta algjör sóun á skattpeningum.
0: En hver er munur á því og borgarlínan?
22: Það er bara, nei, það er bara fleiri strætóferðir. Borgarlínan felur í sér alls konar akbrautir og alls konar hliðakrein.
21: Strætóferðir innan bæjarins, það er bara eingöngu?
22: Bara á leiðinni úr bænum og þú veist innan...
0: En hverju bergast það ef að strætó er bara fastur í umferð? Út að það er ekki þess að sér
22: Sko, við viljum greiða fjölskyldubílnum leið. Þetta kerfi gengur allt út á að þrengja fjölskyldubílnum og við erum bara hreinlega að segja það, verður ekkert í framtíðinni sem að hérna, kemur í veg fyrir að fjölskyldubílinn verði fyrsta sæti og allan ekki þessu borgarlína. Því að við erum búin að setja marga fundi með hérna, betri samgöngum og svo aðeina sem er á hinum kantinum og þeir eru samfærum það er miklu ótyrra fjölga ferðum og hérna greiða leiðina, það má kannski vera með betri ljósastýringur og ýmislegt annað. En borgarlína per se, hún mun ekki virka fyrir Garðabæ.
0: Þannig að þú sáttuðu samgöngu sáttmálan nema borgarlína?
22: Að mörguleini, mörguleiti.
23: Sko, fyrir mig, ég erum bara, mann horfir á þetta bara og mann spyr sig bara svona einfaldan hátt. Við sjáum að umferðin er óþolandi og við vitum að bílum fjölgar 60-70 hverju viku, það er bílum er að fjölga þannig að allar svona ef við ætlum að fara vika að fjölga akrinum eða bæta hlutina þú veist, bara vegakerfið ekki og förum ekki grúndist í almennisamgöngunar þá munum við alltaf bara að vera að setja plástur á sárið. Ég heldur verðum að vera með kerfi sem að er fyrir utan umferðakerfið, það sem er óháð umferðaflæðinu, það sem að það er verið að greiða fyrir, eða þú veist, það sem að þessir hraðvagnar bara geta að spóla sig í gegnum ásælendi umferð í gegnum umferðakerfið okkar, það finnst mér vera, mér finnst það bara blasa við.
0: En einhverju segja nú að þetta verður bara orðið úrelt út að við erum búin að tala um borgarlínuna síðustu þrjá kosningar og það verður ekki tilbúin næstu við kjósa.
23: Það er algjörlega sammála en við verðum samt að reyna að taka einhver ákvörðun því að það, allt í skipulagsmálum það tekur langan tíma, það er langan tíma í kerfinu.
22: Ég er bara svona hugmynd og hugsun sko, vegna þess að þið eruð væntalega að tala um umferðina nýr í Reykjavík úr nákvæmna sveitafélum og svo tilbaka við nú verðum að tala um það hérna bara reynlega þegar skólanir eru frí þá er bara allt annað að
23: keira
22: og það er einlust og það er geti verið klukkan 7 á Landspítalanum og skólarnir byrja klukkan 8:30 í staðan fyrir klukkan 8.
23: Þetta er það sem er gert á Norðurlöndum.
22: Já, ég meina af hverju er ekki hægt að gera þetta? Það er farið að byggja borgarlínu fyrir 100 milljarða.
3: Sko
22: og sjá hvernig það gengur.
3: Þetta hefur verið talað þetta áður og einhvern veginn hefur enginn geta tekið og skarið og framkvæmt þetta þannig að þetta virki. Og okkar von er það að vera hægt að koma svona samstilltu átaki að búa til þetta flæði án þess að eyða 300 miljörðum sem verða svo endanum 600 miljörðar og þá eru kannski komið bara fljúandi hérna bílar eða eitthvað.
0: Eða vélmenni sem færa
3: vélmenni sem að bara hlaupa með
23: en stór hluti af þessu öllu saman eru líka bara vega framkvæmdir og það er alveg komið tíma á það líka það er bara þannig að þetta flæða sem
0: að betur komið í ljós að við erum að eða í þannig samgöngusáttmála varandi vega framkvæmdir minna per íbú og höfbarkursæðin heldur með eitt og alvarspið
3: ég segi bara það, Garðabær er búin að setja einhverja 12-14 miljarda í samgöngusáttmála og undanfæri á árum ég hef ekki séð neina breytingu í Garðabæ eru við þá bara ekkert að fá útrúsi
22: en hann var nú líka svolítið sérstætt hverfi sem að reist var í Garðabæ þannig að bá urriðaholtinu, það var bara ein akrin inn í það og út úr því
3: já, það stendur nú til bóta
23: það þarf að fara að skoða það þarf að skoða
22: veginn en ég er að segja, sko, núna er verið að skoða það hver er þetta ekki gert þegar hverfið er skipulag ég bara spyr en þið eru sérst fylgjandi því að flóttaleiðin eru gerða
23: og það þarf að þrýsta á að það verið farið í vega umbætur þarna því að þetta er vegur sem að mögulega ber ekki þess að umferð sem að
0: Við heyrstum nú vera sammála sem eitt og annað
23: Já, ég meina það er bara þannig í sveitastjórnmálum að vikmörkin á milli flokka eru ekki mikilega skilur þú veist, þannig að fólk er mikið líka að velja eins og maður heyri bara að maður hittir fólk þú veist að velja fólk til þess að taka ákvarðanir og svona gæta hagsmunum Garðbæinga og Garðabæjar
3: Það sem að við í miðflokknum gaggrinu núna, við gaggrinu það að Almar hefur komist og bæjarstjórnin og sjálfstæðismenn er að komist upp með að segja okkur endalaust í alls konar auglýsingum og kynningum mánuðum saman í aðdraganda kosninga allt sé himnalægi heima fyrir. En staðan er bara þannig, þessi skuldsetning Garðabæjar gagnvart flestu sveitarfélögum er hærri einhverju 8,5 miljardar
22: og við höfum engan afgang. Þess vegna er mjög svona skrítið að hlusta á minni hlutan og fleiri vera að tala að sko gefa ýmislegt frítt, lækka leikskóla, gjöldum helming, fækka...
21: Bærinn hefur ekki efnaði?
22: Allir að fá frítt í strætó og við bara stöndum ekki fyrir svona lofar
21: að flóði. Já, en eftir að segja bærin hafi ekki efnaði?
22: Bærin hefur ekki efnaði þessu, hann gæti ekki tekið þetta högg á sig og frítt í sund og hvað þetta allt heitir sem að flokkarni kasta út núna sem kostningabitu. Miðflokkurinn ætlar að fara í harðan kostningaslag og er í honum og við ætlum að veita aðhald. Við ætlum að krefja sjálfstæðisflokkinn að maður verður í meiri hluta svara fyrir öllu sem þeir eru að gera.
23: Ég sko, svo ég svarið þessi því að Lalli nú tala eitthvað lofaraflöðum og eitthvað mögulega vísa til okkar því að við tala frítistrætt og að forgangsraða í þá og barnafjörskilna með þakki á leikskólagjöld og fleira og líka hækkum kvata peninga sem ég held að sé mjög mikilvægt við erum búin að kostna að greina þetta, þetta er í kringum 0,7% af rekstraþykjum bæjarins, þetta kostar svipað eitt einbýlishús í bænum og ég held að það sé mjög það sé verkefni en það sé hægt að finna peningin innan kerfisins í þetta og skýra niður á öðrum stöðum því að fyrir mig er bara mjög mikilvægt þau forgangsröðum í þá barnafjölskylda
21: bæjarbúa vandalega
23: Þetta eru peninga bæjarbúa, það þarf að fara vel með
21: Já, og vilja þeir
23: þetta Þetta er snýst sko gjöldin sem þeir borga, þjónustuna sem þeir fá og svo hvernig við forgangsröðum úr sveitasjóðu og svo komi líka inn á sem Lalli nefndi mér þykir betra að ræða einhverja þegar þeir eru viðstattir og eins og Lalli vísar hérna í bæjarstjóra ég vil frekar að hann sé viðstattur þegar við gagnrýnum hann og nefnum hann en þetta þurfum við að halda að vera með aðhald og ég er alveg sammála því sem að segja að við þurfum að, þegar ég er vanur því og mínu umhverfi í íþróttunum, í fjölmiðlunum og þú veist þannig bara sjálfur heimir, ég sækist í það að fá hérna, ábendingar að maður þarf að vera opin fyrir gagninu og þá þarf maður líka sjálfur að geta veitt aðhald.
21: Ég get votta það.
23: Þannig að maður þarf að veita aðhald, þannig við þurfum að veita aðhald.
22: Nú stoppa þess. Hverjum einasta umræðafundi hef ég gagnrýnt Almar og bæjarstjórnina fyrir nákvæmlega þessa sömu hluti. Þannig að ég er ekki að brydda upp á einhverju nýju, ég er bara að benda á staðrindir, ég er að benda á það að við munum gera þetta betur, hvað var þar fjárar? Okay.
21: Tíminn er alveg að hlupa frá okkur, svona kannski bara í lokin, hvaða möguleika eða hvernig sjáuði ykkar möguleika á góðum árangri?
22: Við finnum fyrir því að meðbyrð með okkar skoðunum, þú veist, það er meðbyrð með borgarlínu, það er meðbyrð með lágreistari byrð, það er meðbyrð með þeim hugmyndir sem við erum að skoða, við erum ekki að fara að taka á þeim ef maður er virki.
21: Meðbyrð fyrir því, þeir ykkar skoðunum varandi borgarlínu, fólk vil ekki?
22: Nei. Var þetta til dæmis heimgreiðslur að fólk fá að vera heima sem valkostu fyrir foreldra til hérna 20 ára aldurs og greiða þeim 250 skrónur heimgreiðslur vegna að það kostar 400-500 skall fyrir bæjarfélagi að reka leikskóla með bönnum, hvert bann.
21: Já, en þannig að spurningi var bara einfallega hvernig metur möguleikan ykkar?
22: Ég er bara bjartsýtt, við finnum fyrir meðbyrði núna, við erum auðvitað að berjast við svolítið annað en hinir, það eru heilu sko grúppurnar sem að sko hafa andu á miðflóknum á einhverjum ástæðum.
21: Er það ekki þessi rasista stimpil?
22: Já, rasista stimpil sem á sig náttúrulega ekki og þessi hérna samkynhauðar andstöðu stimpil sem vera og ég benda það innan miðflóksins er fjöldin allur af samkynu fólki og transfólki og þetta fólk er í frambæðu okkur í garðabænum frábærir einstaklingar og við bara fögnum því að hafa þá innan okkar raða. Okay.
21: Spurningin var hvernig þú metur möguleika ykkar?
0: Þú bjart svitna að kjasta náttu.
23: Já, ég meina, ég held að sko allir sem er í frambúði finni fyrir meðbyrð því að ég held að það sé alltaf slagsíða og þeim sem kom að tala við okkur en við metnum raunverulega meðbyrð með okkur og finnum miklar undirtektir þegar við ræðum okkar hugmyndir í Garðabænum og við komum líka með mjög svona breiða stefnuskrá þar sem við erum að taka á, við tölum um fjölskyldubæin Garðabæ og það erum við með fjölskyldumál og eitthvað sem við til þess ekki rætt hérna er eru eldri garðbæðingar, við erum með hugmyndir um hvernig við getum eld það, við tölum um skólabæðing garðbæði, við erum með miklar hugmyndir um skólamál og skapandi og sterkan garðbæði, það sem við hugum að fjármálum og öðru sem að því snýr, þannig að við líka komum bara með reynslu, við erum með fyrir bæjarstjóra inn á listanum okkar, fyrir ráðherra, margreinda bæjarfulltrúa sem eru þarna í baklandinu, svo það sem kemur með nýju fólki er kraftur.
0: Já.
23: Og nýjir vendir sópa best, þannig að við komum inn með mikinn eldmóð. Það er fjármálastjóri, hún er öðru sætti, hún Vilborg hjá stórfyrirtæki, það er deildastjórinn í skólanum, hann að við erum með
4: mikla breyta.
23: Það þarf
4: að sópa, en það þarf að skúra líka.
23: Já, það er alltaf gott að skúra líka, hefnir. Það er bara þannig.
4: Okay.
0: Ég sleppi yfirlt að sópa með beinti að skúra, en við verðum að fara að setja púnt á þessu undir
22: kúpa östund. Við erum með fullt af frægu fólki á listan.
23: Meðan það spyrir matinu manni fólk.
22: Ég ætla að segja, Ólympíu fara, ég ætla bara að segja það, við erum með blandaðan lista, konur og menn og okkar mál eru bara skýr og ég bið garbaðingar um að gefa okkur tækifæri.
0: Já, okay. Kjartan Atli og Lárus, takk kælega fyrir spjalli, gangi ykkur opaslega vel að loka metrun.
23: Gaman að koma, takk fyrir okkur.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
9: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
24: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
26: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
27: Súbí, súbí, sú.
28: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan. Af öllu hjarta.
29: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
30: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
31: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
32: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
33: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undihlið Akureyri.
34: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
35: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
36: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
37: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og Bílanaust.is.
38: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
39: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
40: Jæja, herði það búið að stilla upp í morgáttuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við að herra garðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinn.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Ætlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Brosandi í 40 ár Bylgjan
5: Já, klukkur ánvita 25 minútur í nýju Lilja, þú kannski veist að stundum á útlensku eins og ensku er fótboltinn kallar Beautiful Game en þeir eru nú snillingar þarna í pressunni að blaðamennindi þarna í Englandi að búa til skemmtilega fyrirsagnir
6: Já, vissulega
5: og fyrirsagn í þessu sambandi sem ætlum að fara að núna heitir Beautiful Shame
6: Ó, við erum að tala boltan
5: Já.
6: Og það bara einhvern veginn dropi hafið að kornin sem fyllir mælin varandi svona peninga græðgi FIFA eins og við viljum kalla það
5: Já, óeðlilega og geðfalda bara
6: Já, eiginlega og við ætlum svona að ræða þetta næstu mínútuna við Stefán Pálsson, sagfræðing og mikinn íþrótta áhugamann og Valpál Eriksson, íþróttafréttamann hérna hjá sín og íþrótta siðfræðing Velkomin bæði tvir
5: Takk Stefán, byrjum á þér, þetta verið talað um þetta ákvæðan tíma að þessi peningar séu nú farnir að eyðileggja svolítið fótboltan og ekki bara á FIFA-sviðinu, heldur bara reynlega á deildarsviðum hér og þar eins og Englandi og svo framvegis en einhvern veginn FIFA að keyra svolítið þverbakið þessum höfnum núna Og hefur verið að gera?
7: Já, hefur verið að gera það. Sko, það ágætt að hafa í huga að sögulega séð að við förum einhverja áratugi aftur í tíman að þá var FIFA bara skítblátt hérna alþjóðasamband og voru í því frekar að sko herja félagsgjöld út úr sínum hérna aðildarlöndum og margir kannski svona eldri forystumenn í knattspyrnu hreyfingunni muna þessa tíma síðan verður þessi viðsnúningur þegar að það fer að koma inn stóri styrktarsamningar og síðan þegar að sjónvarpspeningarnir fara að skipta svona miklu máli og svona mjólkurkúin hjá FIFA heimsmeistaramótið í knattspyrnu og síðan nokkur svona stærri mót löngu liðnir þeir tímar þegar að tekjurnar af HM komu aðlega bara að miðasölu og hamborgurum seldum á vellinum og FIFA hefur komið þannig fyrir að þeir fá allan pottin þjóðirnar sem að eru nógu vitlausar til þess að taka sér að halda heimsmeistaramót, þau bera allan kostnaðin þau þurfa að fara í mannvirkin, þau þurfa að fara í innviðina, FIFA græðir og hafa verið ansi duglegir við að svona halda öllum góðum setja peninga í alls konar verkefni í aðildarlöndunum Meni, við Íslendingar nutum nú góðs að því þegar við fengum hérna gervigras sparkvelli við hin og þessa skóla og afleiðingin svo að forysta FIFA sem þarf náttúrulega að sækja sitt umboð til aðildarlandana þessi knattspyrnu sambönd þau muna hvernig það var fyrir nokkur áratugum þá fengum við engan pening núna fá menn reglulega styrki og þá svona
5: engin ástæð til að kvarta
7: já þá vill engin kvarta sko þá segja menn sko þessir menn í á topnum eru gjörspiltir en þeir skila sínu
6: en sko Valur, innan íþrótta siðfræðina það lítur að vera mikið rætt FIFA
8: Já og í rauninni öll þessi sambönd FIFA nú ekki eitt það og ég man nú eftir að hafa lesið FIFA náttúrulega tók öll sín mál rosa mikið í gegn eftir þennan skandal sem að skók sambandi þegar að hérna Sepp Blatter vikið frá úr stóli og Infantino tekur við á pappír allavega og út frá svona greiningum á góðum stjórnarháttum að þá FIFA hvað best hérna besta sambandið ef við berum það saman við handboltasambandið eða sundsambandið eða eitthvað svoleiðis þessi alþjóðlegu sambönd sko en
5: þegar fyrir ekki þurfum sér best hvað áttu við
8: þá er ég að tala um greiningu á það sem að heitir good governance eða góði stjórnarhættir okay. og það

0: snertir á gagnsæi og mörgu slíku okay. og bara hvernig þetta er ekki og út frá þá líka í mitt siðferðslegum álitamálum og slíku en Stefán náttúrulega snerti þarna á líka miðamálunum að tóku einmitt skref í því talandi um græðgi og svoleiðis að núna er miðaverð á HM tekið mjög stóran kipp fyrir Já. Þetta móti í bandaríkjunum og FIFA fær kött af allir endursölu bæði af kaupanda og seljanda og breyta líka kategóriðum sem var það miðaverð og hérna yfirleitt var þetta er 1, 2, 3, 4 3 og 4 voru svona það sem almenningur yfirleitt keypti eða eitthvað svoleiðis núna er 1 og 2 orðið svona 75% af miðunum, þannig að 25% er þessir sem að almenningur gæti venjulega keypt sem er reyndar orðið svona þrefalt dýrara en það var og eru þá bara
1: ekstra upp fyrir ári þá er bara erfitt að fara á þessu leiki
2: það er bara vonlaust
3: en líka allar samgöngur í kringum þetta fær að hækka sjöfalt
0: já, það er náttúrulega snertir á Bandaríkjunum og þeim sem eru þar og FIFA veri beðið að koma eitthvað til móts við það en segja bara nei að þau hérna, sambandi fær bara allar tekjur og hitt liggur bara hjá þeim sem heldur mótið svo það hefur verið talað það áður bæði Suður Afríku og í Brasilíu og líklega verið sami upp á teiningunum núna í Bandaríkjunum af því að þetta á að vera saminandi afl og eitthvað svoleiðis en í þessum ríkjum það sem er nú stórun hluta þeldökt fólk að það er ekkert nema hvítir í stúkunni þá talaði það í sambandi við HM í Brasilíu og þetta væri eins og að vera leikim í Kansas og hérna ekki skánar það þegar að hérna, þetta verður svona gigantist meira og herra þetta með þeir
2: Nei. Það ekki svo ég takk ég mitt upp þráðum með þetta að sko spillingin hjá FIFA hefur kannski minkaði þeim skilningi að fyrir kannski 20-30 árum þá vorum við að horfa á það að ákvarðanir það til dæmis hvar stórmótir þau haldin voru teknar af litlum hópi manna og þeir voru bara allt í einu að fá töskur fullar af peningum og lóðfeldi og hérna mútur það hefur verið tekið fyrir það en FIFA er í rauninni eins og fíkill sem er sko langt leittur í sinni fíkni þeim skilningi að til þess að viðhalda bara stöðu svona elítunar og forustunar þá þarf alltaf að vera vöxtur það þarf alltaf að skila meiri peningum sem hægt er að láta sáldrast niður heldur en síðast og einu tækin sem að FIFA hefur haft til þess að því að langmest af tekjunum hefur bara komið í gegnum heimsmeistaramótið í fótbolta hefur verið það að stækka mótið í sífellu til þess að fá fleiri lið inn, fjölga leikjum og ég held að við séum nú bara komin að einhverjum sko þolmörkum núna með 48 liða heimsmeistaramóti
0: samt verið viðrað að stækka ennþá meira sem er alveg ótrúlegt sko.
2: Já, og jafnvel ef ekki stækka þá að hafa styttra á milli, að það sé ekki á 4 ára fresti, heldur 3 ára fresti eða 2 ára fresti síðan og síðan að herja meir og meiri peninga út úr hverju móti, velta meiri kröfum yfir á mótsaldarana og niðurstaðan af þessu hefur verið svo að sá hópur ríkja sem að í rauninni á möguleika á að halda mót og skila svona miklum tekjum í vasa FIFA, það verður alltaf ókræsilegri og ókræsilegri hópur vegna að þess að lýðræðisríki fer ekki í það er aldrei liðið í lýðræðissamfélagi að dæla svona endalausum peningum í einhverja leikvanga sem að jafnvel ekkert bendi til að sé þörf á þannig í staðinn þá fáum við ríki eins og Rússland eins og ríki þarna við Persaflóa sem er að dæla út olíupeningum og er að nota svona stórmót í pólitískum tilgangi FIFA breytti reglunum sínum á glæsilegan hátt eiginlega til þess að tryggja að Saudi Arabia yrði sjálfkjörið sem framtíðar gestgjafi. Við sáum fyrstu heimsmeistarakeppni félagsliða haldna á síðasta ári þar sem að verðlaunaféð var svimandi þrátt fyrir það að það væri mjög lítill áhugi meðal áhorfenda eða auglýsenda enda var bara greitt fyrir þetta með Saudi Arabia saudískum olíupeningum.
1: Við vorum með að tala um það okkur á milli hérna, sko, að eins og hljumins HM í Katar, mann og ekki hvernig það var, því munið það kannski, að það var nú mikið því munið eftir því í kjálfar, sko, það var mikið gaggrind hvernig farið var með verkamenn, aðflutta og innflutta verkamenn, menn létust þarna við störf og svo framvís með herfilegan aðbúna að fleira. Þetta vissi allur heimurinn. Nei. En enga síður mæta menn á staðinn, svo við vorum að ræða hérna milli okkar við Lilja, hvers vegna er kannski eða fer að koma að einhverjum tímapunkti þar sem að kannski séum bara evrópska, knattspyrnu sambandið segir bara, heyrðu, nei, nú stopp, nú tökum við ekki þátt í þessu lengur, þetta komið út yfir öll velsæðinsmörk, eða það bara draumur?
0: Já, mér þykir það ólíklegt og eins og við rættum að hann að það, hérna, meðan að þessir peningar og völdir til staðar, að það mjög erfitt að alltaf segja nei. Og einmitt tala nú með Sádana og Katar og svona að það er það sem að stjórnendur í FIFA hafa gert líka er að þessi spilling hefur runni færst í þá átt í staðan fyrir að sé verið að kaupa móti með þeim hætti en ég meina stærstu styrktaraðilar hérna FIFA eruð allt í einu Qatar Airways og Visit Qatar, núna er orðið Aramco, hérna olíufyrirtækið í Saudi Arabia með háan félagsliða þá náttúrulega einmitt var það var hérna Dazón sjónvars hérna aðili, var eiginlega farin á hausinn, var bara tapandi peningum alveg stanslust, sáttatir kaupa í því fyrir einhverjar 100 miljónir dollara og degi seinna er kaupa þeir réttin að hafa félagslega fyrir 100 miljónar dollara þegar FIFA var búin að vera í vandræðum með að selja réttin út um allan heim. Þannig að þetta lifir sannlega góðu lífi.
3: En þetta er svakalega sorglega staða eins og með HM og reyndar svo getum við líka farið bara í bara til þess að ensku deildina. Vist, það er allt orðið dýrt, ekki bara meðnudýr, allur varningur og rándýr, þetta er bara ekki fyrir venlegt fólk að dýrka þessa íþrótt lengur nema bara heim í stofu.
2: Nei, og við sjáum það er náttúrulega líka hluti af kultúrmununum við það að heimstaramóti var flutt til Bandaríkjanna þar sem er í rauninni hefð fyrir miklu hærra miðaverði á topp íþróttaleiki. Þá nálgast menn nálgast ekki mót keppni eins og bara NBA körfubolta leiki þannig að það sé bara eitthvert millistéttar fólk með ársmiða sem að mæti alltaf á völlin. Það fólk fer í háskólaboltan til þess að horfa á dagstaglega og svo er það að fara á NBA leik er eitthvað sem að þú gerir bara algjörlega til hátíðabrigða og borgar fyrir vikið fúlgur fjár og þá færðu allt öðruvísi samsetningu. Þetta verður mjög svona leiðinlega einsleitur hópur, þetta er bara hérna finnum annars stúku lið og snittur á undan á vellinu.
1: Stefán, má ég heyra hvað þú vil hefur að segja þetta?
3: Hvað var að reyna að stoppa?
1: Já, ég veit að bara lokum, sko, hvað hefur að segja að hvert knattspyrnu samband taki svolítið ábyrgð á þessu máli?
2: Já, ég meina, sko, ég held til dæmis að ég meina bara ábyrg KSÍ er talsverð vegna þess að við vorum meðal þeirra Evrópu landa sem að kusum Infantino til þess að taka við að Platter þráttur að hann hefði verið hægri hönd hans allan tíman þar til að hann sneri baki við honum bara, sko, kortir áður heldur en að Platter var rakin á braut. Þú varst með vangaveltur það hvort að Evrópska knattspyrnusambandi myndi taka í taumana. Ég held að muni ef að það gerist þá verður það ekki vegna þess að munum misbjóði það að það sé alltaf verið að semja við innræðisstjórnir eða aðbúnaður verkamanna, heldur verður það einfaldlega það að FIFA verði farið að troða mjölkur kom UEFA um tær, reyna að blása út þessa félagsliðamót á kostnað meistaradeildarinnar. Þannig að eins og ég segi ég er ekkit að búa hérna mikinn fögnuð eða
0: bjartan. En Lisa Klaveness, forseti norska sambandsins, er kannski svo sem að hefur verið hvað háverðust í gagnrýni á FIFA, en það hefur ekki mikið heyrst úr Laugardalnum hvað það varðar. Infantino, það var FIFA þing núna bara um helgina eða í síðustu viku og Infantino er búin að tilkynna það, hann ætla að bjóða sig fram aftur á næsta ári og það verður áhört að sjá hvað KSÍ ætlar að gera í því kjöri.
1: Ég veit að Stefán Pálsson og Valur Pálli hefur getað setið hér í allan dag til að ræða þessi
2: mál. Já, sko, kostningastjórnum mínum var voðalega glaður þegar hann frétti það að ég var að fara í útvarpi, það var ekki alveg glaður þegar hann hefði bara tala um fótbolta en bara því miður, þið verðið að heyra mig seinna að tala um vinstrið og borgarstjórnarmálin hérna.
3: Já, algjörlega.
1: Á vinstri kantinum ertu.
3: Stefán Pálsson og Valur Páll Eiríksson, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
5: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
6: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
0: BX

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá er hraðþjónusta hjá Nestek fyrir þig.
8: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
12: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
18: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Þá er það umferðin, hún er farin að þyngjast á sem helstu leiðum en þó ekki jafn þunga hún er vanalega, það er örlítilt munur. Svo er ég tilkynningin á vef vegagerðarinnar síðan 8.12, kvalferðagöngur lokuð í stutta stund vegna forgangsaksturs sjúkrabíls, endilega fylgist með þessu að þið þurfið að nýta ykkur göngin. Og svo bara á landinu, á Vestfjörðum og Norrland og Austurlandi, þar er vetrafærð, þannig að fari varlega, fylgist með aðstæðum því að færð getur breyst með stuttum fyrirvara. Farnafumferðin.is er hringið þjónstasíma vegagerðarnar sem er 1777.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Kíkjum aðeins til veðurs, norðlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu, él norðan og austan til en annars þurft að kalla, líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld.
10: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossvalsi.
14: Fréttir, fróðleikur og skemmtun í bítið á bylgjunni.

0: Útiborð, Jaks handverk. Stór sýning, ótrúleg verð, opið helgina frá 12 til 4, pkalsson.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljóma rátt? DL
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Förum saman í frí.
11: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Bíkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
16: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
20: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
21: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
22: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
23: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
24: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
25: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
26: Rennur hreinsun. Glersýn.
27: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
28: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
29: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
30: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi varar Bandaríkjamenn við því að renna aftur út í kviksyndið eftir að Íranir skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst því yfir að bandaríski herinn ætli nú að leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist þeim þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru með fulla stjórna því hverjir siglu sundið. Fregnir bárust af því í gær að skemmdir hafi orðið á skipum frá Suður-Kóreu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum eftir að þau reyndu að sigla af stað, en þó hefur risaskipafélagið Maersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkjahers og Bandaríkjamenn fullyrða að tvö skip undir bandarísku fána hafi farið þar í gegn í gær og var Maersk skipið annað þeirra. Trump segir að bandarækjumenn hafi grandað nokkrum íránskum herbátum á sundinu í gær sem Írani neita þó fyrir og ég viðtali við Fox sjónvarpsstöðuna og hótaði Trump því að hann myndi sprengja Íran af yfirborði jarðar gerir þeir árásir á skip í sundinu. Talið að um 2000 skip séu nú föst í sundinu sem hefur átt miklar eldsneytishækkanir í för með sér allan heim. Íslenska bókunarfyrirtækinu Gaitu Europe hefur verið lokað frá þessi greint á vefsíðu þess en það segir að eftir áralanga vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu eins og það orðað hafi verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði heiðraðar. Ákvörðunin muni augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingu með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð. Gaitu Europe í eigu fyrirtækisins Travel Shift sem einnig rekur bókunar fyrirtækið Gaitu Iceland. Gaitu Europe rataði meðal annars í fréttirnar árið 2024 þegar neytendastofa sektaði eigendu fyrirtækisins 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullinninga í markaðsefni en fyrirtæki hafði þá ítrekkað auglýst að það byði upp á bestu þjónustuna eins og það var orðað. Og minnst kosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðir eftir mikla sprengingu sem varði í flugveldaversmiði í Kína í gær. Öllum í 30 km radíus frá versmiðinu var gert að yfirgefa svæðið en það var óttast að enn væri sprengihætta á ferð. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendið til aðstoðar að sög kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varði í borginni Liuang sem þekkt fyrir flugveldaframleiðslu. Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugveldum og mest af þeim eru framleitt í Liuyang. Ástæða sprengingarinnar nú óljós, yfirvöld rannsaka málið og hafa stjórnendur verksmiðuna verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10, þanga til má lesa meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði vera góðu. Ali kjúklingabringuborgara.

0: Góðan dag. Nú er klukkan farin að ganga 10, það er bjart og fallegt hér á höfuðborgarsvæðinu, var frost í nótt, þurfti aðeins að skafa í morgun, sko. Við vöknum alltaf svo snemma meðan nótt, þannig að kannski ekki marka það.
1: Nei.
0: En svo hinum megin við línuna, norður Austurlandi og norðanverðum Vestfjörðum, það er bara
1: snjór,
0: hvít jörð.
1: Já, með mitt, sama veður út vikuna, allavega fram á föstudag.
0: Já.
1: Þannig að það er nú bara svo. Við erum nú þokkalega heppi hérna fyrir sunnan. En hérna eftir þá ætlum við að halda áfram að heyra í ungum hérna frumkvölum.
0: Já,
1: og svo gaman bara, alveg meira hátta hvað um margt ungt sniðið fólk.
0: Sammála, og það líka gaman að sjá þegar hugmyndir sem fæðast í framhaldsskóla í áföngum verða veruleika og jafnvel fara í búðir.
1: Ég ætla samt að segja að unga fólkið hérna í gamla daga var ábyggilega sniðuð líka, en það fekk kannski ekki sömu tækifæri.
0: Nei, ég held að ekki verið að óta að því að skapa sína eigin fantasíu.
1: Nákvæmlega, sko. Þannig að það má rósa þeim sem standa fyrir þessu að hvetja unga fólkið þess að finna upp á hlutum.
0: Það er líka bara fínt að reka sig á sko, strax í framhaldsskóla þegar áhættan er sem minnst.
1: Já.
0: Þá veistu hvort þetta hendar eða ekki.
1: Já.
0: Að vera frumkvöðl, sko.
1: Já, þetta er líka kannski sniðu þú þetta að fara út í einhverja fjárfestingu og ég kom með íbúð og bíl og skuldir og
0: Já, nákvæmlega, það er engin áhætti í raunin
1: Nei
0: Það gengur ekki, það bara gengur
1: það Það gengur ekki Erum það eru fjórar, það er þetta Kristín Helga og heita Inga Sóli og Anita Ósk og Kristbjörg Ástall tala við okkur með þér, það eru með lífrænan barnamat án aukaefna
0: Mjög flott og svo, fáum við Pálma Gunnars líka þetta sem ætlar að syngja fyrsta sinn með Kallakór. Ekki hér, en bráðum.

0: Jæja, við þreytumst ekki að fá hér unga frumkvöla
1: Nei.
0: í heimsókn og alltaf komaði okkur á óvart.
1: Já, en þessir frumkvölar eru aðeins öðruvísi, heldur þeir sem við voru að tala við núna undarhættu, af því að þessir frumkvölar unnu keppni.
0: Já, þeir eru unnu keppni. Það eru sestar hérna, fjórar úr fjölbrytaskólanum í Garðabæ, Kristín Helga Ingasóli, Anita Ósk og Kristbjörg Ásta, velkomnir. Velkomnar
1: Með fullri vinningu fyrir hinum sko, kefnið var ekki byrjuð þegar við tókum því tölvið hérna frumkvölinn heim
0: Nei, það
1: er
0: alveg
1: Já, velkomnar, og hvað er það sem þið eru með hér?
2: Við erum sem sagt með frósin barnamat sem er mjög einfaldur í undirbúning og við vildum gera þetta þannig að þessi einfaldara fyrir foreldra að gefa börnunum sínum eitthvað holt og gott að borða án þess að vera ykkur stressi hvort að sé ykkur aukaefni í því eða vera í eldhúsinu í marga klukkutíma að sjóða, skera og blanda ykkur saman
1: eitthvað sem hægt er að taka bara auðveldlega út Já. Og búa til á nokkrum mínútum ok, og vil ég lýsa því hvað þetta er?
3: Já það eru 23 ráfni í hverjum rétt
1: okay.
3: og þetta er allt eitthvað svona hólt og gott sem börn þurfa það er lax og binnmörgur ávextir, grammeti og já, þetta kemur bara í plasti tekið úr því, setið pott nokkra myndur, hægt að bæta við fýtu ef maður vill
1: okay.
3: en það er einhverjum sem vilja það og einhverjum sem vilja ekki
0: mm-hmm. en sko, þið segja engin aukaefni þá hugsa maður strax ég þá endist þetta náttúrulega ekki, geymist ekki neitt
2: það er nefnilega skemmtilega
4: sko, við litum örfari greina alla réttin okkar
1: mm-hmm.
4: og fengum staðfessinga og þeir geta alveg endast í allt í 6 mánuði
1: í fristi
3: það
4: er oft bara vanalegt með svona fristi fyrir
0: En byrja sko, það eru fjóri réttir í einu svona pakningu mm-hmm. Er þetta að hugsa sem einn dagur í lífibars eða?
2: Sko, bæði og en okkur langaði bara að hafa úrval úti því að sumböld geta verið smá svona
0: Matvönd,
2: já og við vildum gera rétti sem að geti ekki alltaf bara sama og ekki sætt úti því að hérna, við veistum að veit að fóreldrar vilja fyrst gefa börnum sín til dæmis grammeti áður en gefa þeim ávexti Og þetta var svolítið að svona, hjálpa með það á góðan hátt með að gefa þeim eitthvað bragðgott og gott og þau geta bara valið bara, ég er að fíla þennan hérna núna
1: En þið hljótið að hafa prófa er það ekki að gefa börnum að smakka
2: Jú.
1: Og hvernig gekk það, hvernig fannst þeim það?
2: Það gekk vel, það gekk mjög vel og það var tekið mjög vel í það
0: Eru þið búin að smakka?
2: Við erum búin að smakka, heldur
1: En sko, ef svo hlaupum aðeins yfir þetta, það er sko fyrst, þetta bitarnir eru fjóri mismandi, það rótarstyrkur og í því hvað, beinmergur, gulrætur, kartöflur, svo gullmóli, það avokadó og linsubaunir og sætar kartöflur og svo ávaxtastund, það epli, hafrar og perur og sætur sjór, það lax og sætar kartöflur sínis mér.
2: Já.
0: Gerðnilegt. Ég get alveg dottið þetta.
1: Já, kríla bitar, en er þetta komið í sölu?
4: Sko, við ákveðum bara heyri krónu beint eftir vörumessi hjá okkur, við áttum svolítið mikið eftir af einingum sem sagt og við höfum verið að tala við þau núna í svona tvær vikur held ég, vikur, eitthvað þannig og erum bara að vinna í því að koma sér búið passa allt sé í lagi þú veist, næringargildi og
1: Já, merkja þetta vel
0: Þannig að þetta er að fara í verslanir
3: Það er að fara vonandi í verslanir en akkurat núna erum við að selja á Instagram gegnum Instagram, það er bara að senda á okkur
0: Undir krílabitar
1: En litlu börnin í kringum ykkur, vandalega einhver hvernig er líka þeim?
2: Þeim líka þetta vel Sko, hérna þessi hugmynd náttúrulega kom út frá litlafarenda mínum út af því ég sá þegar að systir mín var að reyna að búa til mat fyrir hann tók ógeðslega langan tíma sem við líka rákum okkur á að sjóða og skræla, sjóða, skera og mauka, það tekur bara ógeðslega langan tíma og þetta er kannski ekki það sem er númer eitt á forgangslista á foreldrum sérstaklega þeir eru með svona ung gríli og við sáum smá gat í markaðinum þar sem að það er náttúrulega hérna það vantar eitthvað fyrir 6 mánuða sem er að byrja að borða fæði og sem er mjúkt og gott og holt
1: og náttúrulegt
0: það kom ykkur óvart hvað tekið langa tíma er eitthvað fleira sem kom ykkur óvart við að stofna matvæla fyrirtæki
4: Vá hversu mikla samvinna þurftirinn
0: þurfti að vera samstiltar
2: já, það eru mjög samstiltar og líka bara að byggjum hjálp og vera ekki stressaðar um það að spyrjum hjálp og fá aðstoð
1: Já, en þið unnu til verðluna, hvaða verðlun voru það?
4: Við unnum matvælafyrirtæki ársins sem satt af 150 fyrirtækjum sem tóku þátt.
0: Vá,
4: hvað er það mikið með það? Það er framhaldsskóla á Íslandi.
1: Akkurat. Og hvað færði það ykkur, einhver, hver voru verðlaunin, eitthvað sem ég geti nýtt ykkur í áframhaldandi vinnu við það?
2: Bara titillinn sko.
1: Já, það skiptir máli.
4: Já, hjálpar það líka bara svona framtíðina með stimpil sem matala fyrirtæki.
0: Þannig að þið ætlaði að halda þessu áfram.
2: Já.
0: Og er þið með fleiri hugmyndir, er vöru þróun í gangi?
2: Það er, okkur langar að gera til dæmis svona frosingríli eða eitthvað fyrir börn sem eru kannski að fara að fá tennur. Alls konar svona sem getur hjálpa þeim þegar þau eru að stækka og eins og ég segi, fá tennur, byrja að borða fasta fæði
1: og svo vorum við að tala um hugmyndum fyrir þá sem eru að fara að missa tennundar og hann er gamla er gamla okkur hér ég sé alveg fyrir mér þetta geti líka verið form sem að henda þið gamla fólki, sko. Ekki spurning sko.
0: Þetta er bara bráð sniður, dásamlegt þannig að ef að þetta fer í verslanir þá gerist það bara næstu viku Kríla bitar
1: Hvað heitir fyrirtækið?
2: Krílabitar.
1: Það heiti krílabitar.
2: Okay. Það fyrsta varum okkar. Við þetta bara hafa þetta einfalt.
0: Já, fyrsta mörgum vonandi. Gangið grópaslega vel með þetta og til hamingju með alla þessa velgengni. Kristín Helga, Inga Sóli, Anit Ósk og Kris Börg Ásta. Takk fyrir spjallið.
2: Takk hella fyrir.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynir í samstarfi við Rigviðburði. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili. Njóttu og narslaðu. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Já, sammála þeirra fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science. Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, þá klukkan 22. gengin 10 og við ætlum nú að reyna hér í Pálma Gunnarsinni en einhvern veginn þá tekst okkur ekki enná í skottið honum en Ólafur Jóhansson, hann kominn til okkar í staðinn og ekki til staðinn alltaf
1: hvað er það?
2: Hvað stendur til?
1: Það verður að geggja við tónleika hjá okkur í Kalla Kókgráðs með Pálma á 15. kvöldi klukkan 8 í Grafvogskirkju.
0: Voru það æfi gær?
1: Við vorum æfi gær, já. Pálmi tók það sko sviðin algjörlega og hérna síndi gamla frábæra takta. Og korfbræðirnir heilluðust allir að hans framistöðu, hann kannski reynt bara svo mikið á sig í gærkvöldi, hann bara ekki vaknar að
0: það. Eða bara að vera skýi, drauma skýi núna. En segðu mér, byrju, hvaða lög er þetta þar sem að...
1: Við erum með svolítið, sko, dagskráin fjölbreytt, en svona cirka helmingurinn af prógraminu eru lög eftir Magnús heitinn Eiríksson. Og það er náttúrulega engin túlkað lög Magnúsar betur heldur en Pálmi í. Og fengum hann til lýsa okkur og hérna... Þarna verða lög eins og gamli góði vinur,
0: já.
1: Ég á leiðinni, svo Pálmi sér kannski ekki alveg leiðin núna, en þá verður hann leiðinni þarna, og mörg fleiri, sko, sem að hérna, við munum flytja fyrir gesti, tónleikana, við munum vona góður ásók.
0: Ok.
2: Áttu er uppáslag sem verður flutt?
1: Já, já, ég á leiðinni, það er náttúrulega alltaf uppáhaldið á mér.
2: Já, skemmtilegt að syngja það.
1: Ha?
2: Er skemmtilegt að syngja
1: mjög skemmtilegt, mjög skemmtilegt.
0: En þessi Magnúsar lög, takaði sem kór, er það alveg bara við hæði?
1: Já, já, það er fullt af mörg hans lögum sem hafa verið útsett fyrir kór og reyndar þess, suma þessu lögum sem ekki hafa verið útsett fyrir kór, hafa verið kórstjórn okkur hún Íris, Erlingsdóttir, útsett sjálf fyrir okkur.
0: Okay.
1: Þannig að þetta er bara, verður mjög spennandi og skemmtilegt að hérna reyna sig við þetta.
0: Þannig að þekki allir þessu lög í kóðum
1: að
0: tala.
1: Já, já, og það er líka ganski gaman að heyra aðeins að lögin með aðeins öðrum blæ.
0: Jú, sett í kórbúning.
1: Já, en nokkur tekur Pálmi bara eitt síns lið, sko.
0: Já, alveg einn.
1: Alveg einn.
0: Ok.
1: Og við kannski humum eitthvað undir, sko.
0: Já.
1: En það verður bara eins og hérna, eins og hann gerir það best allra.
0: Er þetta þessans því fyrsta sinn séru sem að Pálmi syngum
1: með? Já, þetta er því best eitt sem hann kemur allavega einsamall fram með hérna kalla kór, sko.
2: Og hvernig hafa æfingar gengið?
1: Mjög vel, sko. Mjög vel.
0: Hvað er þetta margir tónleikar? Þetta er bara einir tónleikar?
1: Þetta er bara einir tónleikar, þetta er bara eitt skoð í byssinu, sko.
2: Aha, okay.
1: Á fimmtudagskvöldið.
2: Klukkan?
1: Átta.
2: Klukkan átta.
1: Í Grafvogskirkju, sem er náttúrulega tekur ansi marga.
0: Já, byrju, vor tónleikar. Og hvað, svo búið þangað til í haust eða hvað?
1: Já, við syngjum reyndar eina messu eftir viku á uppstigningardaginn svo venjulega í kirkjunni en svo eru bara menn konir í frí fram á haust og
0: það
1: byrja bælið aftur
0: og það byrja aftur að raula.
1: Já,
0: ok. Það er bara það, Óli, kæra það ekki verið komuna og bara góða skemmtun.
1: Takk fyrir mig, við byrjum að helsa Pálma.
0: Já.

0: Þið ágæta fólk þegar koma hérna, þegar kemur hérna ungt fólk og frumkvölar, mm-hmm. maður hefur nú talað um stundum áður og fær maður svona ekki aldur skömm ef maður fer að hugsa um það bara tími líður ykkur hluta vegna þegar þessar ungu stelpur sáttu hérna, þá fór ég að spá í því sko, þegar fólk segir við mig sko, ungi maður mm-hmm. fyrir svona 6 árum fannst mér það já, bara en það ungur mm-hmm. núna finnst mér deila eins og fólk segir að gera hálfgeð grín sko. Því er orðin 46 ára sko.
1: Okay.
0: bara hvaða tímabil er það eitthvað ákveð ár sem þetta skiptir
1: 45 ára hver segir þetta við þeir líka
2: og hvernig þetta er sagt
1: já.
2: Það kom nú hérna, viðmælandi í gær sem kallaði okkur krakka ja, krakka, hvað segir þið?
1: Já, það, svo hef maður líka heilt sem að stjórnmálamenn gera þetta einhverja sem er að bjóða sem fann til sveitastunum kostninga kalla hann krakka mínir það finnst mér alltaf svona að vera ég á þínu leveli
0: Já,
2: svo eru sem þessi kalla mann ennþá strák
1: Já
2: Mér er svo sem alveg sama, ég er ekkit viðkomið fyrir þessu sko
1: Nei, ég er bara ekkit spáð í þessu sko Ég verð nú bara viðurkenna það, óma minn
0: Nei, nei, þetta er bara
1: Þetta er eitthvað sem liggur á þér, eins og Mara
0: Mamma á aldrei opna sér minn eitt hérna Þá er það bara að þið bara vandamál í lífinu Segir þú eitthvað fyndið?
1: Já, sko, ég bara, hérna, vorum eitthvað að ræða saman hérna Í morgun árum við fórum í loftið og það er náttúrulega sveitarstjórnarkosningar í næstu höku En það er líka Eurovision í næstu höku Var bara enginn að tala um það Og öllum alveg skýt sama Ó, þetta er svo leiðilegt
2: Júró, hvað segir?
1: Æ, látt ekki svona með þér
2: En það er náttúrulega ekki eins gaman aðeins og núna Er það við erum ekki
1: Nei.
2: Með
0: En sko,
2: svo er líka verið fyrir ekki Svo verður þetta rúð tvö
0: Samt horf allir að háum þótt að við sem ekki alltaf með sko.
1: Ég ætla að vona, vona rúð Selja þá ekki auðlýsingarinn á þetta Ef það er svona óbúslega mikil mótstæð við Eurovision
2: Já, þú meinar
1: Ég fái loksins mína útsendingu án auðlýsinga Annars í alvönni rúf skipti ég bara yfir á DR1 eða SFT eða NRK, það eru engar auðlýsingar
0: Þið er bara rétt ráðið
2: En ekki missa sín sport í kvöld
1: Arsenal. Nei, það má ég klára Eurovision eða
2: Nei, þú mátt ekki klára Eurovision Er eitthvað meira að segja?
1: Ég ætlaði bara að fara ef við fórum yfir þetta daginn hverjum var að spá sigri og Finnar er enn á topnum
2: Já, er það eitthvað rock?
1: Við spilum það hérna, þið voru ekki trefni Nei, þetta er svona popskoti okay. bara fínasta lag annarsæti Grikkland, þriðja Danmörk, fjórða Ástralía og fymta Frakkland.
2: Hvað er Svíþjóð?
1: Sjönda, það er nefnilega ekki spes lag frá Svíum núna
2: okay.
1: Það er bara svo
2: leið
1: Og Úkraina sem hefur nú verið mjög ofalega undanfarin ár þeim er spáð tíundarsæti
2: En Ástralía?
1: Ég var að segja, fjórðarsæti
2: Fjórðarsæti, tók ég geti
1: Nóri er átjönd England er þeir, já, 20.
2: Írland?
1: Eru Írar með?
2: Nei, þeir eru ekki með
1: Þróðir sig ekki keppni Í neðsta sæti situr Azerbaijan næstnæsta Svartfjallaland og síðan kemur San Marino, Ísland og Portugal Þetta verður gríðarspennti
2: Þetta
1: verður 12. 14. og 16. maí fyrir þá sem hafa ennþá áhuga
2: Betur fyrir maður eitthvað annað að gera Nei, þetta er
1: En já, í kvöld, það er spennandi kvöld
2: Já, Arsenal og Atletico Madrid í undan úrslitaleik meistaradeildartitilinn Fyrir leikurinn fór 1-1
1: Já.
2: Þannig að ég held að þú maður hefur að segja það Arsenal geti nú kannski farið svona svolítið bústaðir inn ef maður má sletta eftir að varst þú
0: Það pottið ekki
1: ég Það var ekki ég
2: okay, Það var einhver sem hefur vitað fótbolta
1: Það var svo mikið að fólki koma inn í morgun sem að elskar íþóttir
2: sko. Eftir þetta sko að geti verið Henry Birgir hér Eftir þetta tap City eða innan gæslega bara tap
1: Já, jafntefli við Everton
2: Já
1: að þá gætu þeir Arsenal verið svona tíaldir
2: Nei, ég veit ég hvað sagði
0: Ég þarf nú að minna ykkur á hver spáði Arsenal titli hér Það er til að upptöku
2: Þú.
0: Það var hann ég
1: Þegar þeir voru 20 stugum
0: Spekingurinn
2: Ég spáði reynda Manchester City titli og ég held að ég sé að umtapilega að hann var rátt fyrir mér, en þetta er ekki búið
1: Ég hafði rátt fyrir mér, sko, ég var með Bournemouth og sannlega En svo morgun er það náttúrulega Bayern og PSG
2: Já
1: Og þar getur allt gerst það, Hvað 4-5 er þá staðan þar sko
2: Ég verður bara að segja það sko Sýn sporti hross Þetta eru bara frábærir íþrótta dagar og kvöld Og verða það áfærum hérna næstu kvöld
1: Ég sko, á sama tíma á bænmjörnum PSG er Þá er Víkingur Reykjavík breiðabliki best til kvenna Ég legg ekki meira á ykkur sko Það er náttúrulega svaga rimma líka Þannig að já, ég er hérna inn á sín.is framundan í beinni og það er bara, ú, mér langar að segja þetta. Já.
2: Er það því að það var í lengi lagakeppni hérna í gær, þá þurfum við að fara í lagakeppni núna.
1: Býttu, Ómar vann.
2: Nei, þetta var ekki lag, þetta var 27 sekúnda.
1: Þetta var svona stef.
2: Já, stef.
0: Ok, við erum með þetta lag á heilanum síðan.
2: Já, það, já. Þú menn þetta stef.
0: Upp á fjall, klassík.
1: En viljið skiptast á þeimum með ákveð eitt þeimma?
2: Við skulum bara ræða það eins miðlagur.
1: Ok.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Þjárheiðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulaföldur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á

0: Það er gott lag.
1: En nú er lagakeppnin vegna þess að hún er ekki verið hérna bara frá því fyrir helgi.
2: Það er fyrsta skipti sögu þessara blönduðu þema var ég lengur að skrifa en þú. Ég fekk sinnarskjöflugu, þetta er svo langt.
1: Ok. Oh.
2: Það er þínu vanda, sko.
1: Okay. Og ég fæ frá þér.
2: Það held ég.
3: Það slikir byrja.
1: Já. Ok, ok. Nýn, þetta er bara grinn að gera þetta, sko. Hvaða íslensku hljómsveit, tónlistarmann, myndið þú vilja sjá á sviði?
2: Lífsæðalegi. Já.
3: Ok, áhugavert. Ég fekk frá margir. Heimi og það er ekki ritgerð, það er þessi sinni. Það er lag um fatnað.
2: Vá.
1: Og Lilja hvað er fatna sem er
3: sko? Já.
1: Hvað fyrst þú?
3: Nú var ég sem kom með ritgerðina.
2: Lag sem minni þá ykkur sem þér er illa við. Já. Nú þarf ég að hugsa.
1: Þetta er líka ok.
3: Og það er svo auðvelt að finna lag sem minni maður einhvern sem mann er vel við.
2: Já, en viðkomandi getur verið að hlusta kannski fatta tenginguna.
3: Já, þú meinar. Já.

0: Símin er galopin 5.67.11. Það er lagakeppni í gangi.
1: Vá,
0: ég verið að beðast að sjúkunar. Ég er búin að drekka mikið kaffi í morgun.
1: Já,
0: spenntur.
2: Það er bara að galar.
1: Galar,
2: já, ég fekk hvaða íslensku hljómsveita tónlistarmann myndir þú vilja sjá á sviði. Ég fór til rennblautra resku vegna þess að ég var alltaf ungur, en ég hlustaði á þess að hljómsveita mjög snemma. Ábyggilega byrjaði að hlusta 6-7-8 ára eitthvað sliðs, nei, 10 ára kannski.
1: Þannig þú varst ekki nóg gamalt þess að fara á tónleika.
2: Þetta var trúbrot og lagið sem við datt í hugun, alltaf bara lag sem var þrekt og er bara æðislega lag til Magga Kjartans, My Friend and Die.

0: Æðist
1: Svo geggja, það er gýrin í þessu lagi
0: Þetta er geggja lag
2: Þetta er gott lag
0: Þetta er útlenskt lag
2: Þetta er nefnilega mjög erlendur Ég fekk frá heimi þegar maður lagum fatnað og það var bara strax kom lag í hausnámi Það er mjög langt sem við komum svona fljótt lag í hausnámi og ég var ekkert að flagga þetta Ég fó bara í toppin og það er SSOL og Helgi Björs

0: hiphop á
1: Já.
2: Það er Helga Björns ekkert óvíkomandi, það er nú bara þannig.
1: Toppurum við í teinóttu.
0: Ég fekk lag eða þemað er lag sem minni þó eitthvað þegar þið er rilla við.
2: Já.
0: Eftir smá umhugsun þá fattaði ég þetta lagi. Þetta er bara í aðstæður og viðkomandi sem er ekki náðinni hjá mér. Þetta eru pavarnir og lagi Amazon.

0: Það er Jamison, My Friend and I og
1: Toppurinn heitir það bara
0: ja, toppurinn
1: heitir það, toppurinn verið tindu það er svo leis
2: Þér glóa sko línurna
1: 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan kóðan dag
3: Komið sjálf og blessuð
1: Góðan dag, Óli
0: Óli vinnu mín
3: Já, nú settu þeim í algjöra bobstöðum
1: Nú Þetta er náttúrulega þrjú mjög góð lög
3: Já, ég veit það Þetta eru eitthvað lög sem maður hefur fílaði hér áður fyrir, sko
1: Og gera enn
0: Gamla hér aftur
3: Æ, guð mig góð, já, herðu Fyrst að Þetta er svona Og fyrst að hann sagði það við mig Það ég þetta besti vinnu þinn heimil
0: Já, auðvitað My friend and I
1: Það svona auðvitað að ná þér yfir á sitt band
0: Nei, lungu vita
3: Það mér þykir auðvitað samt og væntum ykkur öll
1: Já, sömulegis vorum minn
3: Aldrei gleyma því krakkar
0: Takk fyrir að ringja, takk fyrir að hlusta
3: Takk sem að
0: lýst
2: Hann og auðvitað er að sína það eða þú veist, erfið er að sína það í verkin að segja það sko veit að
1: atkvæða á hvað er þetta að fara fram á
2: væntum þykjan liggur í atkvæðinu
1: Já.
2: Ekki orðunum
1: ok, ok, 5, 6, 7, 11, 11 ég held að óma sér að fara yfir um, ja, Bylgjan góðan dag
4: það er leit að koma aðeins að fara yfir um að vera með ykkur að fara góðan
1: dag já, satt segir við
0: Það er velja Ómar
1: Ómar fær atkvæði
0: Já, þú, Jamison og Ómar
4: ekki spurning
0: okay, takk fyrir
4: takk.
1: Og þá erum bara næsti Bylgjan góðan dag
5: já, hello, hæ
1: hæ já, nú getur þú jafna leikinn minn kæra Hulda
5: hérna, ég er okkur að staða þannig
1: nú
5: er heimil með my friend
1: eitthva? Já
5: Hefðu, en ég verð að hryggja þig og heim eða þið ekki velja Ómar og hann er ekki
2: með Hulda, við erum bara svo miklu vinn við og þú, það er ekki allir sem vita
0: Já, já, þannig minni, ég ger allt þess að náður yfir náður vittband það gengur ekki, hvað vilt segðu mig bara, hvað vilt Ok, Hulda, takk fyrir
5: Já, takk fyrir svona,
0: bye
1: Bye, og þá erum bara næsti 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan góðan dag
6: Það er Ómar.
1: Það er Ómar og Jamison.
6: Já.
0: Já, þessum drikkju fólk er þetta.
1: Ég sagði það við Ómar þegar ég hefði hvað langan.
0: Já,
1: það
0: ég
1: ekki. Það er vel að ég sagði það. Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan
0: dag. Góðan dag. Góðan dag.
7: Þetta er allt fín lög, sko.
1: En?
7: En, sko, Lilja, ef þú hefðir valið, sko, smóki og gamla bústastelana, þá hefðir átt atkvæði mig.
1: Já, en það myndi ég aldrei velja, hann er drastulega.
0: Nú?
1: Já.
0: Vá, þú kemur skemmtilega óvart, takk fyrir.
7: Já,
0: ok, eigin
1: og það. Takk svoleiðis,
0: hvernig er staðan?
1: Staðan þannig, Ómar með 3, þú ert með 2, ég með 0. Það vil enginn heyra Helga Björs að rappa, og það er ákveðum vombriði.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan daginn, sem er svo þér.
0: Sæla, blessuð.
8: Hæ, ég vil fá hann Ómar.
1: Það er Ómar.
2: Takk fyrir það innilega
1: Hún vill fá hann Ómar sinn
2: Segðu nú bara skál í búðinu, skál fyrir þér eins og segir öðru lagi
1: Og þá er næsti Bylgjan, góðan dag
9: Góðan dag, gaman að heyri ykkur
0: Sömmulegis, takk fyrir
9: Það er næsti atkvæði úr Hafnarfirði
0: Já,
1: ákjör svo vel
9: til Lilju
1: Já,
9: til
1: Lilju. Þú komst mér á blad
0: Gata verið náttúrulega verið Hafnfirðingur sem þurfti að gefa þér
9: Það sjálfsögur
1: Hindislegur, njóttu dagsins
0: Það pringar í teinóttu
1: Það er svo gott að komast á blad sko. Bylgjan, góðan dag
8: Já, það er Ómar
1: Nó, hann er búin að vinna
0: Ómar og Jamison
1: Hann er búin að vinna maður Það er Jamison Ómar er svolítið
0: því að svindla Annan daginn í röð
1: Sem að svindla líka
2: Býtur nú við?
0: Akkur er svindla?
1: Þú valdir náttúrulega ekki persónu
0: Nei
1: Þú valdir í rauninni hlut eða svona Einhvern
2: Nei, sko. Þetta minni mig ákveðin mann sko
1: Nó
2: no. Já,
0: no.
2: já
0: Hvert var þemað?
2: Sko, lag sem minnið á eitthvað sem þið rilla við
1: Ok
2: og þegar að menn eru búin að fá sér aðeins og mikið og eru með kúrakatt og í lópapissu
1: ég held að þú væri að velja lagið sko, til höfuðs drykju
0: Mr.
1: og
0: Jameson.
1: Áfengis sko.
2: Það hefur verið fullt djúft sko. nei, þetta er ekki þannig þetta er bara þennan áskera mann
1: okay, sem, okay, okay,
2: sem okay, vildi fá mig til að drekka Jameson og ég var ekki alveg til í það sko. Skál í boðinu
1: Skál.

0: Þetta var hressandi.
1: Herðu, talandi hressandi. Mm. Er þið búin að sjá hver var á Old Trafford á sundaginn þegar United vann Liverpool? Kalejo? Er sérst jökull í Kalejo?
2: Já, já, hitti hérna.
1: Já, hann
0: sko. Hann heldur við Liverpool ekki.
1: Þannig að Kunja gaf honum árið að treyju. Match jersey from my brother Kunja. Já, já. Hann er bara áriðin
0: bara einstu kopur í búri
1: þarna. Já, fyrir styrra sko, dásanlegt. Robert Vessmann, Atarna maður var þetta líka.
0: Já.
1: Veit ekki alveg hvernig þeir tengjast en...
0: Nei. Er þú, hvað finnst þér innflutning og sölu á erlendu lambakjöti í verslunum hér á landi?
1: Ég myndi giska á að meir hlutin sé ekki hrifin að
0: sko, það voru 7009 sem svörðu.
1: Já, þetta var spurning sem liði yfir helgina.
0: Mm-hmm. En hvað dagur er í dag?
1: Dag er þrið dagur.
0: Það er það að gera með aðra spurningu.
1: Ég með aðra spurningu, hann ætlaði þú ekki að segja niðurstöðu fyrst.
0: Já. Já, ég ætla að gera það. Það eru 70,1% sem að eru andið innflutningun. Mér finnst það rosalega hátt.
1: Já.
2: Það kemur samt ekki á óvart sko.
1: Nei, svo sem ekki sko. Okay. Ég vissi bara ekki að þetta væri svona mikið hitta mál fyrir en þetta var tekið fyrir Reykjavík sittis. Er mikið innflutning á lambakjöti? Vitið það?
0: Ég lesi nú ekki mikið.
1: Nei, ég tek ekki þenni ekki þetta.
0: Það er ekki alveg það sko.
1: Það kom ný spurning og tengist umræðu síðustu daga. Er tími verkalýðsfélaga liðin? Já, nei, hef ekki skoðun. Og þarf þetta kjósun á vísi.is og bylgjum.is.
0: Ok.
1: Veit hann nú ekki sko. Veit
0: hann ekki. Já, mér er svona viljum að koma inn á mjög áhuga að vera punta Bylgjusson hérna í geður hjá okkur að sem réttlæti nú alveg tilveru þeirra.
1: Já, en þú veist, kannski má alveg ræða hvort að þau séu einhvern veginn komin út fyrir sitt hlutverk, ég bara veit það ekki.
0: Kannski þetta
1: er
0: endur skilgreinaði ykkur.
1: Já, mögulega, ég meina, er ekki bara alltaf að ræða þetta?
0: En þarf eitthvað að gera það, er þetta ekki bara virka á gæðlega?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ég bara er ekki með.
0: Nei, ég hef ekki pælt
1: í þessu. Ég hef ekki pælt í þessu fyrir nefnir þetta var nefnt hérna. Fyrir helgi sko.
0: Eru Tómas Andersson hann á afmæli í dag og Sævar Þór Jónsson líka, Sævar 48
1: og formaður félags fasteignasala, hún Mónika Hjálmtísdóttir dásamleg kona, hún er 46 ára gömul dag, innlega til hamingi Mónika Kristín Þóransdóttir er 73 og hann Sigur Eggert 44.
0: Já, og Haukur Baldeinsson á afmæli í dag lukkuð með daginn Haukur minn 36 ára, Jakob Þór Pétursson á samlega sammæli og Ástildur Kristjánsdóttir
1: Eliza Reid fyrirandi fórsetta frá Íslands, það er Dóramali er ekki 2026 hún er 50 í dag til hæmingi með daginn
0: og það er líka Áslaug Hulda Jónsdóttir hún er 50 í dag til hæmingi með það og Sigvaldi Blöndal var með í dag 72 Gummi Jóels, hann er 68 Haukur Þeytingur Birgisson, hann er 59
1: ég er ekki með fleiri
0: Guðrún M. Jónasdóttir, ámælda 87 Egil Aðarsteinsson, til hæmingi með daginn Egil minn, en ég veit ekki hvað hann Egil er gamall það stendur ekki hér
2: Maður með bláabassan Herbert Viðarsson Happy Skítamól er 50 í dag
1: Og
2: stóramæli.
1: Já, til að mikið með daginn. Ertu með fleiri ómars?
2: Nei.
1: Sko, í dag markar tímamót á þessum degi á 1990 gerðist svolítið sem að ég mun aldrei gleyma á svo lengi sem ég lifi og þá náði Ísland fjórðarsæti í Eurovision með lagið Eittlagan sem var auðvitað flutt á stjórninni.
0: Mm.
1: Og þetta er bara eitt stórkostlegasti sjónvarpsviðburður sem ég voru vitna í alvörni, ég ekki að grínast, sko. Þetta var stórkostlegt.
0: Já, þú ert svo mikið Eurovision hjarta.
1: Já, þetta var bara, þetta var svona, þetta voru tímamót í okkar Eurovision sög.
0: Já, ok. Ég ætla að segja það enn stærri tímamót og allir að við unum England.
1: Já, nú er ég bara að tala þessi tímamót, svo það er ekki að toppa með öðrum tímamótum.
2: En ég sé hér á veraldavefnum
0: að jafnaldri
2: fórsetisráðherrann okkar, hún er Adele hún er ámæli
0: hún er ámæli
2: fætt 88 hugsi
1: er hún svona
2: næðis ekki
0: sko. Manni finnst eins og hún hefur verið til í áratíu marga sko, það er að segja sem söngkona
2: röddin er þroskuð og
0: flott frábær tónustakona
1: já, hún er það
0: minnum líka á leikinn í undan úrslitum meistaradeildar Evrópu í kvöld hann hefst klukkan 7 á Sýnsport
1: mm-hmm.
0: það er Arsenal Atletico og Madrid fyrirleikurinn fór 1-1
1: já, þannig að það verður spennað í kvöld
0: mm-hmm.
1: öll viðtölu nokkar komin á vísi.is bylgja.is og bylgja appið meira sér sko í sjómasformi fyrir þá sem vilja horfa
0: mm-hmm.
1: en við komst í meir ekki lengra en verðum hér tímiti fyrir sjö í fyrramálið
0: Sælublaus

0: Húsbílasýningum helgina, frábær sýningar tilboð, pkarlsson.is 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg Ítölsk útieldús, Jaks handverk
1: Sumarið núna, við græjum dekkin fyrir þig, Nesdekk
2: Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
4: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn til að þjóta Besti tíminn til að njóta Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka
1: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt Bókaðu tíma núna á nesdekk.is
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Heyra. Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir. Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt dýftarmælingum sem framkvæmdar voru í Landeyjahöfn í gærkvöld vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað nema við kjör aðstæður og háflóði. Í tilkynningu á Facebook síðu Herjólf segir að því sé þó stemt á eina ferð til Landeyjahafnar með Herjólfi seinni partinn í dag, þar sem lagt verður frá Bryggju í Vestmannaeyjum klukkan 18 og frá Landeyjahöfn aftur klukkan 20.15. Lítið sem ekkert hefur verið hægt að nota höfnina frá áramótum en nú horfir til aðeins betri tíðar hvað það varðar. Þá segir það að morguns í einnig stemt að því að sigla til Landeyjahafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 og síðan 20.15 á háflóði, það að segja. Enn síðan unnið að dýfkun og almenningu verður upplýstur þróun málegis fljótt og auðið Vladimir Putin, forseti Rússlands, sagður hafa aukið verulega við öryggisgæslu sína, þá mun hann hafa einangra stöluvert og ver mestum tíma sínum í neðanjarðabyrgjum þar sem hann grandskoða stöðuna í Úkraínu. Forsetinn sagður verja minni tíminn áður við stjórn landsins. Spenna á milli ráðamanna í Rússlandi, embættismanna og annara áhrifamikilla manna er síðan sögð hafa aukist í munna. Frá því í mars hafi yfirvöld í Rússlandi haft sérstakar áhyggjur af því að mikilvægum og leynilegum upplýsingum sé lekið, mögulegum banatilraunum gegn Pútín eða mögulegum valdaránstilraunum. Og þegar kemur að mögulegum banatilraunum hafa verðir Pútín sérstakar áhyggjur af því að áhrifamiklir menn í Rússlandi noti sjálfsprengi dróna gegn forsetanum. Þetta á meðal þess sem sagt koma fram í gögnum evróskra leyniþjónustu og máli heimildamanna sem rætt hafi við blaðamenn Financial Times og við rússneska útlagamiðlin iStories. Þeir segjast hafa fengið ýmis atriði þessara gagna staðfest. Íslenska bókunar fyrirtækinu Guide to Europe hefur verið lokað frá þessu greint á vefsíðu þess en það segir að eftir ára langa vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu eins og það orðað hafi nú verið tekið svo erfið á kurðuna loka. Ítrekkað í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði hafðar í heiðri. Ákvörðunin mun augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingu með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð á síðunni. Guide to Europe í eigu Travel Shift sem einnig rekur bókunar stofuna Guide to Iceland. Guide to Europe rataði meðal annars í fréttirnar árið 2024 þegar neytendastofa sektaði eigendur 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullyrðinga í markaðsefni. Fyrirtæki hafið þá ítrekkað auglýst að það byði upp á bestu þjónustunni eins og þeir orðuðu það. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11, þangað til má lesa meira þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
10: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
10: Á, þá rétt að fara að heilsa. Tóstmann að klóra þessu öllu saman. Komið sæl Ívar Gummarsson með ykkur á bylgjunni á þessum þriðjudags morgni. Og kannski rétt að taka það fram að það jú 5. maí og það nú einmitt þjóðháttíða dagur Mexíkó, Cinco de Mayo og á alveg svoleiðis, ég hef að segja, sögur, sagan þessi að frá 1862 þegar þeir ráðu að slíta sig frá franska heimsveldinu eftir styrjun, þá hefur þetta verið þjóðháttíða dagur Mexíkó. Herðan í þættinum í dag, þá förum við þetta eftir í hvarfastu og sjálfsög óþarfa fróðleikur og svo ætla ég að ég mynda að fara hérna í smá heilabrot dagsins en þetta dagur 125 á þessu ári og 240 dagar eftir svo við séum alla tölulega starindir Herði, gær var ég að spurja eða var með heilabrot fjölda orða sem að tölu þeir á hverjum degi Svo meðaldali, 10-20.000 orð Það tölum við á hverjum degi En þá kemur núna framhaldi að því eiginlega Hvaða orð mest notað í íslensku máli? Hvað skildum við nota það oft á dag? Ef að meðal einstaklingurinn talar 10-20.000 orð á dag Hvaða orð mest notað í íslensku máli? Og hversu oft það notað á degi hverjum? Svarið við þessu kemur endi smástund. Ég ætla að byrja á Brian Adams, sannkölluðum Íslandsvin.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Við erum Daniel Ágúst og Björn Jörundur og Nýtansk.
3: Þetta var Daniel Ágúst og nú getið þið heyrt hann syngja lagið Fyrsta skiptið. Gjörið þið svo vel.
4: Á

0: jafnan verið öflugri heldur en akkurat þessa myndir hljómsveitin í dönsk og fyrsta skiptið og auðvitað nota verða með alveg þvílíka tónleikaröð í haust en já, næst sýnist mér þeir allir nú bara vera í Bæjarbíói í 14. Og 16. 14. til 16. mæ og það held ég að verði nú veistlamar þeir eru með þrenna tónleika 14. 15. og 16. það nú uppselt þegar á bæði föstudeginum og lögudeginum 15. og 16. og einhverjur meðar eftir á 14. mæ, þannig að það bara níu dagar í þessa tónleika geggjað laka til að sjá þá í Bæjarbíói en þá það svari við heilabrotinu frá því upp á við þáttar það snerist hvað algengasta orð í íslensku sem notað og já, það allir sammál það að orðið að sé mest notaða orðið í íslensku máli og þar á eftir koma og, í, og sem og það talið að orðið að sé notað á bylinu ja 500 til 1000 sinnum á dag í töluðu máli hjá hverjum einstaklingi ég ætla nú ekki að fara að telja þetta ég ætla bara að taka þessu trúalega
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Já, blessaður, þetta Baldur hérna hjá Karlakórnum. Þetta okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út og svalir, við erum í garðinum. Já, allir og svo strákar, 2, 3, 4.
3: Vaktur dræn, fingru
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
6: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörðurbröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins
10: Fjörukráin Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin
11: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Þá lítum við mynda á veðrið á landinu öllu, það norðlæg átt 5-13 metra vindrað og sekundu jél norðan austan til, annars bjart svona með köplum og þurft að kalla, en líkur á stöku skúru með slittu jeljum syðst á landinu í kvöld og morgudagurinn norðustan 8-13 metrar, það getur orðið jél á morgun en yfirleitt bjart veður sunnan og vestalands, hittin verður frostmark á norðan austöfur landinu en alltaf 7 stig sunnalands og ef maður lítur einmitt á Íslandskortið þá er kalt víða. Og það verður kalt áfram á morgun og líka sýnist mér á fimmtudag. Og svo það sólaruppbrásin. Hún var 14 mínútur í 5 í morgun, sólsetur verður 6 mínútur yfir 10 í kvöld.
12: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
1: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Og þessi kappi, hann einmitt að spila núna í kvöld í Oslo í Noregi og svo hann að koma heim í smá stund og svo fer hann aftur að þvælast út eftir mánuð eða svo. Þetta hann

0: Stjörnunni og Don't Stop Believin'. En við ætlum að henda okkur í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna svolítið vel aftur í tíman. Við rennum einu hvað 42 ára aftur í tíman eða til 5. mæ áriði 1984. Mörguleiti við stórmerkilegt ár. Og forsíðan á DFAF, þar var það bara víkingasveit lögregluna sem að gekk móti skotríðinni, handtekin eftir skotbardagi Vesturbæn. Já, já, það var líka með mikið líf og fjör, svo sem árið 1984, það var það nú ekki. Nú, þar var líka verið að auglýsa, þetta var nefnilega laugardagskvöld eða laugardagur og þarna var kvöldið söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöða og þarna voru við Íslendingar ekki byrjuð að taka þátt einu sinni. Og þetta voru lönd að keppa Mér sýnistu hafa verið kannski rétt 20 Og þar á meðal var Noregur Sem að bjóst nú ekki við að vinna Þetta sunguður á norsku Og töluðu alveg sérstaklega það En það var ekki fyrir tveimur ára setna Sem að Íslendinga tóku fyrst átt í Söngu að keppni að Euróska sjónvánstöð En við erum vísu ekki með að þessu ári heldur Þannig að þetta nú svona eins og það ekki er Og svo getum við séð aðeins hérna inn í blaðinu lengra Þetta DFAF Og þegar 5. maí 1984 þar verið að heilmikil grein Marvin Gaye sem að mitt var skotin til bana 1984 Og í einkamálum, þetta voru vinsæli dálkar hérna áður fyrr Í einkamálum í dagblaðinu 1984 þessum degi Og maður 50 óskar eftir að kynna skoni 40-50 ára Og svo að dömur takið eftir, hér á ferni tveir eldhressi strákar og þrítúsaldri báðir starfsmenn hjá ríkisfyrirtæki sem óskeftur komast í kynni við stúlkur á aldrinum 20-30 ára. Þetta var nefnilega bara svona gat verið stefnumóta venningin, þannig að þetta fyrir tíma tölvunar og þessara stefnumóta appa sem við þekkjum. Það var bara einkamála auglýsing í blöðunum. Ég veit dæmi það að það skilaði bara hjónaböndum og allt. Nú, spútnig lið í Englandi var Watford og þar var engin annar en Elton John sem að skaffaði svolítið peningana í þetta og töframaðurinn Graham Taylor þjálfari tók lið úr fjórðu deild í úrslit bikarsins á 7 árum. Þetta þótti magna fréttir og í bíóhúsunum á þessum degi 1984 þar var það sína þína mögnuðu mynd Scarface hún nú fyrir löngu orðin bara klassísk íslensku myndina Atómstöðina Og Thunderball, James Bond myndin, þetta árið í bíóhöllinni. Þannig að þið sjáu það á þessu degi 1984, þá voru frábæra myndir til sýninga í bíóhúsum borgarinnar og út um land allt. Og á topnum í Bretlandi var hljómsveit sem að átti nú eftir að koma hingað til lands mörgum áratugum setna og svo komu þeir aftur nokkrum árum eftir það. Það eru þessir kappar hérna. Það eru Duran Duran.

0: þau syngja saman inn á upptöku og gera það bara með glæsibrag Dyljá mun komaði sögu hér síðar í vikunemi og það í öðrum duett Það nú annað mál, það ekki fyrir að fyrsta einn Mér varst þetta áhugaver lítil frétt Nú erum við að tala hundaeigendur, kælitur eigendur og sérstaklega þeir sem eiga hunda Kemur fram í könnun að flestir hundaeigendur segja að hundarnir þeirra loðnu vini þeirra eigi meira félagslíf heldur þau sjálf og eigi fleiri vini heldur þau sjálf þetta bara jákvætt kannski eða þetta sorglegt Þetta áhugavert og það voru 66% hundaeigenda sem svöruðu þessu að hundarnir ættu meira svona sósíallíf heldur en þau sjálf Ég veit ekki hvað mér á að finnast þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Þú færð boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu boss
2: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henda þínum bíl best Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Þetta bara virka?
8: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
6: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf já. Allt árum kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það Íslendi gangi hérna nú að hjá.
10: Heigi þú.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
13: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því En þetta ekki allt svona meir og minna bara frá gengið ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáum núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að, hérna, að skipulagsmáli í ólestri.

Michael aldeilis slegið í gegn og nú er ég ekki bara að tala hérna heima, hún er slegið í gegn hérna heima eins og allir vita. En á heimsvísu og nú þegar myndin farin að slá ýmis met, það að segja engin bíómynd, tónlistartengd bíómynd hefur fengið eins rosalega opnun eins og myndinum Michael. Við erum að tala á heimsvísu, hefur hún tekið inn yfir 400 miljónir dollara. Í aðgangseyrir og það maður geta þess að opnuna helgin var stærri heldur en til dæmis Bohemia Rhapsody svo við leitum nú ekki lengra aftur en það en þeir segja hérna að hún sé sko langt frá því að vera búin að takin allar þeir tekið sem hún á eftir að gera því að þetta á bara eftir að stækka á næstunni og 430 miljónir dollara komna nú þegar á heimsvísu í aðgangseyrir á myndinni Michael Þess að þetta bara áhugavert Og hún náttúrulega gerð af sömu aðlum Og gerð Bohemia Rhapsody Þannig að þeir vita hvernig á að gera Athyglisverðar og áhugaverðar Bíómyndir tónlistafólk Það bara nákvæmlega þannig Og nú bara maður að verða Svona eins og maður segir Háls grítin að vera ekki búin að sjá þessa mynd Þannig að þetta eitthvað sem að þarf að bæta úr klárlega Þeim alltaf áfram með tónlistur á bylgjunni Þetta eru Fastball All The Way Og svo styttist í fréttir klukkan 11 Hér frá fréttastofunni okkar

0: Þegar með Týran og Overpass Gravity Við erum að fara í fréttir nú að klukkan 11 Svo heldum við áfram með flotta tónlist og furðulegar Já, ef við ekki segja sturglaða staðreyndir Fréttir úr tónlistabransanum og meira til
1: Þetta er Bylgjan
2: Bylgjan kynir í samstarfi við Rigg Viðburði Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. September. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. September næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. September.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
9: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
10: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
11: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
13: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt dýftarmælingum sem framkvæmta voru í Landeyjahöfn í gærkvöld vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað, en þó það hægt nú við kjöraðstæður á háflóði. Í tilkynningu á Facebook síðu Herjólfur segir að því sé stemt á eina ferð til Landeyjahafnar setnipartin í dag, þar sem lagt verður frá Bryggju í Vestmannheim klukkan 18 og frá Landeyjahöfn aftur klukkan 20.15. Lítið sem ekkit hefur verið að hægt að nota höfnina frá áramótum en nú horfir til betri tíðar hvað það varðar. Á morgun einnig stemt að því að sigla frá Landeyjahöfn eða til hafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 í fyrramálið og svo klukkan 20.15. Enn unnið að dýfkun og almenningur verður upplýstur þróun mála eins fljótt og auðið segir ennfremur. Bæjarstjórinn í Bolungavík segir bæjarbúa svekta yfir þeim fréttu sem bárust á dögunum að matvöruverslun bæjarins sem hefur verið rekin undir merkjum kjörbúðarinnar síðan verði lokað í þessum mánuði. Bæjarstjórinn Jón Páll Hreinsson segir að fólk sé aldrei sátt við það þegar þjónusta skerðist. Hann segir bæjarbúa þó vera vanaslíku þó yfirleitt hafi það verið stofnanir á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa á braut.
15: Það í þessu eins og í gegnum tíðina að þá hef ég engar áhyggjur á bólugingum eða bólugveik. Við erum einstaklega flinki að björg okkur. Það vill svo til að í bænum er önnur búð, sem þetta Bjarnabúð. Og ég talaði við Stefaníu í morgun í Bjarnabúð og hún var bara mjög bjarsýn. Hjónin sem er reka þá búð hafa þjónustu bólugginga í ára tíu og ég gert það með sóma og muni gera það áfram. Þannig að það ekkert svo að það fáist ekki mjólk eða brauð eða jógurt frá Hörnu í Bolungavík.
14: Sagði Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungavík. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðir eftir mikla sprengingu sem varði flugeldaveksmiði í Kína í gær. Öllum í 30 km radíus frá veksmiðunni var gert að yfirgefa svæðið, enda var óttast að enn væri sprengihætta. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að sög kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varði í borginni Liuyang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína. Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum. Ástæða sprengingarinnar óljóst en yfirvöld rannsakar málið að hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 12. Þanga til má lesa meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Takk fyrir að hvernig komið sælættur í okkur og svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi. Fyrir að rúla stað með tónlistina. Sturlaðar staðreindir verða hérna líka á eftir og tónlistafréttir. Og það að koma svo mikið út af íslenskri frábæri tónlist og hér á eftir að við heyrum eitt lag sem að koma út fyrir ekkert svo löngu. Það eru þeir félaga Birgir og Júli Heiðar saman. Það er alveg þrælflottir. Hljómsveitin Flott sem að var að senda frá sér lagi 20 og eitthvað úr samnefndum sjómasþáttum og svona getið nú talið upp áfram. Byrjum með það sem að því að renna þess aldrei tíman John Cougar Mellencamp.

0: L og Hello á bylgjunni og þá er það nú þetta með bíómyndina sem við vorum að gefa mið á í gær og þetta er ekta svona fjölskyldumynd spæjara sauðirnir eins og segir í textanum mér finnst það skemmtilega að því þetta með íslensku texta þar að segja, íslensku tali meira segja þannig að við séum nú bara með allt saman eins og þetta á að vera og það heitir nú enskunni Sheep Detective, spæjara sauðnir og við verðum með íslenska íslenska texta og íslenska tal ef ég mann það rétt og sýningin hjá okkur er já það bara rétt ég sé með það á hreinu smára bíó á morgun klukkan 6 þannig að þið getið slegið á þráðinu 567 11 við viljum næri ykkur miðað fyrir fjörskildur klukkan 6 á morgun í smára bíó í sérstök bylgjusýning á spæjara sauðnir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan kynir í samstarfi við Ryggviðburði Eiðurs tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar skeifunni 10 og á Akureyri Pennin húsgögn
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Okkar markmið er skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is Framtíð sem þú getur treyst á
5: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
6: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri
7: Bónus réttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
7: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
14: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara að veðri hjá okkur í borginni. Hægur vindur á norðan. Norðaustan átt á morgun að vísu 5-10 metra vindhraða á sekundu. Það verður bjart viðri. Hitinn svo 2-7 stig yfir daginn. En það voru einhverjum sem þurft að skafa aðeins gluggan á eða rúðurnar á bílunum í morgun.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar. Heitir pottar.is Fossálsík. Jömmir bjö! Jömmir í! Jömmir í!
16: Ég er Vítís Hafliða.
17: Ég er Ragnhildur Veigars.
16: Við erum í hljómsveitinni Flott.
17: Og þetta er nýja lagið okkar 20 eitthvað.
16: Á bylginni.

0: heita þessu gömlu Heart og All I Wanna Do Is Make Love To You. Er það er búið að vera ansi vinsalt undanfarin ár að eitthvað segja skrásetja sögu hljómsveita og tónlistarmanna frá Já, sem að hafa verið svona kannski að búa til tónlist upp úr 1980 og fara fram eftir götunum en það nýjasta er heimildamynd Culture Club og Boy George sem náttúrulega alveg raunar skrautleg saga og núna verður þessi heimildarmynd sýnd á Tribeca kvikmyndahátíðinni sem að byrjar í júnímánuði en þeir eru búin að gefa út kynningastiklu þetta allt saman og hún hljómar einhvern veginn svona ætla að leifu ykkur að heyra brot úr því
1: We were the biggest band in the world at one point
2: When you first encounter fame it's such a distraction
3: It's like a runaway train
4: It was like a dream
2: They loved being pop stars.
0: Þetta verður svakaleg mynd.
2: It wasn't easy for me.
0: Boy George.
2: I don't particularly like talking about the past.
0: Og Culture Club.
5: Club has spread its name and its music all over the world.
6: We were really just bonding as a band and having a great time.
7: I thought, I don't know what's happening.
0: Og þessi mynd verður frumsýnd núna einmitt á kvikmyndahátíð þann 9. júní næstkomandi. Tribeca kvikmyndahátíðin, myndin Culture Club og Boy George sem að fór svo sannlega alla leið á toppin og líka á botnin.

alveg mögnu saga sem að þetta banda á Culture Club og auðvitað forsöngarinn Boy George og það gaman að ég mun alveg klárlega liggja yfir þessari heimildamynd þegar að hún verður svona fyrir almenning en hún byrjar á kvikmyndahátíð einmitt í júní mánuði Herðu en eigum við, ég búin að lofa hérna styrluðum staðreindum maður það sko það var gleymi sér ekki því og í styrluðum staðreindum dagsins þá má til dæmis byrja á þessari styrluðum staðreind að við, svona, já, ef ekki að segja við, mannfólkið öndum 23 svar 1000 sinnum á dag þannig að þá vitum við það 23

Það er mitt verið að gefa frá sér hljóð með ákveðnum hreim eftir í hvaða landi þær koma frá. Og svo getum við enda á þessari sturlu starrind úr dýravíkjunum líka. Kýr hafa enga framtennur í raun og veru. Þetta finnst mér líka áhugavert. Robbie Williams, All My

0: lauma á bíómiðum á myndina Sheep Detectives en það er einmitt skemmtileg mynd, fjölskyldu mynd svona. Þetta er auðvitað fyrir krakkana fyrst og fremst og hún er á íslensku á morgun klukkan 6 hjá okkur í Smára bíói og eins og við köllum þetta Þetta er allt á íslensku þannig að það er einmitt búið að hringja hérna foreldrar og ömmur og afar sem bæta að taka með sér börn og barnabörn Þetta verður bara gaman 5.67.11 símin og það halda frá að gefa meðan og með rennum inn í nokkuð skilabóð Þetta er Bylgjan
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir Verður sýnd með íslensku tali í Smára bíó þann 7. maí og þú getur unnið miða Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilja ekki orða því sem hann segir En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smára bíó 7. maí.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Velkomin.

0: Bíkó.
1: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
6: He's not moving.
4: Komin í bíó.
7: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
8: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbík? BL
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Bisbúinn Hafberg.
12: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Ég hef svolítið svona hlutunum hafi verið komið á kvolfi hérna að við erum allt í unni orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira.
19: En tekur tíma að búa til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega að búa til fótboltalið sem þarf að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta er bara, ég held að sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við höfum aldrei séð lið spila svona fótbolta.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
24: Alltaf björt og brosandi.

0: Á lengra fyrir ekki með Queen og A Kind of Magic við erum að fara í hádegisfréttir og svo höldum áfram hinum með hádegisfréttirnar förum í óþarfa fróðleik og í tónlistinni þá erum við með annars í Billy Joel, Hjálmum og mörgum fleirum
1: Orku bankar í ferðabíla Bluetti, orkuland.is 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðustíg Húsbílar, húsbílar, ótrúleg sýningar tilboðsverð, pkarlsson.is Einstakar sánur, jags handverk
2: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
3: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
8: Vera þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
9: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald.

0: bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestekk á kvöldin og helgar. Nestekk.is
9: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
10: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
11: Miðflokkurinn.

0: 2-3% þeirra sem leigja af félagsbústöðum eru mögulega með tekjur umfram skilyrði. Stefnir að því að sigla Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis sem ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar. Mikil óvissa er uppi hvort Bandaríkjamönnum hafi tekist að opna Hormúsund eða hvort vopnahléið sé úti. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekta með að kjörbúðinni verði lokað en að öðru leyti sé blússandi gangur í bænum. Fjórir oddaleikir í körfubolta og handbolta verða á næstu þremur dögum. Njarðvík tekur á móti Grindavík í bónusdeild kvenna í kvöld. Él norðan og austan til en annars bjart með köflum og þurftakalla líkur á stökuskúrum eða slyddugél syðst. Komið í sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Um 2-3% af þeim sem leigja af félagsbústöðum eru mögulega með tekjur umfram þau skilir sem þarf til að uppfylla til að fá að leigja þar. Frambjóðandi sjálfstæðisflokksins hélt í fram að var að ræða stóran hóffól sem væri yfir skilirunum, Birgir Olgeirsson.
1: Til að rétt á almennu félagslegu húsnæði hjá félagsbústöðum þurfa einstaklingar að hafa tekjur undir 7 milljónum og 874.000 krónum á ári, hjón og sambúðarfólk undir 11 milljónum krónum á ári og fyrir hvert barn undir 20 ára hækka tekjumörkin um 1,9 milljónur krónum á ári. Þessi tekjumörk taka með að meðaltekjum síðustu 30 ára og eignamörk eru 8,4 milljónir. Bjarni Guðjónsson sem skipar annarsæti lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg sagði í pallborðsumræðum leigjendasamtakanna í síðustu viku að líku væri á að talsverðu að leigjendur í íbúðum félagsbústaða séu með of háar tekjur til að með að leigja slíkar íbúðir. Félagsbústaðir eru með 3200 íbúðir til leigu en framkvæmdastjóri félagsbústaða segir að vera sé að skoða 2-3% leigjenda sem getur mögulega verið með tekjur umfram viðmið.
2: Auðvitað geta aðstæður fólks breyst frá því að það fær útlitað íbúð og sem betur fer er það oft til batnaðar þannig að fólk þarf ekki lengur þessu stuðningi að halda.
1: Segir Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri félagsbústaða. Velferðarsjóður Reykjavíkurborgar fylgist með stöðu leigjenda og taka félagsbústaðir við því fólki sem uppfyllir skilyrði. Sigrún segir húsnæðisöryggi afar mikilvægt.
2: Það húsnæðisöryggi sem að félagslegt húsnæði veitir tekjulægsta hópnum er gríðarlega mikils virði fyrir fólk. Já, og sem betur fyrir að þá hérna vankast hagur margra og eflaust það auðveldara þegar að ef þeir hérna, líður vel og þeir finnst þú hérna hafa húsnæðisöryggi sem er svona eina grunn þörfum okkar allra held ég.
1: Segir Sigrún Árnadóttir.
0: Stendur að því að sigla ferjunni Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandið í vetur hafa reynst mörgum vestmanneyingum erfitt og vonar að dagurinn í dag marki formlega opnun á höfninni á þessu ári. Lillý Valgerður.
3: Stendur að því að sigla eina ferð til Landeyjahafnar frá Vestmannaeyjum klukkan 6 í dag og svo aftur til Þorlákshafnar rúmlega 8 í kvöld. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir svo stendur að því að sigla aftur til Landeyjahafnar á morgun.
4: Það má sannarlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé þetta fullir að vori sé loksins að koma til eiga. Við höfum sílt svona eina og eina ferðastangli þarna síðan í janúar en núna hefur verið góð ráðstæður til að dýfka sérnum helgi og spáin hún lofar góð. Þannig að nú má segja að dagurinn dag markið þau tímamót að við séum opni höfnina og byrjum að sigla svona eina ferð á flóðinu, hvoru flóðu fyrir sig, en þessi tvær ferðar dag og svo eftir því sem að dýfkun vindur fram að þá bætu við í þannig að við vonumst þess að þessi dagur dag, hann markið formulega opnuna höfninu fyrir á þessu ári.
3: Ástandið hafi sjaldan verðin slæmt og í vetur og reynst mörgum erfitt. Vestmanneyingar hafi upplifað mikla einangrun og forðast í lengstu lög að fara upp á land nema til að sinna brýnstu erindum.
4: Veturinn hefur bara aldrei verið eins erfiður og síðan landið er opnaði 2010 og við erum búin að vera meirum inn í Þorlákshafnarsiglingum síðan eftir miðjan janúar og þetta hefur verið mjög erfitt ástand og ekki síst eftir að svo annar mótorum bilaði að það hefur þýtt að við höfum verið lengur á leiðinu allt upp í 6 tíma hérna á milli og það er ástand sem er ekki neinum bjóðandi.
3: Danska strömlínustofnunin skoðar nú mögulegar úrbætur á höfninni.
4: það sem við sjáum sem ljósi myrkri er það að nú að ljúka rannsóknarvinna á því hvernig hægt að bæta aðstæðir í Landeyjahöfn. Það niðurst að vera kýnta núna, vonandi setni þessum mánu eða byrjum næsta og við vonum til þess að, að menn taki þessari skýrslu og þessari niðurstöðu fagnandi og, og brettu upp ermar og byrja því að fjármagna og svo framkvæma þannig að við lendum ekki þessum hörmungum aftur.
3: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson.
0: Utanríkisráðherra Írans varar Bandaríkjamenn við því að renna aftur út í kviksyndið eftir að Íranir skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Vopnahléið á svæðinu í mikilli óvissu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst því yfir að bandaríski herinn muni nú leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið en það hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist að þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lístu þeir því strax yfir að þeir væru með fulla stjórn á því hverju siglum sundið. Fregnin baru síðan að því að skemmtir hefur orðið á skipum frá Suðu Kóri og sameinuðu arabísku furstadæmanum eftir að þau reyndu að sigla af stað í gær. En risa skipafélagi Mersk hefur eins og að sagt að einu skipi frá þeim hafi tekist að sigla sundið í fylgd bandaríkjahers og að bandaríkjamenn fullir það einnig að tvö skip á bandarískum fána hafi farið þannig gegn í gær. Mersk skipi mun hafi verið annað þeirra. Trump segir að bandaríkjamenn hafi granda nokkrum írönskum herbátum í sundinu í gær og ég veit alveg við Fox sjónvarstöðuna í gærkvöldi hótaði Trump fórseti því að sprengja Íran af yfirborði jarðar gerði þeir árásir á skipin í sundinu. Talið að 2000 skip séu nú föst í Hormuzsundi sem hefur haft miklar eldsneytis hækkanir í för með sér allan heim. Síðasta kosningapallborð fréttastofunar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí næstkomandi fer fram í dag. Bjarki Sigurðsson stjórnandi pallborðsins er hingað mættu Bjarki. Í dag það Kópavogur.
5: Já, við endum þetta á Kópavogi sem eru þetta næst fjölmennasta sveitarfélag landsins. Þetta eru 40.000 mann sem að búa þarna. Þetta er síðasta pallborðis og eru þetta kappræðar í Reykjavík í næstu viku. En þetta eru sjö flokkar sem að bjóða fram krafta sína þarna í Kópavogi, berjast 11 sæti í bæjarstjórn. Þetta eru sjálfstæðisflokkur, viðreisn, framsók, miðflokkur, sósialistaflokkur, samfylking og vinstri græn. Mm-hmm. Það eru tveir flokkar í fyrr sem voru sem sagt, eru núna með bæjarfulltrúa sem eru ekki að byggja sér fram, píratar og vinir Kópavogs. Þannig að það fróðlegt hvar svona sætin sem að þeir voru með þrjú sæti samanlagt, mm-hmm. hvar þau sæti lenda, sjálfstæðisflokkur og framsókn hafa mynda meiri hluta með sex mönnum undir forystu Ásdísar Kristjánsdóttir, mm-hmm. oddvita sjálfstæðisflokks. Nú við ætlum að kynna þarna nýja könnun sem að Maskína gerði fyrir okkur. Það eru einhverjar vendingar þar frá því ég síða þessa könnun og þetta verður kynnt þarna snemma í þættinum og við fáum viðbrögð svona frá oddvitunum.
0: Mm-hmm. Stýttist í það og þetta er klukkan?
5: Þetta er klukkan 2 og er í beinni á sjónvarstöðinni Vísi og stöðu 2 Vísi, inn á vísi.is. Það er grein þar inni þar sem að fólk getur horta á spilaran og já, bara fylgst með þessu.
0: Spennandi, takk fyrir þetta, Bjarki. Við förum vestur en bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa vera svekkt yfir þeim fréttum að matvöruverslun bæjarins sem hefur reikindi merkjum kjörbúðarna síðan loka í þessum mánuði. Bæjarstjórinn Jón Páll Hreinsson segir að fólk sé aldrei sátt við það þegar þjónusta skerðist. Hann segir bæjarbúa vera vana slíku þó yfirleitt hafi það verið stofnanir á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa á braut.
6: Það í þessu eins og í gegnum tíðina að þá hef ég engar áhyggjur á bólugingum eða bólugveik. Við erum einstaklega flinki að bjarga okkur. Það vill svo til að í bænum er önnur búð, þegar þetta er Bjarnabúð og ég talaði við Stefaníu í morgun í Bjarnabúð og hún var bara mjög bjarsýn. Þau hjónin sem reka þá búð hafa þjónust að bóluginga í ára tíu og ég gert það með sóma og muni gera það áfram. Þannig að Það er ekkit svo að það fáist ekki mjólk eða brauð eða jógurt frá hörnu í Bolungarvík.
0: Og Jón Páll segir að þvert á móti sé blússandi gangur í atvinnulífinu í Bolungarvík og mikil stemming í bænum.
6: Laxeldi hefur verið að byggjast upp, mjólkvinnslan Arna er gríðlega sterk, fiskvinnslan Jakob Alger hefur verið að fjárfesta og efla sína starfsemi. Núna er strandveiðin að hefjast, það er allt í hvínandi botni í Bolungarvík.
0: Allt í hvínandi botni í Bolungarvík, sagði Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri. Þá fyrir við íþróttunar. Stefán, velkomin. Það verður mikið undir í Njarðvík í korfinni kvöld.
7: Heldur betur, kvöld fer fram oddaleikur laustsæti í úrslita inn við bónusdeildar kvenna, Njarðvíkingar taka á móti grindvíkingum, Grindavík vann fyrstu tvoleikina í einvíinu, en Njarðvík náða að jafna í 2-2 og þurfa þar að leiðandi að vinna þrjáleikir til þess að komast áfram. Einar Árni Jóhannsson þjálfari Njarðvíkinga og ég hringdi hann hérna rétt fyrir fréttir.
8: Ég bara fullir tilhlökkunar, bara ótrúlega spenntur fyrir eins og segir, þetta eru sérstakir leikir, oddaleikir og hérna við fórum í eitt slíkan síðastliði vor og hérna já, ég bara ótrúlega spenntur, það því mér finnst stelpurnar hafa sýnt mikla yfirvegun og mikið hugrekki í hérna gegnum það mótlæti sem við mætti í þessari seríu. Við viljum endurtaka leikinn, fara í þessa baráttu við Hauka og það mikill hvati fyrir okkur fara til nýjan leikinn kvöld.
7: Þið tapið fyrstu tveimur leikjunum og nú eruð búin að vinna tvo leiki röð, hvernig ætlaði að vinna þann þriðja?
8: Ég held að sé svona í einfaldleikanum hægt að horfa bara í ákjæðina í varnarleiknum í síðar og leik í síðasta leik og byggja ofan á það, halda í hraðan sóknarlega, ég held að þetta sé svona kannski Ef við einföldum þetta, þetta sé svona tveir fættir sem að við þurfum að hérna ríghalda í.
0: Sagði Einar Árni en Valur Grindavík mættu svo í hörkuleik í bónus til Karla í gærkvöld.
7: Já, 2-1 fyrir Grindavík fyrir leikin í Gerard og fjórðu leikurinn í ennendhöllinni á Hlíðarenda. Valsmenn unniðin er leik með 6 stigum, 85-79. Það verða því tveir oddaleikir í undanúrslitum bónus deildar Karla á morgun. Tindastótt Stjarnan í Síkinu klukkan 18.15. Grindavík Valur síðan í Grindavík 20.15. Það er allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport. Auðvitað kvennaleikurinn líka í kvöld og það framundan bara svakalegur dagur og morgun hjá okkur.
0: Gríðan spenna þar og talandi oddaleiki, það síðan hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn í handbolta, Karla.
7: Já, verða sem sagt fjórir oddaleikir á næstu þremur dögum í handbolta og körubolta. FH-ingar og Valsmenn mætast í oddaleikum Íslandsmeistaratitilinn á fimmtudaginn eftir rosalegan sigur FH-inga í gær tví framlengdur leikur 37-36, þar að lendi 2-2 í einvíinu. Arnór Snær Óskarsson fekk víta kast þegar að leikurinn var úti eftir tvær framlíkingar og gat jafnametinn og komið valsmönnum í víta kastkeppni en Daniel Freyr Andriðsson varði í marki FH-inga og liðin mætast þar að í otta leik í valsheimilinu. Hreinn úrslita leikur Íslandsmeistaratitilinn á fimmtudagskvöldið.
0: Ljómandi og svo verður spila í undanúrslitum meistaradeildarinnar í kvöld og það líka hörkuspenna.
7: Já, það má segja að það sé svolítið mikið að gerast í íþróttaheiminum akkurat þessa stundina því Arsenal og Atlético Madrid þau mætast í kvöld, fyrirleikunum fór 1-1 Bayern München og PSG er síðan á morgun, fyrirleikunum þar einhver besti fótboltaleikur sem hefur bara farið hreinlega fram, fór 5-4 fyrir Paris Saint-Germain. Manchester City og Everton gerðu síðan 3-3 jafntefli í ensku úrvalsdeildinni í gær.
0: Óvænt.
7: Mjög óvænt City tapaði dýrmætum stigum í baráttunni enska meistaratitilinn. Arsenal núna með 5 stiga forskot á City á reynda leik til góða og geta þar leiðandi minkaði nýri 2 stig en það verður hart barist næstu 3 umferðir í enska boltanum og spurning hvort Arsenal nái loksins að komast yfir línuna með hennan titil.
0: Akkurat. Og mögulega 2 titlar þannig.
7: Gæti verið 2 titlar, það heldur betur þannig.
0: Kækja, takk fyrir þetta, kjærlega Við fyrir maður þessi veðrið, norðlæg átt 5-13, jél norðan og austan til en annars bjart með köflum og þurftakalla, líkur á stöku skúrum eða slitrjeljum síðist á landinu í kvöld. Norðaustan átt 8-13 og jél á morgun, yfirleitt bjart veður sunnan og vestan til. Hiti kringu frostmark á norðan og austanverðu landinu en alltaf 7 stig sunnalands. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3-8 en norðaustan 5-10 á morgun, bjart veðri og hiti 2-7 stig að deginu. Og við horfum á landinu næstu daga, köld norðlæga átt og jél á fimmtudag en lengst af þurrt sunnan heiða, breytilega átt og úrkoma í flestu landshlutum á föstudag og helgina, lengst af vægt frost norðan og austan til en hitti alltaf 8 stigum sunnanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. 2-3% af þeir sem leigja félagsbústöðum eru mögulega með tekjur fram skilyrði. Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyja hafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Mikil óviss er upp hvort Bandaríkjamönnum hefur tekist að opna Hormúsund eða hvort vopnahlé sé úti. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekta með að kjörbúðinni verði lokað en að öðru leyti sé blússandi gangur í bænum. Fjórir oddaleikir í körfubolta og handbolta verða á næstu þremur dögum. Njarðvík tekur á móti Grindavík í bónusdeild kvenna í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
9: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni. Hér í hádeginu á þessum þriðju degi fyrir að skutlast að stað með tónlist. Þetta bylgjan. Vá, þetta segja við tökum bara eitt beint úr efstu hillu, þetta Billy Joel og svo fyrir við hérna í óþarfa fróðleik rétt og eftir. Tell her about it.

0: Hjálmar og upp í sveit. Og svo það heimsmetið sem að ratar ekki stóru fréttinar eðlilega. Þetta eru litlu fréttinar hérna hjá okkur. Það maður frá Kaliforníu sem að 22 ára gamall. Hann var að slá heimsmet í upphýfingum og það þýðir að hann þarf að klára ákveða margar upphýfingar innan sólarings, þetta meðast við 24 tíma og hann Xavier Dillingard byrjaði á laugardags morgun klukkan 10 og lauk heimsmet tilrauninni 24 tímum síðar. Hann var búinn að æfa sig vel fyrir þetta í heil 2 ár. Heimsmeti var 12.349 uppýfingar á 24 tímum. Og þetta náttúrulega svolítið, þetta ekki eitthvað sem gerir held ég auðveldlega. Því að þið deilu þessu síðan niður í klukkutímana. Að þá má nefna það að þetta eru, sko, hvað, 500 eða eitthvað svoleiðis á klukkutíma. Jæja, þú skulum ekki fara út í það. En hann búinn að bæta heimsmetið. Og hvernig gerði hann það? Hann náði 12.412 upphýfingum og bætti þar með heimsmetið tæplega eða 70 þannig að 12.412 upphýfingar á 24 klukkutímum 517 upphýfingar á hverjum einasta klukkutíma þannig að þú situr ekkert mikið og slakar á sko það alveg á hreinu Ég segi bara þetta magnaður árangur hjá honum Xavier, 22 ára gamall, komin í heimsmetabók Guinness og bara til hamingju með þetta. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni. Þú færð hylki í prentaranninn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugaði 178.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Ný sendinga bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
14: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Sumar. Jax Handverk.
15: Alltaf

0: haven't met you yet, en förum í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Í óþarfa fróðleik dagsins byrjum á framkvæmdastjórum í Ungverjalandi sem að kom sér í smá vandræði. Hann sendi að vísu tölvupóst á staffi sitt og starfsfólkið og þetta var nú svona með góðum hug. Og hann lagði það til að sem væri búið að vera svo mikið að vera og brjála að gera hjá öllum að það væri allir orðið stífur og slæmir í öxlum og baki. Það væri bara frábært að byrja daginn á fásmá, baknut og axlanut. En mælti með því að starfsfólk myndi bara svona taka það að sér sjálft. Nutta bara vinnufélaga, eina, tvær mínútur eða svo. Það var ekki vel tekið í þetta. Ekki á þessu ári 2026, þá er þetta ekki alveg hæfi. Óþarflegar og óþægilegar snertingar kom upp í hugann og hann hefur beðist afsökunar þessu hann segir þetta var allt vel meint sennlega eru betra fyrir hann að ráða bara fagfólki í þetta og svo það hinn óþarfa fráleikurinn allalegi frá Kína það var hópur stráka sem kom upp með frábæra hugmynd til að næla sér í pening það var að ræna spilavíti og allir bara einmitt að Ef ekki segja, bara allir myndu steinlíkja, þeir myndu hendin sveppgassi og svo myndu þeir stela öllum peningunum og hlaupa brott, þeir gleymdu sér öllítið í söllu saman þeir voru ekki einu sinni með gasgrímur sjálfir þannig að þegar að lögregla kom þá voru allir sofandi og ræningjarnir líka Á, þetta kannski að hugsa þetta eitthvað aðeins og búið nýtt

0: Lavino og Complicated á bylgjunni og þá ætlum við kíkja aðeins á svona helstu tónlistar og skemmtanafréttir og það svo sem alveg af nógu að taka og við getum byrjað á smá frétt sem að tengist Sabrina Carpenter og Madonna sem að voru að syngja saman í nýjasta laginu þeirra Bring Your Love og þetta þess að finna á þess að nýju plötu Madonna sem heitir Confessions 2 Og platan mun, eða lagið aftur móti mun kom út núna á föstudaginn og það tveimur vikum eftir að þær stigu saman á svið á Coachella. Það verður gaman að heyra hvernig þetta hljómar. Ég hef ekki fengið að heyra þetta en svo fréttir af einum liðsmanni Metallica eða eigum að segja fyrrum bassaleikara Metallica, Jason Newsted sem að sagði frá því eiginlega fyrir akkurat ári að hann eruði að draga sig í hlé úr bandinu eftir að hann greindist með krabbamein í hálsi og já, þetta var í maí 2025 og núna í nýju vitali sem að var að byrtast við hann þá segir hann að þetta var allt sem hann gengið alveg óbóstlega vel og þeir tóku skára eitthvað í burtu svo fór hann í að sjálfsögðu leysir og geisla og ýmislegt svona en hann hefur fengið eins og hann sagði allt í góðu lagi núna Hann laus við þetta krabbamein úr hálsi, bara frábærar fréttir. Þú og svo smá fréttir af lagi frá The Rolling Stones, eitthvað að vera að tala að lagið Foreign Tongues sé á leiðinni. Út, allavega þetta eitthvað tengt lagi eða plötu. Þeir eru búin að setja þetta svona í smá spurningamerki, skulum við segja. Þú og svo það aðeins tengt Santana, vísu ekki kannski liðspönu sveitarna núna en hér áður fyrir þá söng Alex Ligwood á söngan lagið Hold On sem að ofinning sem að við þekkjum hérna en Alex Ligwood hann látin 79 ára aldri og sagt frá því að eiginkona hans hafi sett þetta inn á samfélagsmiðla Hann lést bara eðlilegum dauðdaga á heimili þeirra í Santa Monica Og þetta maðurinn sem að söng einmitt í þessu Þessu fræga lagi Santana 79, winning Þetta frægt lag Þetta hann helstu tónlistar og skemmtana frétti dagsins Í dag getum við kannski lokað þessu líka á einni lítildi frétt af Lian Rimes Sem að hefur... Já, eigum að segja frestað nokkrum tónleikum sem hann átti að koma fram á vegna þess að hún greindist með COVID Þannig að verðum ennþá að tala COVID 2026 Það ekkert annað
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlinn með Pepsi.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Mörg hundruð manns fá vinning í happdrætti SCBS í þessum mánuði. Það ástæða til að brosa. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SCBS.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
10: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
11: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
12: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
15: Öryggi í hverri ferð, Brittax bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Biko.
20: Kíktu á verkefnalista XD inn á xdreykjavík.is
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því En þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáuði núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri.

0: Og svona líkur sér á mér í dag og er þetta hrönd eitthvað svo við bara eitthvað smá stund og reykjags í dagis klukkan fjögur bræði Guðmundsson í kvöld. Við hittum stattur í fyrramáli klukkan tíu, ég segi bara takk fyrir í dag.
1: Taktu þátt í afmæliskleiði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
4: Förum saman í frí.
5: Verum saman í sumar með fjölskyld og vínum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
11: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Víkó.
12: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
16: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti S.I.B.S.
17: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Okkur að stað, góðan og blessaðan daginn, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á ljúfum þriðju degi. Já, fimmti dagur, maí mánaðar í dag og við ætlum bara að byrja þetta af krafti. Saman verðum við til klukkan fjögur en hér eru Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

0: algjör eða alltaf byrja bara hér strax á Duran Duran Hungry Like the Wolf En það þessi ágæti dagur í dag 50 dagur mæ mánaðar 50-50-2026 Og ef við skoðum aðeins svona tölfræðan á baku þennan ágæta dag Þá er þetta dagur nummer 125 á árinu og sléttir 240 eftir Við þriðju dagur bjart yfir hér á höfuðborgarsvæðinu Við eftir að skoða hér þegar líður á þáttinn hvernig viðrar á landinu öllu Þið ætlum svona nummer 1 og 3 að reyna að hafa svolítið skemmtilegt og vera á léttu nótunum eins og venjulega kíkjum á afmælisattir, förum á fortíðaflag kíkjum á velvirkta að tala mikilvæga mæ hér rétt á eftir og ekki nóg með það heldur verða bíómiðar í boði Já, skemmtileg mynd, teiknimynd Nei, ekki teiknimynd, þetta fjölskyldumynd En gætur nú aldrei verið teiknimynd Þetta hérna sauðamyndin góða Sauðamyndin góða Þar sem að Hugh Jackman fer víst algjörlega á kostum Mjög skemmtileg mynd Býtum við, ég ætla að finna hérna nafnið á henni Þannig sé nú bara að segja nákvæmlega rétt nafn Sauðamyndin kannski ekki alveg nóg Það Sheep Detectives ráðgátu gamanmynd sauða hvað detective það já, einmitt eitthvað svo les fjárhirðin George les glæpasögur fyrir áskjöru kindirna sínar á hverju kvöldi í þeirri tróðar skil ekki orða því sem hann segir en þegar dulafullar atbyrður raskar lífin á bænum átta kindurnar sé á því að þær vera að taka málin í sínar hendur Já, einmitt, sauða rannsakendurnir eitthvað svo leys, já Þannig að við förum í þetta allt saman hér og eftir og þetta sérstök bylgjufossinning í smára bíói á morgun klukkan 6 Þannig að ég mun láta ykkur vita á eftir þegar ég byrja að gefa miða á þessa ágætu mynd En verðstu með mér til klukkan 4 í gleðinni
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn Bylgjan

0: Smakul, Outside, eitt af hans skemmtilegust að mínum matu, þetta hef ég allir sitt uppáhald með George Michael, en þetta algjörlega frábært á þessum ágæta þriðju degi. Já, framundan í tónlistin okkar, heyrum að eftir dúettin með Bubba Mortens og Kristmyndi Axel, sem hefur verið að gera góða hluti hjá okkur á bylgjulistanum. Talandi um bylgjulistan, þá fæ ég hann Braga Guðmunds hér til mín seinna í þættunum og við ætlum að spjalla eins um já, uppfarðan lista í vikunni. Skildu vera breytingar? Kemur allt saman í ljós hér á eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar, skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
2: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarð Agundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvita. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það eru þetta bara virkað.
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
4: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
7: Það er ímislegt í gangi en það er
8: hjá. Heið þú.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
12: Fulleldiðu Ali Sous-Vide kjúklingabringunar eru hollur og fljótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
16: Alltaf björt

teimið af Monsters and Men, glænýtt frá sveitinni og já, verður nú heldur betur gaman að fá þau hingað heim og mæta á tólingana í Kaplakrika í oktober, mánuði 17. oktober, nánar tiltekið vera stór tólingar af Monsters and Men og þú ætlar nú ekki að láta þig vanta þar, getur sagt þér þarna verður svo sannarlega veistla en nú ætlum við líta þess á velvirk dagatalið okkar og við erum komin í maí mánuð og það mikilvægi maí 2026 50 dagur maí mánuðar þá ætlum við að skrolla að degi 5 og hér sjáum við verkefni okkar, láttu eitthvað vita hve mikils virði hann þér og hvers vegna Já, það alltaf þetta, einmitt, hvers vegna? Það nefnilega, það sko, það alveg gott og vel að segja, mér þykir vænt við þig. Það alltaf gaman að fá kannski þetta örlitla ekstra. Af hverju? Af hverju þykir þið vænt við mig? Eiga þetta samtal, hvað það við mig sem að þér þykir vænt við og svo framvegis? Þannig að við ætla svona aðeins að reyna að kafa á dýftina. Látum við eitthvað vita hver mikil svirði hann okkur og þá einmitt, hvers vegna? Og þá ekki tilvalið að heyra hér næst í Sister Sleds, We Are Family. Þetta gamalt og rót gróið á bylgjunni. Og minnir okkur á að við erum öll fjölskylda þó sem við nú ekki alveg tengt blóðböndum.

0: Já, tónleikasýning Freddie Mercury sem að verður haldið núna fljótlega. Hún er okkar já, eru svona inn á ratartum okkar þessa vikuna heldur betur því að Rick Viðburðir eru þetta bara það fyrirtæki sem að er að setja upp þessar stórkostlegu tónleikasýningar sem við söknum svo mikið. Ég var svo glöð að sjá að það ætti að setja aftur upp Freddie Mercury sjóið af því að þetta er svo stórkostlega flott eins og já, Rick Viðburða er von að vísa og við erum að tala sko 15. september næst komandi sem að Freddie Mercury hefði orðið 80 ára gamall og þarna verður sérstök forsala á föstudaginn kemur klukkan 11, 8. mæ í gegnum póstlista Rick og að gera að skrá sig á þann póstlista til þess að ná miðum og bestu sætunum ég stannu alltaf líka skipta svolítið máli hvar maður situr það alltaf svolítið svona leiðilegt ef maður næri ekki alveg góðum stað þannig ég mæli með því að þið tekkið inn á rick.is færðin á póstlistan og þarna munu náttúrulega þetta stórkostlegi listamenn heiðra minningu Freddie Mercury Eiríkur Hauksson, Matti Matt, Magni Dagur Sig, Freyri Gómar, Eyþór Ingi hann flott rattsveit og þetta hljómsveit líka og já hlustaðu bara vel og vertu á tánum, það nú kannski nummer eitt svo ætlum við að heyra hér á eftir frá bara smell með Queen
1: Bylgjan kynir í samstarfi við Rick Viðburði Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi Skotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
5: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.

0: allan sólarhringin Lindex
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
2: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða Þór HF
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Já, ég lofaði hér flottum sumelli með Queen og hér hann komin í gang. Radio Gaga, lag frá árinu 1984. Það var Roger Taylor, trommuleikarinn sem að samti þennan frábara slagara. Og við skulum njóta hans, syngja með og taka góða klappið og láta öllum illum látum. Það er ekki viðeigandi á þriðjudegi.

0: Já, spæjara sauðirnir. Væntanlega í bíó núna 7. maí nema við ætlum að taka forskot á sæluna hér á bylgjunni og skella í góða bylgjusýningu á morgun klukkan 6. Já, þetta fjölskyldu mynd svo sannarlega með Hugh Jackman fremstan í flokki. Og þetta ætlum að vera í smára bíói á morgunni svo áður sæði klukkan 18. 5.67, 11.11 og ykkur að langar að kíkja á þessa fínu mynd en hún sýnd með íslensku tali svo það komi nú allt saman fram og það nú oft á tíðum sem ég svolítið svona að halda mér höndum en í dag ég spáði bara að leika ykkur að leika lausum hala og bara bjóða fjölskyldun í bíó Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan og blessan
0: Má bjóða þér í bíó?
1: Já
0: Já, hvað er nafnið þitt?
1: Herri, Jakob Björnsson er ég
0: Jakob Björnsson, og hvað eru þetta margir miðar fyrir þig?
1: Herðu, ég og konan og börnin tvö.
0: Já, fjóri miðar.
1: Það eru fjóri kringindi.
0: Já, þú mátt bara koma hérna til mín í sín á Suðurlandsbreitt og sækja þá hingað.
1: Kekja.
0: Og svo bara sýningin klukkan 6, annað kvöld í Smárabíó.
1: Herðu, geðveikt, við mætum hress og kátt.
0: Herðu, njótið vel, takk, takk.
1: Takk,
0: bless, bless. Bylgjan, góðan dag. Má bjóði bíó?
2: Hefðu bíó með þér í bóði?
0: Það heldur betur, hvað nafnið þitt?
2: Ég heiti Hinrik
0: Hverson Hinrik?
2: Hann Auðunsson
0: Auðunsson?
2: Já
0: Og hvað vill Hinrik marga með það?
2: Hefðu, hann og fáið kannski bara fjóra
0: Já, flott Fjóri meður á þínu nafni sækir hingað í verslun sínar á Suðurlandsbraut og svo bara sýninga morgun klukka 6
2: Læslega, takk hérlega fyrir
0: Njóttu vel, bless, bless
2: Takk, bless
0: Bylgjan, góðan dag
3: Góðan
0: Má bjóði bíó?
3: Já, heldur betur
0: Hvað nafnið þitt?
3: Þú mátt bjóða mér að bjóða sínum mínum og kæristin í bíó
0: Það bara geggjör
3: Þetta á hérna Kristín Snær
0: Kristín Snær, hversson?
3: Guðjónsson
0: Guðjónsson, hvað þetta margir í heildina?
3: Hérðu, fjóri verið geggjá
0: Já, merki fjóra Kristín sækja með hana í sín og svo bara farðu í bíó á morgun klukka 6
3: Frábært, takk
0: fyrir þetta. Sömmulegis, bless, bless.
3: Já, bless.
0: Og þið meði halda áfram að hringja mín kæru þó ég svara ekki hér, já, í lifandi útsendingu, þá bara spjöllum við saman á bak við tjöldin og meðan hlusti þið á kín og svo ætlum við að fara að vinda okkur fljótlega yfir í fréttirnar á slæginu klukkan 2. Já, fyrir þá sem að voru akkurat að kveikja núna, þá þetta myndin Spæjara sauðirnir með Hugh Jackman, sýning á morgun í Smára bíói klukkan 6. Já, bylgjusýning.

0: miðum á sýninguna Spæjara sauðirnir. Hugh Jackman hann fremstir í flokki, en bara þannig að ég hafi það líka á bakvið eyra, þá er þessi mynd á íslensku, sem sagt með íslensku tali, og er á morgun klukkan 6 í Smára bíói og muna líka sækja með hana sína hingað í sína á Suðurlandsbraut. Ég ætla að halda áfram að gefa þó svo að fréttina verið í gangi, þannig að þið megi bara endilega slá á þráðin 5, 6, 7, 11, 11 ef ykkur langar að kíkja á morgun á bylgjusýningu í Smára bíói.
1: Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara sauðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smára bíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smára bíó 7. maí.
2: 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg. Glæsileg húsbílasýning helgina, úrval gæða bíla á sérkjörum, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is.
3: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkelig gott. Hagkaup.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgáttuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við að herra garðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögmaður athafnamannsins Lárusar Velding mun óska eftir því að niðurstaða mannréttindadómstóls Evrópu í máli hans á hendur íslenska ríkinu verði tekin fyrir í yfirdeild réttarins. Fjórir af sjö dómurum réttarins komist í morgunna fyrir niðurstöðu að ekki hefði verið broti gegn rétti Lárusar í Steam málinu svonefnda og íslenska ríki þar með sýknað af öllum kröfum hans. Lárus vildi meina að brotið hefði verið á rétti hans til réttlátrar máls meðferðar með skipan Hrefnu Sigríðar Brím sem sérfróðs meðdómandi í málinu á sínu tíma. Nánar má lesa forsögu og framvindust í málsins á vísi. 2-3% þeirra sem leigja af félagsbústöðum hugsanlega með tekjur umfram þær sem getur í skilyrðum sem leigjendu þurfa að uppfylla, að sök framkvæmdastjóra. Má ætla að það eigi við 64-96 heimili af tæplega 3200 íbúðum í útleigu félagsbústaða. Frambjóðandi sjálfstæðisflokksins fullirti í umræðu á dugunum að umværi að ræða stóran hóp fólk sem uppfyllt ekki skilyrðin. Frankatastjórinn segir að aðstæðu fólks geti stundu breyst og oft til batnaðar og þá þurfi það ekki lengur á stuðningi að halda.
1: Það húsnæðisöryggi sem að félagslegt húsnæði veitir tekjulægst á hópnum er gríðarlega mikils virði fyrir fólk. Já, og sem betur fyrir að þá hérna vankast hagur margra og eflaust það auðveldara þegar að ef þeir hérna, líður vel og þeir finnst þú hérna hafa húsnæðisöryggi sem er svona eina grunn Þörfum okkar allra held ég.
0: Segir Sigrún Árnadóttir framkvæmdastjóri félagsbústaða. Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfari siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólf segir ástandi í vetur hafa reynst mörgum vestmanneyingum erfitt og vonar að dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.
2: Það má sannlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé þetta fullir að vori sé loksins að koma til eiga.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs. Nú Vladimir Putin forseti Rússlands hefur aukið öryggisgæslu sína verulega. Þá hefur hann einangrast töluvert að sögn og ver mestum tíma sínum í neðanjarðarbyrgjum þar sem hann grandskoðar stöðuna í Úkraínu. Spenna milli ráðamanna í Rússlandi embættismann og annara áhrifa mikilla manna er sögð hafa aukist til mun að er forsetin sagður verja minni tíma en áður í stjórnlandsins. Nú síðasta kosningapallborð fréttastofu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar er í þann mund að hefjast í beinni útsendingu á vísi. Gestir eru oddvitar framboðana í Kópavogi, næst fjölmennasta sveitarfélagi landsins sem Bjarki Sigurðsson fréttamaður stýrir umræðum. Birt verður einnig glæn í fylgiskonan maskinu í þættinum. Við mælum sannlega með áhorfi á pallborðið leið og myndir á næstu fréttar á bylgjunni klukkan 3 og svo finnið þið allt ofangreind mál og fleiri á við okkar vísi.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík. Já, takk fyrir þetta, Telma Tómasson, við heldum áfram með tónlistin okkar, ég Erna Hrönn. Og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag í bara gleði og jákvæðri orku. Ég held að það sé nú alltaf voða gott.

0: að fara að líta hvað þú hverju til veður. Sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar en þeirri lítir út gluggan á Suðurlandsbrautinni er afar bjart og fagur. Þið skulum sjá bara hvernig lítur, þetta lítur allt saman út á landinu. Eftir örstutt skilaboð, það alltaf að voru í lofti hér og það notalegt.
1: Þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu, að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum. Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Við sjáum núna að loksins verið að byggja nýjan spítala en hann alltaf byggður einhverjum mjög sérkennilegum stað og byggður með mjög sérkennilegum hætti. Þannig að hann mun reynast kosta, ég ekki að ígja með þessum tölum, hann mun, það alveg ljóst, hann kosta að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með.
11: Að þegar að við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt. Þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélög ekki að greiða neitt. Það eru bara skattgreiðendur í þessu landi.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Í dag verður norðlæg átt, 3-10 metrar á sekundu, en heldur hvassara austast á landinu og á vestfjörðum. Búast má við jeljum á norðan og austanverðu landinu, yfirleitt bjart sunnan og suðvestan til. Hitinn eða yfir frostmarki norðan land, en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Á morgun og fimmtudag útlit fyrir svipa veður. Norðlæg átt og jél en léttskýja sunnan og vestan lands, en hiti breytist lítið.
17: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Og þá það hinn dásamlega laufi sem að sigra heiminum þessar myndir heldur betur algjörlega mögnu fyrirmynd og frábær tónlistakona. Hér lagið hennar Silver Lining á Bylgjunni.

Já, ég held að flestir þekki þessa tilfinningu hvað ömurlega leiðilegt að gera mistök. Já, ég var að lenda bara nákvæmlega í þessu í gærkvöldi. Fékk alveg hnút í magana því að mér alltaf svo umhugað ammælisatina mínar í hverju minnsta þætti og ég líka upp í rúmi að vera að fara að hvíla mig og bara, já, sofa og sé þá allt í einu að Jakob Frímann Magnússon átti ammæli í gær og ég hugsa með mér býttu ha, ég var ekki með hann í ammælisautunum hver núna ruglast þannig ég fór auðvitað bara að tekka á hvað var í gangi og hvað viti menn hann hafði bara frú Ernarhraun farið dagavilt af því ég notast alltaf við frábæra síðu sem heitir Gladkistan og sé nú mikið eftir henni, hún ekki uppfærð lengur, en hann skoði ég alltaf svona afmælisbörn og slóin hann á 4. mæ nema hvað að 24. mæ droppaði óvart hann inn og ég sagt, ítti óvart á 24. mæ þannig ég var sérst að hérna óska Kristjánu Jóhannssyni og Huldu Björk Garðarsdóttur innilega til hamingju með daginn þau ekkert afmæli fyrir 24. maí. En það þýtti líka að ég þurfti aðeins að fara að skoða aftur og kíkja á rannsóknarvinnuna mína þar sem að ég þurfti nú að vera með réttar raddir og það eru sko æðislega flottar raddir sem áttu afmæli í gær íslenskar. Þannig ég verð með sérstakan sérstaklega skemmtilegan lið fyrir þau hér á eftir þar sem ég mun taka vel utan raddirnar íslensku sem áttu afmæli í gær. En vitið það að gera mistök er nú bara eitt að bara eigna sér þau og bara viðurkenna þau er líka bara stundum bara ansi gott en það ekki bara

0: Maroon 5 söngurinn hér á samt R-City Locked Away á bylgjunni. Já, afmælis raddirnar erlendu bíða spenntar eftir að fá að heyrast hér eftir örstutt skilaboð og svo eru íslensku líka væntanlegar.
1: Þetta er bylgja.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Já, sammála er að fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Þann 5. mæ 1942 fættist Tammy Wynette, country söngkonan bandaríska sem sló svo rækilega í gegn með þessu lagi hér, Stand By Your Man, árið 1968. Og þetta lag hefur eitthvað neginn bara alltaf lifað svo góðu lífi. En hún kvæti til hann heim 1998. 42 hennar fæðingar ár og þá ætlum við að heyra næst í söngvara.

Pollack heitir hann, kemur frá Englandi, söngveri og lagahöfundur og fremstur í flokki sveitarinnar Echo and the Bunnymen. Já, við þræðum listan, nú erum við aðeins að skoða erlendu afmælis rattir dagsins.

Og hér erum við Craig David, hann fættist 1981 og þessum degi, söngvarinn, laguhöfundurinn og rapparinn og eins og ég segi, það eru skemmtilega rattir í dag, það eru ólíkar en það eru mörg þekkt nöfn hér, Chris Brown meðal annars

fætt 1994 þann 5. maí Celeste kemur frá Englandi sönguna og laga höfundur og hennar hefði ferill hófst árið 2014 þegar hún fór að syngja alls konar raddir fyrir Avicii og fleiri en mögnuð sönguna hér á ferðinni og talandi magnaðar söngunur þá ætlum við að enda erlendu yfirferðina á þessari hér

soul og jazz söngkonan eins og hann kallar hér. En 2011 þá fór allt að gerast hjá söngkonunni og hún auðvitað ein af þeim allra stærstu í heiminum í dag. Fædd 1988, 38 ára gömul. Og ég ætla þá að stoppa þessa yfirferð hér og segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og við skulum heyra lagið sem að svona kom Adele svo sannarlega á kortið á sínum tíma Someone Like You. Það einhvern veginn var allt vitlust um leið og þetta lag kom út.

0: ykkur, ég er að hlusta á Sabrínu Carpenter, síðasta lag fyrir fréttir hjá mér. Við fyrirum að vinda okkur yfir til fréttastofu núna og fréttir á sínum stað klukkan 3. En þetta var Sabrínu Carpenter og hún sló rækilega í gegn með henni henni góðsagnakendu Stevie Nicks þegar að sungu saman Landslide á Met Gala stúlkurnar í gærkvöldi. Það var víst alveg þvílík stemning en Sabrina Carpenter er að gera góð hluti eins og margir vita að fekk hún einmitt góðan gest til sín, já, daginn einmitt þá var nú engin önnur en Madonna sem að tróði upp með henni. En já, nóg að blaðri færum okkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu, minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
4: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Þetta okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út á svalir, við erum í garðinum. Já, allir, og svo strákar, 2, 3, 4.
6: Vaktur reyn, fingru dáð, rætisran tá.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
11: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokksins samkvæmt nýrri könnun maskinu. Samfylkingin er á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgjan í kosningunum árið 2022. Miðflokkur margfaldar fylgisitt sömuleiðis. Samkvæmt könnun maskinu sem var gerð dagana 29. apríl til 4. maí mælist sjálfstæðisflokkurinn með 37,3%, samfylking með 23,2%, viðreisn 11,7%, miðflokkur 11,2%, framsókn 8%, vinstri græn og óháðir 5,3% og sósíalistaflokkurinn 3,3%. Komi sama fylgi upp úr kjörkössunum þann 16. maí, fær sjálfstæðisflokkur 5 bæja fulltrúa, samfylkingin 3, viðreisn miðflokkur og framsókn 1 og aðrir engan. Oddviti sjálfstæðismanna segir gott gengi byggjast á því að íbúar séu heilt yfir ánægðir með þjónustuna og uppbygginguna í bænum.
12: Og við finnum það að Kópavogsbúar vilja bara halda áfram að þessari braut, að byggja upp okkar frábæra og öfluga samfélag og þá skiptir máli að vera með skýra sín og skýrar áherslur og það eru svo sannlega við sjálfstæðismenn með í Kópavogi.
11: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðisflokksins í oddvita umræðum Kópavogs í pallborðinu á Vísinu og þriðja tímanum. Pallborðið í heilsinni má nálgast á Vísi að lokinni útsendingu. Lögmaður athafnamannsins Lárusar Velding mun óska eftir því að niðurstaða mannréttindadómstóls Evrópu í máli hans á hendur íslenska ríkinu verði tekin fyrir í yfirdeild réttarins. Fjórir af sjö dómurum réttarins komist í morgun að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið broti gegn rétti Lárusar í stím að málinu svonefnda og íslenska ríki þar með sýknað af öllum kröfum hans. Lárus vildi meina brotið hefði verið á rétt hans til réttlátrar máls meðferðar með skipan Hrefnu Sigríðar Briem sem sérfróðs meðdómanda í málinu á sínu tíma. Nánamálið sem forsögu og framvindu stímálsins á vísi. Nú stemtir að því að sigla Herjólfi til Landeyjarhafnar síðdeis en ferjan hefur nánast alfari silti Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjól segir ástandi í vetur hafa reynst mörgum versmanneyingum erfitt og vonar dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.
13: Það má sannlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé þetta fullir að vori sé loksins að koma til eiga.
11: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjóls. Nú eigendur kaffitárs hafa ákveðið að loka kaffihúsum fyrirtækjasins í Kringlunni og Háskólanum í Reykjavík síðustu tveimur veitingastöðum kaffitárs. Þar með líkur 31 á sögu kaffihúsana en kaffitár með þó halda áfram kaffibrennslu og annari starfsemi. Í tilkynningu segir að ákveðunin sé tekin með trega en einnig þakklæti í hjarta. Við minnum á næstu fréttur á bylginu klukkan 4 en þangað til finniði allt þessi málu önnur á við okkar vísi.
14: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
15: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík.
0: Já, það held ég. Ég Arnór Sönn höldum áfram samfylgdi klukkan 4 í dag með frábæri tónlist og meira til. Og við hefum þennan klukkutíma með Tótó, Hold the Line. Og þessum klukkutíma ætlum við líka að skoða smá fortíðarflakk og afmælisratirnar íslensku. Það maður að fara okkur, já, til gerðdagsins góða, það sem að, já, frúin var eitthvað að miskilja, 4. maí.

0: Já, við ætlum að fara að líta til veður, sjá aðeins hvernig veður á landin okkar og svo ætlum við að fara að vinda okkur yfir í íslenska afmælis raddapakkan. Skoða hann hér eftir örskama og erum, það er nú eitt stór afmælisbarn sem á afmæli í dag. Góðvinur minn sem að býr nú fyrir norðan, við ætlum að fara að heyra röddina hans og svo er það afmælisatir gærdagsins þar sem ég fór nú aðeins daga vilt en það er nú bara allt í góðu lagi með það. Förum í góðan pakka hér á eftir. Nú, svo ætlar hann bara í Guðmunds líka að líta hérna inn á eftir og við ætlum að fara aðeins yfir ný uppfærðan bylgjulista svo það er nóg framundan hjá okkur.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
3: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandeir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sýli. Sýli styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjunum febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því, en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáuði núna, þá er það, hefur það runnið upp fyrir öllum að, hérna, að skipulagsmáli í ólestri.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: 5 til 13 metrar á sekundu á landinu, jél norðan og austan til innan að spjart með köflum og þurft að kalla. Líkur á stöku skúrum eða slittu jéli síðst á landinu í kvöld, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og jél á morguninn yfirleitt bjart veður sunnan og vestalands. Nú hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum sunnanlands.
13: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi
14: Bylgjan

0: Sally, when the wine runs out, verðum að hlusta á role model hér á bylginni. En ég nú komið með góðan gest hinga til mín, hann Bragi Guðmundsson ætlar að fara yfir bylgjulistan hér með mér, veistu velkominn?
1: Já, þakka fyrir það, heldur
0: það bara. Viku listin bara.
1: Heldur betur, það bara komin glænýr sinn á bylgjan.is, glænýr bylgjulisti. Og það nú svona ýmsir hlutir að gerast, við höfum náttúrulega verið að taka eftir í síðustu vikurnar hvað er búið að vera mikið af íslenski tónlist sem að hafa verið að svona komin á listan, eru ofalega á listanum, síðast voru þetta hvað, 7 af 10 lögum á topp 10 íslensk.
0: Akkurat, sem er alveg magnað.
1: Alveg magnað og hérna, það er bara bæti í, það er að koma svo mikið af nýri íslenskri músík, það er að koma ný plata með Bubba Mortens á föstudaginn og það er bara búið alveg útrúlega flott og mikil gróska í íslenski tónlist.
0: Það er allt að gerast og einhvern veginn, maður horfir á listan sko, lögin er að sigla svona upp og svo kannski komast ekki alveg á toppin og þú veist, þetta er skemmtileg barata.
1: Já, já,
0: að fylgjast með sko.
1: Þetta er alveg hörku barata. Og ef að byrja kannski þetta í þessum lögum sem að voru að koma ný inn í síðust og þar síðustu viku, það voru þessir dúettar.
0: Já,
1: einmitt. Annars vegar Reimur og Dyljá, þau eru hér með lag í 16. setinu sem heitir Svona var lífið, það er á svona nokkuð öryggri upplið og eins með þennan dúett er Ágúst og Unu Torfa.
0: Já, einmitt.
1: Inn í síðustu nóttina, 18. setið þessa vikuna og á leiðinu upp.
0: Á leiðinu upp.
1: Já, og þeir eru líka leiðinu upp Bubbi Mortens og Friðrik Dór, það verður náttúrulega nóg að gera á listanum hjá Bubba Mortens næstu vikunar, það sem hann er að koma með þessa nýju plötu og ég veit að það er dúett á leiðinni.
0: Nú?
1: Já, það sem hann syngur með henni til já.
0: Já.
1: Já, þetta verður eitthvað sko.
0: Þetta verður eitthvað, en þetta lagir hún sem er hann í 14. sæti og á upplæði eins og þú segir.
1: Já, já.
0: Á upplæði.
1: Já, já, og svo Sigga Beintins, hún er hér að hækka sig á listanum, er konum býtt 12. sætið og svo hefur lagiðina Klöru Einars komin heim, það er búið að vera að fá bara mjög góðar viðtökur sjá okkur, sem er svo hækka sig á lítið að milli vikna en ekkert svo heiti geti.
0: Búin að vera lengi á listanum líka.
1: Já, hún er búin að vera það og búin að vera vel að hverju sæti komin, hún fór held í hest í 4. eða 5. sæti. Svo er þetta lag sem hefur vakið alltaf aðtekli hjá okkur frá Damien og David.
0: Já,
1: einmitt. Ítalska er það ekki?
0: Jú, akkurat, hann sigraði nú söngvakeppni Euróskra sjónstöða með ljóstinni sinni Måneskin á sínum tíma.
1: Já, akkurat.
0: Og er þarna í samstarfi með Tælu og Nile Rodgers.
1: Já. Hann hefur nú komið við í tónlistinni áður.
0: Ég hugsa sko, ef þú fær Nile Rodgers í þitt lið, það var stegilega í nokkuð góðum málum.
1: Ég heldur betur.
0: Já, þau eru þannig í 10. sæti.
1: Nú Bruno Mars, hann er komin inn á top 10 með lagið sitt Risk It All og horfir til toppsætisins.
0: Jú.
1: Ég get alveg lofaði því.
0: Já.
1: Og svo er þetta lag sem að Ásgeir er með á sinni nýjustu plötu Julia. Ég veit að hann verður í Oslo í kvöld. Og ég veit að það eru Íslendingar sem alla sjá hann.
0: Heyrðu mig, væri maður til?
1: Já, heldur betur. Að sjá Ásgeir trösta á tónleikum í Oslo.
0: Er Bríet þarna, hún hefur verið að hitta upp fyrir hann, er hún með honum í Oslo, veistu það?
1: Ég er ekki alveg klára því.
0: Nei.
1: En það er nú aldeilis flott kombo, ég trúi því að þetta sé vel að gera sig.
0: Heldur betur.
1: Nú, fyrir topplagið, komin heim með Bubba Mortens og Kristmundi Axel af plötu þess síðar nefnda.
0: Jú.
1: Það er komið hérna í 7. seti. En síðan er eitt lag sem er búið að vera á nokkuð góður í siglingu upp listan og það er rólegt og fallegt.
0: Enn eitt dúettin.
1: Já, enn eitt dúettin og þetta er bara alveg hágæða, Bríet og Káká.
0: Bríet og Káká, sérlega fallegt lag sem heitir Gleymir ein.
1: Já. Nú, Robbie Williams með Britpopi sitt, hann er í 4. setinu, All My Life, og Ragga Gröndal, hún lækka sig 1 seti milli vikna, komið í 3. seti.
0: Já.
1: Nýdönsk í 2. setinu.
0: Já.
1: Og það er lagið fyrsta skiptið af plötunni í Raunheimum.
0: Einmitt.
1: En eins og í síðustu viku, þá er það Hjálmar.
0: Já, tóku reggisnúningin á gamla góða uppisveit.
1: Já, akkurat.
0: Og það aldeilis sló í gegn.
1: Já, 3 vikur á topnum og heldur topsetinu og svo er bara að sjá hvað gerist í næstu viku. Það er þetta nokkur lög sem er ansið hindi líklegt til þess að taka topsetið.
0: Heldur betur, er gaman að fylgjast með og svo var nú eitt lag hérna sem að kom nýtt inn á listan, sá ég.
1: Já, já, það er eitt nýtt lag á listan með þessu sinni og það er úr sjónvarpsþáttum sem eru svona farnir að vekja töluverða athygli og þykja góður.
0: Já.
1: Og heita Tutu eitthvað.
0: Einmitt.
1: Og þar er hún ansið ábyrgandi, hún Vigdís Hafliðadóttir. Er hún ekki hérna, eitt aðalutverkana?
0: Hver skýrst það?
1: Já, hún er, skal ég segja, ein af höfundum lagsins.
0: Já.
1: ásamt vinkonu sinni úr hljómsveitinni, flott. Og já, svo náttúrulega er hún ein af 100 höfundum þáttanældi.
0: Hún er allt í öllu og ótrúlega mögnu stelpa.
1: Já, og þetta lag er bara alveg skínandi fínt. Titillaga þáttana.
0: Titillaga þáttana, 20 og eitthvað. Ef við ekki bara leifa því að hljóma hér og við segjum bara velkomin inn á listan og takk Bragi fyrir að koma og fara yfir þetta með okkur.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Við sjáumst í næstu viku.
1: Heldur betur. Hvenær

0: Fortíðarflakkið.
1: Og þá ætla ég að fara með ykkur örsnögt fortíðarflakk. En í gær skoðum við aðeins 1991 því að á þeim degi það var það nú draumur mínu.

0: getum að gæsa húð og gleði 1990 þegar við náðum fjórðasætinu í söngvakeppni Evróskra sjónvarpsstöða með laginu eitt lag en fortíðaflakkið okkar í dag. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ríkviðburði. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggiðir miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
6: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
8: Rennuhreinsun. Glersýn.
9: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.
11: Bylgjan, björt og brosandi

0: rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að færa okkur yfir í íslenska rættapakkan okkar. Já, ég viðurkenndi það hér áðan að þetta var svo mikill klaufaskapur hjá mér í gær. Ég einhverju hluta vegna datt inn á 24. maí, en ekki 4. maí og skildi ekki í þessu að þetta væri nú eitthvað ósamræmi varandi afmælisbörn dagsins. Þannig að nú ætla ég svo sannlega að hylla íslensku rættir gærdagsins. Nú, og við ætlum að byrja hér á honum Bjarna Björnssyni. Bjarni Björnsson, hann fættist árið 1890. Hann var gaman vísna söngvari og sérsett kvatti þinn heim 1942. Hann var fjölhæfur, leiktjaldamálari, eftirherma leikari og gaman vísna söngvari en reyndi einnig fyrir sig sem kvikmyndaleikari í Danmörku og Bandaríkjunum með ágætum árangri. Og þetta nú ekki bestu gæðin, en við skulum samt leifa rödd hans að hljóma.
2: Komdu og skoðað í kistuna mína í kössum og handröðum á ég þar nóg sem ég hafa gefið í minningu sína meyjarnar allar sem brugðust mér þó í handröðum þessum.
1: Já, Bjarni Björnsson og við ætlum að færa okkur frá honum Bjarna Björnssyni yfir í næstu rödd.

hér inn í öllu Örnólfs, Arnbjörgu Auði Örnólfsdóttur, söngkona sem fættist 1935 þann 4. maí og kvætti 2020. En kunnust fyrir upphaflegu útgáfuna þessu lagi hér Bellu Símamær. Kom upphaflega frá Suðureyri, fluttist á unglingsárunum til höfuðborgarsvæðisins. Og við höldum okkur svona við aðeins eldri deildina því hér komið kveðjulóð Pílu Pínu.

söngkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir fagnar í dag 86 ára afmæli. En auðvitað þekkja flestir hanna fyrir frammistöðu sína á leiksviðinu en hún hefur jafnframt sungið inn á nokkra plötur tengda leikhúsinu eins og til dæmis hér Pílu Pínu og skemmtilegt og þá næst komið að Jakobi Frímanni Magnúsinni

Stefánsson, 73 ári í dag gær, öllu heldur auðvitað einn að þekktast þau fyrir framlað sitt með stuðmunum en hann á ennfremur sól og feril sem spannar tugplatna leka á árum áðum öðrum sveitum eins og Riffsbergju, Hvítárbakka tríóinu Matrigal, Sköpum, Chains og fleiri sveitum Ég fæ alltaf þetta lag í hugann þegar ég hugsa hann og röddun hans Jakobs, þetta bara svo dásamlega skemmtilegt Nú, svo það hér, hún Móeiður Júníusdóttir

Sigurðardóttir, söngkona, guðfræðingur einnig, kennari, 54 ára gömul í dag, en vakti fyrst athygli með framlagi sínu til fyrstu söngkeppni framhaldsskólanna 1990, átti síðar eftir að syngja í hljómsveitum eins og djassbandi Reykjavíkur, Bong og fleirum. Já, guðfræðingur í dag, minna fengist við sönglistina en byrtist svona fremur óvænt í undankeppni Eurovision 2023 og hefur verið að gefa út skemmtileg lög að undanförnu og djúpi tónandi hennar stórkostleg fagnaði þessi afmæli í gær eins og flestu afmælisbörnir sem ég hérna að hitla 54 ára nema hvað, svo nú einn hér sem að fagnar stór afmæli í dag það vinur minn, Ívar Helgason

dásamlegu drengur, söngvari og leikari. Og honum, Ívar Helgasyni, kynntist ég í hárinu á sínum tíma þegar við settum það upp með silfurtunglinu á Akureyri. Yndisleg mannvera, frábær söngvari og innilega til hamingju með stóramælið þitt, kæri vinur minn. Og þar með líkur afmælisratta yfirferðinni og þá enn og aftur segi ég til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og svona ekki efni tilefni líka þeir sem fagnuðu afmæli í gær. En betur svona að því voru nú að tala þessum mann Jakob Frímann hér áðan, hann líka frábær laga höfundur, samt til dæmis Búkalú á sínum tíma. Hann á lagið en textan á Jakob Frímann, Egill Ólafs og Valgeir Guðjóns sýnist með hér. Og mér langaði bara að heyra Búkalú hér sem lokalag dagsins, er það ekki bara... Skemmtilegt, á þriðju degi, njótið vel og syngið með.

0: slúðinu í dag Svo það bara spurning Reykjavík City sem langar að renna yfir hérna með ykkur Áður en ég kveð ykkur Hér spurt tími verkalýðsfélaga liðin? Svar möguleikar já Nei, eða hef ekki skoðun að gera færin á bylgjan.is og segja sína skoðun á þessu málefni. Svo koma niður stöður í ljós hér á eftir klukkan fjögur í Reykjavík Síðdegis. Stútvillu þáttur og strákunnir að gera sér klára svona bræði Guðmund sem að teka við boltanum í kvöld í fyrra málið. Þá það þetta bítið og svo ég var Guðmundsson klukkan 10 og svo verið með ykkur frá klukkan 1. Þanga til, haldið áfram að njóti ykkar og við heyrumst á morgun. Bless, bless.
1: Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara sauðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða Þjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur Þegar fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
2: Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sterk úti húsgögn, jaks handverk.
3: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
7: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
8: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
9: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
10: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
12: Bygging og viðhald.
11: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
12: Bygging og viðhald.
11: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
12: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
13: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
14: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
15: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
16: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
17: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
10: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni.
20: Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokks samkvæmt nýrri könnun Maskínu en samfylkingin á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgin í kosningunum árið 2022. Flokkurinn getur því talist hástökkvari í fylgisaukningu í Kópavogi og segist oddviti flokksins í bænum finna fyrir mikið meðbyr samtalum málefni fari vel í bæjarbúa.
21: En við sjáum að við erum að stækka land allt, samfylking frá síðustu kosningum, erum leiðandi í mörgum sveitafélögum og þetta bara það sem við lagt áherslu á, að vera í samtal við fólk og tala það sem að snertir það í daglegu lífi, að auðvelda það í daglegu lífi og ég held að það sé að skila sér. Íslendingar eru jú upp til hópa jafnaðamenn.
20: Og þetta sagði Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingar í Kópavogi í pallborðinu á Vísi í dag. En samkvæmt könnun Maskínu sem var gerðdagana 29. apríl til 4. maí, mælist sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi með 37,3%, samfylking 23,2%, viðreisn 11,7%, miðflokkur 11,2% sem margfaldar einnig fylgi sitt líkt og samfylkingin. Nú framsókn 8% vinstri græn og óháðir 5,3% og sósíalista flokkurinn mælist með 3,3%. Komið sama fylgi upp úr kjörkösunum þann 16. maí fær sjálfstæðisflokkur 5 bæi fulltrúa samfylking 3, viðreisn miðflokkur og framsókn 1 og aðrir engan. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og Dan Kane, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, segja vopnahlé við Íran enn í gildi. Þetta fullir þrátt fyrir að árásir Írana á bandarísk herskip og sameinuðu arabísku furstadæmin og að Bandaríkjamenn hafi sagt að minnst kosti 6 bátum íranska byltingavarðarins í gær. Þetta kom fram á blaðmannafundi í dag. Hegseth tók þó fram að bandarískir hermenn væru klárir í slægin með stuttum fyrirvara ef vopnahléð brestur. Eins og mörgum hefur þótt og þykir mögulegt. Karlmaður á 60-saldri með áratugareinslu, MBA-gráðu og víðtaka stjórnunareinslu fær ekki vinnu þrátt fyrir að hafa sótt tæpla 50 störf. Hann spyr sig hvort aldurinn sé orðin að ósýnilegum þröskuldi í ráningum og segist vilja vekja athygli á stöðun á vinnumarkaði frekar en sjálfum sér. Þetta kemur fram í aðsendri grein Gunnar Skíslasonar á Vísi þar sem hann segist hafa leita sér árangurslaust að vinnu í 1,5 ár en hann segist í samtali við fréttastofu verið í fínu formi, góður andlega og færum að vinna í 10 ár enn. Nú eigendur kaffitárs hafa ákveða að loka kaffihúsum fyrirtækisins í Kringlunni og háskólanum í Reykjavík síðustu tveimur veitingastöðum kaffitárs. Þar með líkur 31 á sögu kaffihúsana en kaffitár mun þó halda áfram kaffibrennslu og annari starfsemi. Í tilkynningu segir að ákvörðunin sé tekið með trega en einnig þakklæti í hjarta. Nú við minnum á næstu fréttar og bylginu klukka 5 en þanga til finniði allt um þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
22: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
23: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
24: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega þriðjudegi, það 5. maí í dag.
25: Og fallegt veður allan hér sunnan heiða í dag og spáin, ég hef nú reyndar ekki skikt á spána núna í nýlega, en það alveg búið að vera svona rólindis veður í dag hjá okkur, allan hér sunnalands.
24: Á nú að kólna fyrir norðan, veit ég, allavega.
25: Já, var það.
24: Já, næsta dag. Þannig kíkjum annar að veðri hér síðar í þettinum, en framöndan hjá okkur.
25: Já, alvarleg staða í menntamálum að sök sérfræðinga að það kom að nút skýrsla frá OECD efnaðs og framfærastofnuninni sem morgunblaði vitnar í dag. Já. Versnandi staða ungs fólks, maður er svo sem heyrt þetta áður.
24: Já, það er talað grunnhæfni íslenskar ungmenna til náms sem að hefur hrakað undanfarna 2 áratugi og OECD telur að það sé mikilvægt að mennta yfirvöld í landinu grípi til aðgerða eins fljótt og auðið er.
25: Já, við ætlum að tala við Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra og Jón Pétur Simsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins, en við ræðum nú oft við stjórnmálamenn sem eru hérna á öndverðu meiði, en þau eru algjörlega sammála í aðgerðum í menntamálum.
24: Já, og okkur stýlst að þetta sé fyrsta sinn sem þau koma saman fram í viðtali.
25: Við ætlum að opna fyrir síman 567-11-11 áður klukkan slær 5 og svo ætlum við að tala við hana Guðrúnu Aspelund, sóttvarnalækni alþjóðlega handþvottadaginn sem er í dag.
24: Já, og handaveiruna sem að er víst á leiðinni til landsins.
25: Já, það nýjasta veiran.
24: Já, það borði í farþegarskipi.
25: Já, þú erum nánar við það á eftir og svo verður Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs hjá okkur hérna rétt og eftir, en það er þessi OHF-væðing sem við vilja meina sig komin út í öfgar.
24: Já, förum við kosti og galla þeirra væðingar.
25: Já, opinber hlutafélög.
24: Já. Og Ragga Nagli, hún er með nýjan pistil þar sem hún er að tala þyngdastjórnunarlyfið, hvað heitir það, Vegovi.
25: Já, það tala að fólk sé á pennanum.
24: Já.
25: Þetta nú að færast í aukana að fólk noti þessi lyf, en hvaða skoðun hefur heilsu sérfræðingurinn á þeim?
24: Og sálfræðingurinn, hugurinn þarf að fylgja með.
25: Já, það eru að breyta lífstíl líka með að skjóta þess í sig.
24: Já, þetta og fleira til í Reykjavík síðið sáðunum klukkanslega 6:30, en fyrst...
25: Gunnar Gíslason, hann hefur sótt 50 störf en ekkert fengið þráttur að vera með MPA-gráðu og víðtaka stjórnunareynslu úr fjármála og rekstrargerunum, skrifaði pistil á Vísi í dag sem vakti mikla athygli, maður heyri honum.

0: Það er eitt pistill inn á vísi.ri sem að hefur vakið mikla athygli í dag.
1: Já, er eiginlega bara mjög vel lesin. Það er hann Gunnar Gíslason sem skrifar hann. Hann er með MBA-gráðu og víðtæka stjórnunarreynslu úr fjármála og rekstrageranum.
0: Já, segist það á sótt 50 störf en fær ekki vinnu.
1: Og Gunnar er hér á línunni. Komdu sæl, Gunnar.
2: Já, sæli strákar.
0: Já, segðu okkur aðeins þessa sögu. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Já, það er náttúrulega að byrja bara með því hann í janúar 24 og missi ég vinnuna og hefur verið að sækja vinnur reglulega síðan þá og komum búin að jáka svona fljótlega, ég mynd alltaf að láta svona vita að mér betur, ég voru búin að sækja 50 störf, það gerðist núna bara í síðustu viku og lítils mengi við bara fengið, þannig að ég leti þetta bara gossa út í dag og fengið góð viðbröð og svona við því.
1: Og þetta er allt svona stjórnunastörf sem þú ert að sækja um?
2: Nei, ég hef búin að sækja um alls konar störf, eins og með því skrifstofastar, viðskiptastjóri, rekstrastjóri, framkvæmdastjóri og maður hefur bara ekkert komist áli sko til mótaðalans.

0: tilvikum. Annars hefur bara ekkert verið tala vimman og maður fengið stundum að vita að maður búið ráðistarfið og stundum bara ekki neitt. Þannig að maður hefur aldrei komið staðinn sem maður segir að borðinu til að segja frá sinni reynslu og menntun. Og
1: hver er þinn bakgrunnur?
0: Hvað sérðu?
1: Hver er þinn bakgrunnur?
0: Sko, ég menntar við MBA og svona PMD stjórnunda ráðgjöf að þjálfari.
1: Já.
0: Og síðan náttúrulega vann ég mikið í fjármólunum, unni sjávörutis fyrirtækjum, matvælavinnslu og með vera að vinna bara alls konar störf frá maður eins og maður lítill guttinn sem lenti með þessi atvikið hérna í janúar 2024 að maður þurfti eða svona að byrja upp á nýtt og maður hélt nú að það væri einhver eftirspurn eftir reynslu og þekkingu eftir að lifa margt gegnum fjármóla dæmið allt saman.
2: Já, og þú ert með
0: reynslu.
2: Og þú ert með MBA gráðu hámentaði maðurinn?
0: Já, já. Þannig ég fór svona bara veltu sig fyrir mér að þegar maður fær svo lítil viðbröð. Maður er ekki byggjum vorkun en eitt hannig að heldur bara fá viðbröð. Maður er að sækjum störf sem maður tekkar í öll bögg svo oft meira til að maður komist ekki áfram allan að fá viðtal og segja frá sjálfum sér og meira til sko.
2: Já.
0: Heldur maður fær stundum bara engi viðbröð. Þá er þessi vangavöld sem ég að setja svona fram. Er það aldurinn? Já, það það kannski ómikil reynsla sem mótalinn telur með hafa kannski fyrir ákveði starf.
2: Viltu meina þetta séu þá svona aldursfordómar?
0: Ekki fordómar. Ég alls ekki talan fordóm, ég ekki svo einn í þessu. Ég ekki talan fordóm, heldur bara fólk að þessum miðum aldri sem er með góða reynslu og þekkingu og menntun. Á hverju kemst það ekki dális? Ég búin að fá fullt af símtölum og ábyrtingum í dag frá fólki sem ég þekk ekki. Bara sömu stöð og ég.
1: Já, á svipiðum aldri þá?
0: Já, sama aldri og búin að lendi bara sömu sporum. Mm-hmm. Bara taka mig fyrir greinun og benda á þessa hluti. Við erum ekki eftir að nýta hann. Þetta fólk betur að meira en við erum að gera í dag, sko.
1: Já.
0: Þetta finnst mér svo tóldið skrítið að menn komast ekkert áfram. En það er bara gott og gilt. Fólk hefur sínar forsendu fyrir því, sko.
2: En með þessi störf sem út múna að sækja þá hefur bæði menntunina það ekki og reynsluna sem til þarf.
0: Tykkuð öll boks allstaðar sem situr maður bara að býðu og fara maður að svara og maður fær ekki svar sem maður segir eftir vikun, þá veit maður að það búið sko.
2: Mm-hmm.
0: Þetta bara alls konar störf og menntunin þegar mín tilfengur svo of, kannski aldur ég veit ekki, þetta ekki neini fordómar. Kannski fólk hrætt við að ráða eldra fólk í vinnu með kannski meiri menntun og reynslu heldur en kannski næsti yfir maður. Er fólk hrætt við það?
2: Já.
0: Eða er fólk að sjá þetta? Eða fólk að horfa á það ef maður sækjur kannski starf sem maður er ofmenntar í? Eða fólk að meta þannig að þetta er einhver, á að vera einhver stöpp allir fyrir mig eitthvað annað? En maður kemst aldrei á borðunum til að segja nei, ég að sækja þetta starf að mér langar að vinna við þetta ég búin að prófa margt annað mér langar að komast að í eitthvað.
1: Já, þannig að þú vilt taka samtali við þann sem að auglýsa eftir starfskrafti.
0: Já, allan að ég hef ekki komist nema þrisvæsum í það og er lent á kannski síðustu tveir en öllum hinustörfum hefur maður ekki tengið tækifæri til að segja á hverju þetta sækjum viðskiptastjóra starf sem fyrirvændi framkvæmdastjóri.
2: Heldur þú sér, það er kannski mögulega of hæfur?
0: Já, sumir segja það, halda það kannski, ég veit ekki að ég kemst aldrei að því, skilum við.
2: Nei.
0: Þetta er svo skrítið að ég væri ekki að sækjum starf sem ég taldi mig of hæfan í, en mér langa ekki að vinna við það.
1: Já. Ef þú ætti nú að...
0: Já.
1: Ef þú ætti nú, ef þú værir í atvinnuviðtali núna hérna, nú er þjóðin að hlusta á þig, hvernig myndir þú selja þig? Hvað hefur þú fram að færa fyrir fyrirtæki?
0: Ég segi bara, ég hefum sér bara með góðum heilbrigðum maður, kem reynt fram og læt verkin tala, vil hafa gamar í vinnunni og ábyrgum maður.
2: Já.
0: Það er bara mitt motto og góða reynslu.
2: Þú stýrðir matvala fyrirtæki, þú nefnir það í pislunum, þar sem að veltan jókst úr 2 miljardum í 2,6 miljardar á 2 árum.
0: Já, já.
2: Og það er ekki, engin tilviljun.
0: Nei, þetta er bara góð viðsvinna þar, byggðum að bara upp góðan starfsanda, þar sem að fekk fólki með sér á dekk,
2: mm-hmm.
0: og það bara maldist mjög góður

0: árangur í rekstri og líka bara mælanlega árangur í hjá starfsfólkinu. Það var mjög ánægt og glatt, en það var ekki ánægt ef maður þurfti að hætta.
1: Nei. Ertu sýnilegur á samfélagsmiðlum?
0: Nei, ég finnst ekki á Facebook, hef aldrei verið það. Ég er á LinkedIn.
1: En getur verið að það spil inn í að þeir sem eru að ráða í vinnu, þeir vilja geta fundið eitthvað upplýsingar og kannski vegið og metið hvernig einstaklingu þú ert fyrir utan vinnuna?
0: Já, kannski. Þá finnst mér oft bara best að tala við fólki.
1: Já.
0: Alls konar á netun sem að veist ekkert hvort þú eru trúfað að treysta í dag, sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þú tekur ekki upp síntalaðið og ringi bara, viltu kom til kaffu og spjöllum um þetta, með mögulegum starfið ekki. Þú vil kynnast fólkinu, kynnist því ekki gegnum Facebook.
1: Nei.
0: Ég hef ekki trúið því allana.
2: En þú hefur fengið góð viðbröðu við greininni, segir þú, og það eru fleiri sem þú heyrti í dag sem eru í svipuðum sporum eins og þú.
0: Já, já, já, ég er bæði búin að vera við eitt aðal á morgun með mögulegt tækjaferi og annars er hringt mig líka og sem bara fullt af fólki sem er búin að vera svona rósa mig fyrir greinina, sé allt sagt og rétt sem ég segi þar og sé bara sömu sporum og það var náttúrulega tilgangur með þessari grein að svona láta vita af okkur, þessu fólki sem verið hérna út um allt, virðist vera að virðist allir vilja vinna og en fáum ekki tækja fyrir til þess.
1: Nei.
0: Það er svona stóri punktur nýsjöldum.
1: En Gunnar, það er þetta að lesa pistilinn sem hefur vatjið þetta miklu athygli. Ég er 57 ára og tilbúin að leggja mitt að mörkum, en fæ ekki tækjafærið, heitir pistilinn.
0: Já, já, já, já. Það er svona, þetta er bara svona hnotskurn eftir maður búin að vera í þessu sækjum endalust og
1: já.
0: Velta lífinu fyrir sér. Þetta er náttúrulega bara mikil vinna og reynir mikið á alla. Heldur ennþá haus, eins og ég segi,
1: já, já.
0: En þetta reynir á eins og hjá öllum bara, þetta er ekki bara ég, þetta er bara svona, við ekki athygli á þessu, já, því heldur sér bara fullt af góðu fólki á þessum aldri sem getur nýst vel allstaðar í okkur umhverfi, sko.
2: Og ef ykkur rétt út er að hlusta á því og vill hafa samband við, hvað er netfangi það er?
0: Að Gunni Gísla, 69@gmail.com. Öllu velkoma að ringja.
1: Vonandi færðu tækifæri núna.
0: Já, gerum það, vonandi.
2: Gunnar Gíslason sem er að leita sér að vinnu hefur víttaka stjórnunarreynslu. Kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur og gangiði vel.
0: Já, takk sömuleiðis. Takk, takk. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X. Hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota, strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Mania, the ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færðið til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
7: Viltu komast fyrr að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestekk á kvöldin og helgar.
8: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
12: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
13: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn Skeifunni 10 og Akureyri.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
16: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Það er frétt í morgunblæðin í dag sem að þau vækjum mikla aðdegli.
1: Já, menntakerfið, það ekki?
0: Jó, grunnhæfni íslenska nemenda til náms hefur hrakað mjög undanfarna 2 áratugi. Þetta ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna mati efnags og framfarastofnunar OECD.
1: Já, línan bara niður.
0: Já, línan er niður og þetta getur ógnað framtíðinni hér á Íslandi, segja þér.
1: Já, við fáum nú oft í Reykjavík síðdegisinga til okkar stjórnmálumenn sem eru ósammála um alls konar hluti, en nú lastu að breyta upp á nýjung og fá 2 stjórnmálumenn sem eru sammála og koma á sitt hvora flokknum. Það er Inga Sæland, formaður Flokks fólksins.
0: Og Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi skólastjóri og kennari. Komið í sæl.
2: Sæli verið.
3: Heili og sæli.
0: Ef við byrjum að þér, Inga, þetta slær maður svolítið þessi frétt. Þannig verið að vara við að þetta getur komið í bakið á okkur innan tíðar.
3: Já, já, ég meina að þetta slær mig ekki, minnst að kosti kemur mér ekki á óvart vegna þess að það hefur þegar komið út skýrsla frá OECD sem að nákvæmlega segir það sama og þessi sanna grein er að boða, það liggur fyrir og ég Það er náttúrulega rakandi læsi og minni leskilningur og eitt af því fyrsta sem ég lét mér varða þegar ég settist í stól menntamálaráðherra fyrir hartnær 100 dögum síðan og það hefur náttúrulega varla farið fram hjá neinum og það er þessi vestandi árangur í PISA, við erum að skrapa botnin og það er í rauninni þetta rosalega þessi mikli fjöldi nemenda sem að áundur högga sækja og hefur ekki fengið í rauninni kennslu við hæfi. Já. Það er bara þannig. Þannig að þau hafa setið eftir og við þurfum, þetta eru stórar áskoranir og við ætlum að taka á þeim og Já. Ég þakka félaga mínum og andstæðing í pólitík, ég ætlalega fyrir að hans innlegg í umræðuna, það skiptir miklu máli að hafa allar hendur upp á dekk og ég hef verið að kalla á alla aðila, ég kalla á atvinnulífið, iðnaðinn, ég kalla á kennara, ég kalla á nemendur, ég kalla á skólastjórnendur og kennara forustuna eins og hún leggur sig svo, ég tala ekki foreldrana. Við verðum bara hreinlega að taka höndum saman, við getum ekki haldið áfram í þessa átt. Við þurfum að snúa hjólinu við þurfum að snúa skipin okkar við þurfum að sigla í land og ég trúi ekki öðru heldur en að það sé einbeittur vilji. Ja. Allra til að gera svo en við heldum nýverið sérstök stöðu og framistöðu próf sem við höfum kallað matsferil en einmitt í næstu viku þá fá skólarnir niðurstöðu þeirra og svo aftur foreldrarnir og matsferil er meðal annars mæling í lestri og leskilningi og ja. Ég hef lagt fram fyrir vapa á alþingi núna nýjan miðlagan gagnagrunn sem tryggir í fyrsta sinn helstaði yfir sín yfir stöðu menntakerfisins og stöðu barnan okkar og hvernig það tengist lestri og emitt þannig að nú verður hægt að sjá til dæmis vandræði í lestri þannig að hægt sé að grípa inn í og allt og ég er að horfa til PALS og þessi nýji kerfi sem eru þá með svo kvöldi gaggrind og viðurkennt af fræðasamfélaginu sem hefur verið með horfni síðu til dæmis kveikjum neistan í Vestmannaeyjum og Lindaskóla þrátt fyrir alveg frábæran árangur sem að verður ekki á móti mælt. Þarna verður ekki hægt að gaggrína það af einum eða neinum þegar við erum að taka utan kerfi sem að virkilega er að virka, sem eru náttúrulega fleiri enn PALS en einhversta verðum við að festa okkur og ég er hugsa að festa mig þar.
1: Jón Pétur, ef við færum okkur aðeins yfir að greina stöðun eins og hún er í dag og það er stundum talað að seta kynslóðin sem eru krakkar sem er fættir hvað 97 til 2012, sérunni fyrsta kynslóðin alast upp sem eru að ná sko verri námsárangri heldur en fóreldraðara, er það rétt?
2: Já, það er nú ímestlega sem bendir til þess, en þarna það sem kemur fram í morgunblaðinu, við bara hrósa mokkanum og ykkur fyrir að taka þessi mál svona þókala föstum tökum, að frá aldamótum hefur, er þetta ekki bara 2 ár, heldur 3.5 ár sem að við höfum tapað í leskilningi, þannig að þetta er miklu í raun verra, þau eru bara að vísa til styttri tíma hérna í OECD-skýrslunni og þetta er bara svo maður tæki þetta svona saman, ég er nú búin að skrifa greinar úr þessari skýrslu sem hafa nú ekki minni athygli því miður heldur en þessi grein og bara þetta er eitt stærsti efnaðislegi áhættu þáttur Íslands næstu áratugi, fólk verðist ekki gera sér grein fyrir því, við erum að tala um það tala um hægvöxt, þegar ég skýstunum líka framleiðinni, framleiðni getur minkað að minnstakosti 5% sem eru bara 250 miljardar á hverju einasta ári.
1: Mm-hmm.
2: 250 miljardar og þetta eru tölur sem að við sjáum ekkert. Menn eru þá að baksa í einhverjum smáaurum sko, hinga á þangu að rífast og eða tími það. En þetta er risamálið og ég verð bara nýta tækifærin og hrósa yngu fyrir það að hún allavega í orði, hún talar þannig að hún vilji breyta og hún er að segja fullt að réttum hlutum sem ég mun bara styðja heils hugar og bara til að nefna það, það heyrist líka oft að já, börnin okkar eru bara svona íslenskun en þau eru bara svo góð í ensku en það kemur fram í þessari skýrslu líka hérna, sem verður reyndar, það verður málþing á morgun í húsi íslenskunar á milli 3 og 5 í hvert fóra fólk til að koma og hlusta að börnin okkar sem að þeir menn er að tala með síðan svo ofbáslega sterk í ensku eru með ensku kunnáttu með að við 7-9 ára ensk börn.
1: Já.
2: Þannig að þetta, og þá er ég að tala tíendabekk, þannig að staðan á í tungumálaslega séð íslenskunni í leskilningum og auðvitað náttúruvísindum og starffræði sem og í ensku er ekkert góð og sko, menn halda einhvern veginn að enskan og þessum TikTok enska og Netflix enska sé einhvern veginn djúp og góð, það bara allround en samt halda skólamenn þessu ítreka fram en þetta bara graf alvarlegt mál og grjótart efnahagsmál 250 miljardar á ári sem að við munum verða af 250 miljardar, 250 þúsund miljónir,
1: mm-hmm.
2: Þannig að þetta er ekkit smámál og svo maður nefnir nú bara ekki líðræðið að maður sér það nú að fólk skilur ekki einföldustu orð með þess að fullorðið fólk sko sem maður skrifar, að menn mistúlka þau og skilja þau ekki þannig að þetta er alveg sko líðræðið sem er horfsteinn þarna íslenskunar og íslenskan er heldur okkur saman sem þjóð, ef við höldum ekki upp á íslenskunar og pössum upp á þetta þá hættu við bara að vera þjóð og auk þess að þarna, með þessum óbóðslega fjárhagslega kostnaði og líðræðið er stór hættu með því að einhver svona öfga öfl komist til valda og ná að stýra öllum bara með einhverjum áróðri.
0: Já, það segir hérna í þessari frétt Morgunblaðsins að OECD telli mikilvægt að mennta yfirvöld í landinu grípi til aðgerðins fljótt og auðið er, en það tekur langan tíma fyrir kerfislegar yfirhalningar að skila árangri. Tekur undir þetta?
2: Ég tek undir þetta.
4: Algjörlega hárétt. Og ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að tala.
2: Já, ég veit að inga og það sem þarf að gera náttúrulega bara að taka upp nýja álánsgrá, vera með samræmd próf sem eru samræmd próf og prófa á öllum viðmiðum. Það kemur fram í íslenskri málnefnd í þeirra skýrslu að það þýðir ekki að vera með matskjörni sem að prófa bara stöku viðmið. Það verður að prófa allt í námsgráni.
0: Inga, hvað segir þú?
4: Ég segi það að ég er greinilega komin í hundana hérna eins og þið heyri, það gælti svoleið sundurinn að hérna. Sko, ég segi náttúrulega bara aðeins þetta að það byggir allt, öll okkar framtíð, hún byggir á lestri og hún er bara líkill að samfélagin okkar og staðan er stór áskorun og við þurfum bara að mæta henni og ég segi líka að þetta eru ótrúlegar tölur og þetta er alveg rétt sem kemur fram. Og líka, ég vil líka þakka fyrir að skuli vera vakin athygli á sem ég finnst vera að verða ákveðin vakning, það er að verða ákveðin vakning í samfélaginu og fólk er farið að skilja það að þetta er risa áskorun sem við stöndum fram í fyrir og fórnar lömbin, það eru þeir árgangar núna sem þegar er að hrökkva á skaftinu og hafa í rauninni ekki náð þeirri farni til þess að geta til framtíða, farið í framhaldsnám og látið í rauninni sína drauma, væntingar og þrár raungerast inn í menntakerfinu. Þetta er graf alvarlegt mál og það tekur langan tíma eins og fram kemur að snúa skipinu við. Þetta er ekki gert á einni nóttu en ég er ekki bara innantómt blaður, það er bara liggur fyrir það í mínu ráðuneyti er allt á fleygiferð, það eru allir upp á dekk og við erum að vinna algjörlega linnulaust að því dag og nætur að koma hlutunum í réttan farfi. Ég var nú að koma núna úr heimsóknu í Sæmundarskóla og til gamans má geta þess. Í gær var ég á Vík í Mýrdal líka að heimsækja þar dásanlega grunnskóla. Þangað hefur ekki komið menntamálar á þeirra í 40 ár. Ég var að frétta það. Það hefur ekki 40 ár síðan að Svavar Eitin Gersson var menntamálar á þeirra heimsótt í Vík í Mýrdal. Nú er ég að koma í Sæmundarskóla og þær segja mig það að það hafi aldrei komið menntamálaráðherra í heimsókn í skólan og ég velti fyrir mér. Hvustast eiginlega stjórnvöld hafa verið hér við líði ef þau heimsækki geinu sinni skólana sína og heita menntamálar á þeirra? Ég botnaði þetta ekki. En ég meina við getum ekki gert neitt öðruvísi heldur en að vinna með skólasamfélagin og heyra það hvernig gengur vegna sá mörgum stöðum gengur afskaplega vel. Og það verðum við líka að meta. Þar sem að hins vegar eru stærri áskoranir og miklu meiri krefjandi aðstæður fyrir skólasamfélag að takast á við þar verðum við að styðja við það. Við verðum að grípa Já. Inn í við, við verðum að veita meiri stuðning. Þannig að við segjum bara áfram veginn.
1: Já. Jó Pétur, svona rétt í lokin, Jó Pétur, þurfum við reynilega bara þjóðarsátt um metamálin?
2: Já, það þyrfti þjóðarsátt og það sem kemur fram í greinin líka, sem Sigríður Ólafsdóttir vitnaði hana, er það að menn verða horfast í augu við vandan, gera það einu sinni svona til tilbreytingar og axla ábyrð á vandan. Þú veist, Inga að gera það núna eftir 100 daga, hún bara örstutt í embætti, ég sé ekki nokkurn annan vera að reyna axla ábyrð á vandan. Ekki nokkurn annan heldur en hana, ég bara því miður að segja það og það þannig. Og það sem við þurfum að gera líka að kennslaðið fyrir það sem við notum. Við verðum að nota kennslaðið fyrir það sem eru, sko, hefur verið sínt fram og að virki vísindarlega og yngun og að vitna í eina hérna byrjaði á því. Það allt og mikið kennslaðið fyrir hinga og þanga sem að menn mæla ekkit fyrir og eftir hvort að það virki eitt en eitt. Þetta lítur bara vel út, svona algjört umbúðanám. Já. Þetta bara víða í skólum þó að sé líka víða unni mjög gott starf eins og Inga segir
1: Eru tíminn að hlaupa frá okkur? Örstu til lokinninga
4: Að lokum langar mig bara að nefna þetta Ég vil hvetja grunnskólana til að koma með mér í þá vegferð að koma kveikjum neistan verkefninu af stað í sem flestum skólum Við munum styðja við þá, við munum þjálfa þá og við munum fjárhagslega styðja þá Og þar getum við tengt inn í svona viðurkenndar aðferðir eins og PALS aðferðina en það fyrst og síðast kveikjum neistan einmitt til þess að kveikja gleði nemendans til þess að hjálpbónum í íslenskunni, hjálpbónum í lestirinu, hjálpbónum í sjálfstyrkingunni, eflan félagslega, það það sem að grunnurinn byggir á að börnunum okkar eiga að líða vel frá 6 ára aldri inn í skólanu sínum, ekki vera illt í maganum, ekki kvíða fyrir að fara í skólan, heldur hlakka til að fara í skólan með ástríðustundum, reyfingu og gleði. Þangað vil ég fara og ég byrð bara samfélagið að koma með.
0: Látum þetta vera loka orðin Inga Sæland, menntamálar á þeirra og Jón Pétur Símsen, þingmaður. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
4: Kjartan þakkir. Já, bless.

0: við rættum þetta um helgina en framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs sagði að verkalýðsfélögin væru tímasettir, ég man ekki hvernig að norða þetta en...
1: Já, var ekki viðtalaðna í þjóðmálum?
0: Jú,
1: að segja það, í tilefnið fyrsta maí, svona talaðum að hérna, já, þetta væri orðin bara basins tíma. Það var fjett nú í grýttan jarðveg, þessi orðans.
0: Já, við spurðum að þessu og spurðum, er tími verkalýðsfélaga liðin? Svarumælika voru já, nei og hef ekki skoðun. Liðið ekki skáða þetta. Þetta sætti ykkur það að 8,8% hef ekki skoðun.
1: Já.
0: Það er minnsta kakan.
1: Hvað segir Óskar?
2: Já, 33%.
0: Já.
1: Að tímið þessi liðin? Nei, ég held þessi miklu minna, sko. Ég held þessi undir 20.
0: Undir 20, já, þú hefur rétt fyrir þér. 18,2% segja að tími verkalýðsfélags í liðin, en mikill meiri hluti 73% eru því ósammála.
1: Já, en þau tókust nú á þetta um helgina, Björn Brynjólfur og Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer, þau voru á Sprengisandi og rættu þetta Ítalía.
0: Já, já. Vil ég ræða þetta í síma hér á eftir, opna fyrir síman eftir augnablik og þið hafi orðið 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig er hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
9: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.

0: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
1: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
2: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
3: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
5: Spæjarasauðirnir. Væntanleg í bíó 7. maí.
6: Sónax bílarreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Hvað er allt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, hvert er aðal umræðuefnið? Hvað er rætt á kaffistofu landsmanna í dag?
3: Já, er það menntamálin kannski? Svo við vorum að tala við hann Ingu Sæland, barn- og menntamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðisflokksins núna áðan.
2: Einmitt og OECD, það svo stofnun segir að við þurfum að snúa þessari þróun við.
3: Já, og svo vorum líka að tala við hann Gunnar Gíslason, hérna áðan, hann hefur sótt 50 störf en ekkert fengið þrátt að vera með mikla stjórnunarreynslu og fjármála á rekstrargerðinum. Hvernig er atvinnulífið?
2: Já, hafði ykkur að skoðuna þessu eða reynslu, 5, 6, 7 11 er númer í okkur ef þið viljið leggja orði í belg og við maður gera að sláfa þróðin.
3: Já, hér á eftir allir við líka að tala hann að Guðrún Aspilund, sóttvandarlækni þá staðarindu það er alþjóli handþvottadagurinn í dag.
2: Já, hann skiptir nú miklu máli, við fengum að kennslu það hvernig við um að
3: En ef ekki bara byrja á þessu, það komið fyrst í hlustandi á línuna, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
2: Halló.
4: Halló.
2: Já, góðan dag.
4: Er það ég?
2: Það er þú, hver er maðurinn?
4: Sigurður er ég.
2: Sæll Sigurður.
4: Ég vil þá að vita hvað það fólk sem hefur eingöngu fjármagnstekjur borgar til borgarinnar, ekki borgaðir útsvar.
3: Þeir borga ekki útsvar?
4: Þeir borga ekki útsvar.
3: Já.
4: Það er ekki útsvar tekið af fjármagnstekjum.
2: Nei. Og er þetta stór hópur heldur?
4: Já, þetta er einhverju hundur manna.
3: Sem lifa bara á fjármagnstekjum.
4: Já.
3: Já.
4: Að minna eða öllu leiti, en þetta fólk náttúrulega hefur alltaf það þjónustu sem aðrir fá í borginni.
2: Já.
4: En hvaðan koma peningarnir sem sagt, hvað borgar þetta fólk til borgarinnar? Eða bara, borgar ekki útsvar?
2: Þetta er bara mjög góð spurning hér.
4: Þú kemst að þessu fyrir mig.
2: Þú kallar eftir upplýsingum með þetta. Við skoðum málið.
4: Það er akkvart núna tími til að fá hérna svar við þessu.
2: Já, rétt fyrir kosningar.
4: Já.
2: Já. Herðu Sigurður, fín spurning. Kæra þakki fyrir þetta.
4: Sömmulegis.
2: Bless, bless.
4: Bless.
3: Við verðum í næsta. Bylgjan, góðan dag. Hver er hér?
5: Er það ég?
3: Já. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Pálmi.
3: Sæll, Pálmi.
5: Ég mikið að velta fyrir mér væntanlegum kosningum og búin að vera að spá í hvað sé að Reykvíkingum.
3: Nú?
5: Það lítur allt út fyrir að þessi meira hluti muni halda. Og ég er að velta fyrir mér. Er fólk svona hrikala ánægt með snjómoksturinn eða götuþrefin eða fá ekki bílastæði fyrir utan heima á sér eða hvað?
2: Kýst þú í Reykjavík?
5: Ég kýst í Reykjavík.
2: Já. Vertu, þú ert búin að ákveða því vantarlega?
5: Já, ég allavega sko sjálfstæðismenn stimpluðu þessu út í mínum huga í gær.
2: Nú, með hverju?
5: Með því að lýsa því yfir að þeir gangi óbundandi kosninga þegar að kom fram í fréttum á sín að eini tveggjaflokka meira hlutin væri samfylking og sjálfstæðisflokkur.
2: Já,
3: lýst þér ekkert á það?
5: Nei, ekki bara, það má bara gefa samfylkingunni frí. Löngu tímabært.
2: Já, hún sagði það enda líka í frétti nú hún Hildur Björnsdóttir að það væri hugsanlega komið að því að samfylkingin færi frí.
5: Já, þá hún bara hafa gott síða að segja, þú veist, bara eins og hérna framsó.
3: Já, bara vil ég ekki
5: vinna með. Bara við störfum ekki með, já bara þú veist, örfis er ekki hægt að gefa henn frí.
2: Hvaða meiri hluta vilt þú sjá?
5: Ég vil sjá meiri hluta sjálfstæðis, flokks, framsóknar og svo er spurningin að við reist mögulega eða er hægt að treysta þeim.
2: Já. Já.
5: Það var í meir hluti símyndulega svo. Ég vil allan sjá breytingu. Þetta er ekki hægt svona, sko. Þú veist, fólk situr hérna fast í umferð alveg að koma fram hjá einhvern daginn hvað þetta eru margir tímar á ári.
2: Já, já. Já, já.
5: Og svo gleymir fólk þess að þetta eru eins og trúabröð, sko.
3: Já. En Pálmi, kýst þú alltaf sama flokkin?
5: Nei, það ger ég ekki.
2: Hvað ræður því hvar þitt atkvæði lendir?
5: Já, til dæmis núna ræður það því að ég hérna ég vil bara gefa samfélkingunni frí, mér veist þér var að vera búnir að spila rassinu og buksunum hressilega.
2: Mm-hmm.
5: Og nú á bara að gefa þeim frí, að mínum mati.
2: Hefðirðu kosið sjálfstæðisflokkin, las ég þér rétt á hann?
5: Já.
2: En,
5: ég hefði að öllu líkundum gert það.
2: Já, en hvernig að það ráðast af atkvæðinu núna?
5: Já, það er spurning. Eins og staðan er í dag, þá ætla þess ekki best að kjósa á framsókn, eins og einhver sagði.
2: Já. Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
5: Jó, takk svo leis.
3: Bless, takk bless. Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
0: Já, góðan dag, Gunnar heiti eitthvað
2: í sæli. Sæl, Gunnar.
0: Það er Rósa var hjá okkur í gær, Rósa Guðbjartsdóttir.
2: Já, talum erðafjárskattin og fánalögin.
0: Já, mér var aðeins að hugsa um það, hvort að þessi nú alveg rétt upp á tíu. Sko, við vitum það að það var nokkur hér erft miljarda.
2: Já.
0: Bara eðlilegt að menn bara fengi það skatt sjálfst.
2: Já, hvar finnst þér að mörkina er liggja?
0: Já, ég skal ég segja svona 50 miljónir eða eitthvað 100.
2: Já, allt þarf fyrir ofan eigi að skattleggja.
0: Já, svona einhverju leiti, ég nú ekki að segja að ég hýrða allt, en ég veist þetta bara svolítið vel í lagt ef að ég venjulega þeir sem erfa, þeir hafa nú ekki unni fyrir þessum peningum, sko.
3: Nei, en það er búið að skattleggja.
0: Við sem vinnum, við verum að borga skatt af öllu sem við vinnum okkur inn.
2: Já, já. En þetta eru peningar að fjármunni sem ykkur annar hefur runnið sér inn og búið að borga skatt af honum. Tekur ekki undir þau rauk, Rósu, að þetta sé ósangjant?
0: Það náttúrulega pitnar á honum, látnum, þannig laga, má segja. En já, ég skal ekki segja, mér finnst bara vel í lagt ef að væru menn fengið miljard á þess að borga nokkur skapaðan hlut.
2: Já, en þú nefndir 50 miljónir, þú fær nú alltaf íbúð fyrir 50 miljónir í dag.
0: Nei, það er alveg rétt.
2: Já.
0: Man fær það ekki, sko.
3: En þú tala fyrir mörgum á þessu.
0: Hvað segirðu?
3: Það þyrfti að vera mörg á þessu. Þú ert að
0: tala mér finnst svona einhver skinn sem í því, ég er ekki að tala að ég hefði alltaf.
2: Nei.
0: Að við koma því.
2: En heldur að þessi algengt að fólk sé með svona ýmis konar kunstir í dag til að reyna að komast hjá þessum skatti?
0: Ég skal ekki segja, það er kannski að lána, segjast lána börnunum sínum fyrir útborgun á íbúð eða
2: já.
0: Svo er það líka að borga bara fyrir framgreitan arf.
2: Einmitt,
3: já.
0: Ég man ekki bara hvort það er, mér finnst nú ólítið að það séu 500.000, ég held að það eru 5 miljónir sem eru skattfrjálsar fyrst, sko.
2: Já, það séu mörg.
0: Ég held að ég veit að segja mér að það séu 500.000, ég bara man það ekki nógu vel, það er fyrst til mamma draga frá þarna þess að luta og svo borga mér að restinni, sko.
2: Já,
0: en
2: þegar þetta fer að telja í miljörðum að þá segir þú stopp.
0: Já, ég finnst það svona vel í lagt.
2: Nei, mitt. Erðu, kæra þakki fyrir að vera þína skoðun á þessu.
0: Já, sem er leist takk.
2: Takk fyrir þetta, Gunnar. Já, bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Hver er maðurinn?
6: Eggert heiti ég.
2: Sæll Eggert.
6: Ég var að hlusta á mann áðan sem að hélt ég fram að það væri bara hægt að vera fastur í umferð í Reykjavík, en sjálfstæðismenn hafa nú stýrt í Kópavogi og ég er í mitt fastur þar í umferð og eftir smástund er ég komin í Garðabæ.
2: Já.
6: Það er verið sennilega áfram fastur í umferð og svo ég hafna fyrir líka.
3: Allt pikk fast núna bara.
6: Já, og það breytir engu hvort það er sjálfstæðisflokkur eða samfylking sem að það er bara endalösa umferð.
3: Er eitthvað að gatna framkvæmdir þess að þú ert núna?
6: Nei, það er bara mikið að bílum.
2: Já, allt er að fara á sama tíma?
6: Það benda honum á það að það er alveg saman hver stjórnar umferðin er ekkert að lagast.
2: Nei, þetta er alveg eins víða.
6: Já.
3: Kýst þú í Reykjavík?
6: Ég kýst í Hafnarfirði.
2: Já.
3: Ertu búin að gera upp hvað allar að kjósa?
6: Já, ætli það ekki.
2: Er það sama og venjulega?
6: Nei, ég er búin að kjósa og örgla allar flokki gegn tíðina.
2: Já, akkurat.
3: Er mitt.
2: Heyrðu, kæra þætti fyrir að syngja.
6: Já,
2: bless, bless. Og næsti, góðan dag.
7: Halló.
2: Já, góðan dag, hver er þar?
7: Góðan dag, ég heiti Þóra.
2: Sæl Þóra.
7: Ég hérna var nú að hlustaði á það sem hann það erum að segja, sem var enda við að tala við þig, að hérna...
2: Með umferðina?
7: Með umferðina, það fækka náttúrulega ekki bílunum. Á einan degi þó komist einhverju ræðri til valda.
2: Nei.
7: Það er nokkuð ljóst, en jú, ég veit alveg umferðina.
2: Já.
7: Hún er ekki góð og ekki hólurnar heldur á götunum.
2: Nei, akkurat.
7: En ég er að vona allavega að flokkur fólksins komist að í ríkum mæli.
2: Já, nóg af þeim inn á, inn í Volgastjörn.
3: Heru, þau eru með aldrei gott slagur, ég sá hérna fæði, klæði, bílastæði. Það er að auðlýsa það.
2: Já.
3: Ég sem þetta hrifin af svona kostninga slagurðum.
7: Já. Þetta er kröftugt fólk sem að veit hvað það vill og lætur verkinn tala eins og það hafi oft heyrt.
2: Já, já. Þannig að Guðmundur Ingi og félagið, það er þitt fólk.
7: Já, að sjálfsögðu, Og Inga, það fara nú ekki allir í fötin hennar.
2: Nei.
7: Hvað þá skó?
2: Heyrður íni hérna á þann?
7: Já, ég heyrði henni.
2: Já.
7: Hún er eldklár.
2: Er alltaf gaman það sem að Inga er?
7: Já, ég tek alveg vel undir það.
2: Já.
7: Hún er hress og kátt.
2: Já, heyrðu henni, gaman að heyri þér.
7: Já, þakka þið fyrir.
2: Það er að þakka fyrir að hringja.
7: Ég hlust alltaf.
2: Takk fyrir það, bless.
7: Bless.
2: Og fréttir hér eftir skammastund og nóg framundan eftir þær.
8: Reykjavík síðdegis. Orkubankar í vinnu bíla, Bluetti, orkuland.is Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is Njáluperlur Guðuna Ólínu og Gissurar Páls í salnum 5. kvöld, Njálufélagið
9: Besti betin af þorskinum Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Stand Up 2. Stattuð fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
14: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
15: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
17: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
19: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
20: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
22: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdir við hina umdeildu Fossvogsbrú eru nú hafnar en hún verður 270 metra löng og alltaf 17 metra breið. Verkið hluti að fyrstu lotu borgarlínu og tengi saman vestu hluta Kópavogs og Reykjavík.
23: Við vorum að reka niður fyrstu staurana í fyrsta landstöflunum hér, gerum það bara í þessari viku. Og einnig erum við að byrja á að koma fyrir fyrstu staurunum sem eiga að vera sjávamein.
22: Segir Guðjón Örn Björnsson staðarstjóri Ístaks við Fossvogsbrú. Kristján Már Unnarsson fréttamaður ræðir við hann í kvöldfréttum sínar og lítur á framkvæmdir. Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokks samkvæmt nýrri könnunmaskínu. Samfylkingin á mikilli siglingu í Kópavogi, mælist með tæplega þrefalt meira fylgjan í kostningunum árið 2022 og getur því talist hástökkvari í fylgisaukningu. Oddviti flokksins í Kópavogi segir samtali um málefni fara vel í bæjarbúa.
24: En við sjáum að við erum að stækka land allt samfylking frá síðustu kostningum erum leiðandi í mörgum sveitafélögum og þetta bara það sem við lagt áherslu á að vera í samtal við fólk og tala það sem að snertir það í daglegu lífi að auðvelda það í daglegu lífi og ég held að það sé að skila sér. Íslendingar eru jú upp til hópa jafnaðamenn.
22: sagði Jónas Már Torfason oddviti samfylkingar í Kópavogi pallborðinu á Vísi í dag sem í heild sinni mánu nálgast á Vísi, áhugaverðar umræðu þar. Og nána verður svo fjalla stjórnmálin í Kópavogsbæ í kvöld fréttum sínar, en í beina útsendingu koma þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson sem halda út í hlaðvarpinu kortir í kosningar til að velta málunum fyrir sér. Karlmaður á 60-aldri hefur verið dæmdur til 60 daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að ráðast á pilti í Hamraborg í Kópavogi í apríl árið 2023. Hann neitaði sök en gekkst við því að hafa mælt sér móti piltin til að ræða við hann vegna eineltis gagnvart syni sínum. Í dómi þess efni sem kveðin var upp í lok apríl en birtur í dag segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarlagabrot með því að hafa veist með ofbeldi að piltinum. Þá hafi honum verið gefið að sök að hafa sama tíma, hóta piltinum, líkansmeðingum og að hann geti láta hann hverfa með því að henda honum út í raun. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og Dan Kane, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, segja vopnahlé við Íran enn í gildi. Þetta fullyrt þrátt fyrir að árásir Íran á bandarísk herskip og sameinuðu arabísku furstadæmin og að Bandaríkjamenn hafi sökkt að minnstu kosti 6 bátum íranska byltingavarðanins í gær. Hegseth tók þó fram á blaðamannafundi að bandarískir hermenn væru klárir í slaginn með stuttum fyrirvara ef vopnahléð brestur eins og mörgum hefur þótt og þykir mögulegt. Nú við minnum á næstu fréttir á bylgjunni klukkan 6 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni Þetta
3: er bylgja Komið sæl aftur þá komið að seinni helming hjá okkur í Reykjavík síðdegis Við verðum hér til klukkan 6:30 og margt framundan, Kristoffer
2: Já, við ætlum að heyra í Ragnari Kristjánssyni hagfræðingi hjá Viðskiptaráði OHF væðinguna sem var skrifaður í pistli í daginn á Vísi.
3: Já, hann Sigurður Sigurðsson skrifar pistil, hann byggingaverkfræðingur og skrifar svolítið framkvæmdir við nýja Landspítalann og þá staðarind að það þar OHF félag sem heldur utan alla hluta og hann svona já, dregur í efa gildi OHF
2: já.
3: Sem félagaforms.
2: Já, hverjir eru kostirnir og hverjir eru gallarnir við þetta form? Við ætlum að heyra líka í Röggu Nagla sem að skrifaði áhugaverðan pistil á fjesbókasíðuna sína Vegovi.
3: Já, hún segir þyngdarstjórnunarlyf geta vera, eru mögulega svona nýtileg verkfæri en hefur svona efasemdur að það sé bara auðveld leið til þess að komast í form eða græna sig.
2: Já, og Ragga Nagli sem klíniskur heilsusálfræðingur, hún segir að hugurinn verða að fylgja með.
3: Já, svo að leitin að Bellu. Lastum þetta og vísið núna í fyrradag.
2: Já, þetta magnað, stór hópur af fólki. Við leitað að henni Bellu sem var týndist og var týnd í 6 daga.
3: Já, var ekki Shetland Sheepdog. Hvað heitir það á íslensku?
2: Gjárhundur.
3: Gjárhundur, já. Og hún fannst loksins í stóri grjótrúgu en það kom margir að leitinni.
2: Það sem tók 6 daga.
3: Já.
2: Og við þökkum fyrir það þennan sjálfbóðlega hóp hjá dýrfinu en við ætlum að heyri Freyju Kjartansdóttur sem að tók þátt í leitin alla þessa 6 daga.
3: Já, hvernig líður Bellu í dag?
2: En við ætlum að hefja leikin á því að ræða við Guðrún Aspelund, sóttvarnalækni handaveiruna sem hefur verið svolítið í fréttum.
3: Já, þetta er skemmtiferðaskip MVAF Hondius, þar sem handaveiran kom upp og hvað gerist það eiginlega og getum við lært eitthvað af því. En við skynst nú að þeir þrýr sem voru um borð hafi látist af völdum handaveirunar og þrýr til viðbótar eru ennþá veikir, tveir enn um borð. Það eru svona nýjustu fréttir.
2: Já. Erum í Guðrún Aspelund, sóttvarnalækni hér eftir augnablik.

0: Við höfum heyrt svolítið fréttum að undanförnu talað handa veiruna eða vírusin.
1: Já, og vantarlega komu skemmtifæraskipsins MVAF Hondius hingað til lands í lokmánaðarins.
0: Já, en hvaða veira er þetta, hvernig hagar hún sér og þurfum við að óttast eitthvað við hérna upp á landi?
1: Já, hún er á línu hjá okkur, hún Guðrún Aspilund, sóttvarnalæknir. Komdu sæl, Guðrún.
2: Já, sæl eins
0: og. Ef við byrjum að því, segðu okkur aðeins hvaða veira er þetta og getur fólk orðið mjög lasið að því að smitast að henni?
2: Þetta er þekkt veira, hún er ekki ný, en hún er kannski ekki velþekkt og ekki algeng. Þetta er ekki algengar sýkingar, allan ekki svo séu staðfestar. Og já, hún getur vissulega valdið alvarlegum veikindum, döðsföllum, en líka vægum. Það eru fjölmörg afbrigði að tegundir tilafinni og það er valda svolítið mismunandi einkennum og það er mis alvarleg veikindi sem verða eftir hvaða smit er best.
0: Mm-hmm. Hvaða einkenn er það sem að fylgja þessu?
2: Það má kannski segja að því algengt þetta byrja svona eins og margt, að byrja svona flensu lík einkenni, verkir, beinverkir, hiti, svona kannski ekki sértæk einkenni en svo getur þetta haft svona alvarlegar afleiðingar í mitt líffæri eins og hjarta og lungu og aldrei þá öndunarfæra bilun, þannig að fólk þurfa að fara öndunarvél, nýrnabilun, það getur lasta á mitu og kerfi líka, þannig að þetta getur orðið mjög alvarlegt.
1: Já, hvað veldur þessu? Hvað gerðist þarna borð?
2: Það er ekki vitað. Það er búið staðfest að það sé þessi tegund veiru í tveimur einstaklingum eftir því sé best veit af þessum sex sem voru komnir fram. Þrír voru látnir, einn alvarlega veikur á gjörgæslu en svo voru aðrir með vægari einkenni. En hvernig þeir smituðust er ekki staðfest. Þetta kemur yfirleitt alltaf frá svona nægdýrum einhvers konar, músum, rottum. Það er algengast, getur verið kannski blöðblöggur en mís og rottur klárlega.
0: Og þetta smitast greinilega milli manna?
2: Þetta er mjög sjálfgjöft að það smitist milli manna en það er þekkt eitt afbrigði að minnst og kosti getur gert það. En það er samt ekki algengast að smitlein hjá þar heldur en það er mögulegt. En hitt er miklu, miklu algengara og en það er, já, það er mögulegt með þessu eina afbrigði allan en ég veit ekki til þess að afbrigði þessum afbrigði hafi verið staðfest. Þannig það er ekki alveg vita þarna, var eitthvað um borð eða kom einhver með þetta eða einhverjir, það er ekki búið staðfest að það.
1: Og hver er staðan núna? Er skipið á leiðin til Íslands og er allt í lagi að taka móti því?
2: Skipið er ekki á leiðin til Íslands, það er mikilvægt að taka það fram. En svo er, þá var skipið lagðist, þannig að var svona, já, því var lægt, skyldi ég segja, þannig að við þetta með grænhöði eigjar. Þessir veiku voru farnir frá borði sem er áður og líka áður en þeir greindust. En síðan var leiðinni heitið næst til Kanaríeyja og mér skilst að spátt það hefur komið fram í fréttum að spátt náttúrulega taka við skipinu. Ég er nú ekki vel inn í þessum málum endilega en það er það sem hefur komið fram en það átti klárlega að fara næst til Kanaríeyja. Mm-hmm. Ísland var einhverstaðar setna í mánuðinum á leið sem hefur verið gefin út auðvitað einhvern tímann áður að þetta skerðist. Hvað verður veit ég ekki en það þarf náttúrulega fyrst að klára þetta mál. Það þarf að koma öllum frá borði einhvern veginn á örgan hátt einhver staðar og það þarf að sótrensa allt hátt og látt og staðfesta það að það sé engar hættur sattnum borð sem að getur valdið einhverjum sýkingum. Mm-hmm.
0: Hvað afstöðu taka sóttarnar yfirvöld á Íslandi gagnvart svona tilfellum? Segjum ef að skipi hefði verið á leiðin hingað?
2: Skipi hefði verið á leiðin hingað og þetta hefði verið komið upp svona alvarleg sýkingum borð að þá þarf ekki að gefa leyfinu, það þarf ekki að gefa leyfi til að skipi leggist hér í höfn eða fólk fari frá borði. Það eru okkurna reglur sem gilda sóttvarnir í skipum. Skip þurfa að hafa ákveðan tilkynningaskildu, það er ákveðan vottor sem þurfa að vera í lægi og þetta er hér á Íslandi er reglugerðir slíkt, þetta er í gegnum alltjóða heilbrigðisreglugerðina og við sem betur fyrir tökum þátt í svona alltjóða samstarfi og alltjóða samningum og þannig að það er reynt að tryggja það að svona berist ekki á milli landa með þessum hætti eins og hætti er þetta. Já. Og nú þegar þetta vitað, þá þarf náttúrulega klárlega að grípa til aðgerða sem þegar eru hafnar í tengslu við þennan atburð. Og svo þarf að það að vera staðfest að það sé talið að skipi sér örugt til þess að halda áfram einhvert annað það.
1: En hefur þessi handa verið einhvern tímann náð einhverju útbreiðslu áður einhverjar annars staðar?
2: Já, það hafa blossað upp sýkingar og hún algengar í öðrum heimslutum en kannski okkar í öðrum heimsálfum eins og í Asíu, Suður-Ameríku. Og það sem hún hefur verið staðfest, það hafa alveg komið upp tilfelli og komið upp tilfelli á hverju ári og það eru kannski einhverjar svona frægari hópsýkingar í síðustu áratugi en ekki hérna nálægt okkur og þetta er aldrei greinst hér, svo ég veit.
0: Nei. En kannski tengt þessu alþjóðlegi handþóttadagurinn er í dag, hann vantarlega og handþótti spila stóra rullu þegar það kemur að sóttvörnum.
2: Já, klárlega og einmitt og bara takk fyrir að við getum til að því að það er einmitt þessi alþjóðlegi dagur handþóttar sem alþjóð helbriðstofnunin líka er heldur svona vekur athygli á hverju ári og þetta ári er svona yfirskriftin að gerir bjarga mannslífum sem er sannlega satt og það er verið að minna á það að þetta er svona bara mjög örug og einfaldasta leiðin til þess að einmitt rjúfa smitleiðir og bæði bara í daglegu lífi og líka sérstaklega í hennan heilbrigðisþjónustunni.
1: En ef við tölum bara mannamálkurum, við vorum mikið í handþóttinum í COVID, fengið ekki allir bara nóg af þessu?
2: Já, það veit ég nú ekki. Ég held við hefum lært bara margt gott líka í COVID og það var eitt af því var handreinsun. Að þetta er ekkit flókið, en þetta er mikilvægt og líka hvar við erum með hendurnar, hvað við snertum, hvað við gerum þegar við erum búin að snerta hluti, þetta er bara ábyrgðum bæði þegar við snertum fólk eða erum að fara að hugsa fólk eins og þeir sem eru í umvönnun og líka hvað við snertum, eins og stiga handrið eða hurða húna og allt þetta.
1: Já.
2: Þetta skiptir alveg máli og hérna...
1: Þetta skiptir ennþá máli?
2: Þetta skiptir miklu máli og við erum að muna eftir þess að hverju ári, það er náttúrulega, þegar flensutímin eru, það er kannski sérstaklega mikilvægt en það eru veiru pestir allt árið kring og kvef og við getum komið í veg fyrir margt að því með svona en auðvitað ekki allt.
1: Og við höfum að hnerra í olbóan?
2: Hnerra í olbóan?
0: Ekki í lóan og taka í höndina næsta manni?
2: Nákvæmlega, já. Alveg rétt, það er eitt af því sem er gott að mér nættir og við þurfum ekki að gleyma öllu sem var í COVID, þá var margir vilja gleyma því tempili.
1: Þannig við höfum að halda áfram að spritta okkur.
2: Halda áfram að þvo hendurnar og spritta er gott en kemur ekki alveg í staðin alltaf fyrir handþótt en það er gott að grípa til inn á milli og þegar maður hefur kannski ekki annað.
0: Já, segjum þetta gott að sinni Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leið.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Hvernig hljóma rafbíl?
6: BX Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
9: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
10: Nýtt stand-up 2, tveggja mótora hækkanleg skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
11: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
14: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
15: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
17: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
20: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
21: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
22: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
23: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
24: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Njáluperlur Guðna Ólín og Gissura Páls í salnum 5. dagskvöld. Njálu félagið. Eldstæði, jaks handverk.
26: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.

0: Sigurðsson, byggingaverkfræðingur, hann skrifar pistilinn á vísi.is, það sem hann er að velta fyrir sér OHF fyrirkomulaginu.
1: Já, pistill sem hefur vakið mikla athygli og umtal og ber yfirskriftina kerfisbundin ránsfengur, hvernig OHF væðingin breytti lýðveldinu í sjálfsafgreiðslu stöð.
0: Já, og OHF stendur fyrir opinbert hlutafélag.
1: Já, og hann talar hann að OHF kerfi sé í rauninni bara kennitölu flakk í bóði ríkisins og er að nefna hann að sérstaklega varandi framkvæmdur í kringum landspítalan, nýja landspítalan.
0: Einmitt. Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, er komið til okkar velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Ja, hvernig horfir þetta við þér? Það er talað ríki í ríkinu þegar að tala OHF?
2: Já, ég fór aðeins að skoða þetta, bæði OHF-in og síðan bara heildar umfang eignarhalds ríkisins í fyrirtækjum og komst að því að sko 44 ríkið fer með ráðandi eignarhlut í 44 fyrirtækjum á Íslandi og þar af eru 10 þessara fyrirtækja svo kölluð OHF og þar þekkir fólk kannski best RÚF, Isavia, Íslandspóst og Betri samgöngur. Og síðan eru líka OHF sem eru bara í eigu sveitafélaga, það er til dæmis Orkuveitan og dótturfélög hennar og lánasjóður sveitafélaga. Og það er rétt sko að þetta félagaform var innleitt 2006 með það að markmiði að sagt, auka sveigjanleika í rekstri þessara félaga sem hefðu opinbera á. Og þar var til dæmis tekið út eða stjórnsýslu lög og lögum réttindi opinbera starfsmanna hættu að gilda yfir starfsmenn þessara fyrirtækja og sömuleiðis voru þau tekin undan lögum upplýsingaskyldu og það hefur einmitt verið mikil gagnrýni á að þetta sé hafi skapað eitthvað, þetta fyrirkomulag hafi skapað eitthvað skonar ríki í ríkinu þar sem að það er búið að rjúfa sko ábyrðakeðjuna á milli þeirra sem að eiga fyrirtækin sem er þá bara hið opinbera ýmist ríki eða sveitafélög og síðan rekstur sinn sjálfs.
1: Þannig að þetta er rétt hjá Sigur, þetta er svona lítil ríki í ríkinu, ertu að segja eitthvað það?
2: Já, sko að mörgu leiti er þetta rétt vegna þess að þessi fyrirtæki koma til dæmis skuldir þessara fyrirtækja koma ekki inn í skuldahlutfall ríkisjóðs og þau lúta yðurlega sko stjórnu einhverjar stjórnar en ekki til dæmis stjórn kjörina fulltrúa eins og stofnanirnar gera og þá er búið að lengja svolítið í ábyrðakeðjun á milli eigendana og rekstur fyrirtækjana og þetta hefur til dæmis verið gagnrýnt af kjörnum fulltrúum sem að finnst frekar neikvætt að þeir beri ábyrð á rekstrinum en síðan hafa ekkert reksturinn að segja í rauninni.
1: En Ragnar, hver er kosturinn við þetta og hver bað þetta á sínu tíma?
2: Sko, kosturinn við þetta er í rauninni sá sem að ég nefndi hérna fyrst. Þetta var innleitt hérna 2006 og þar sem sagt, þessi félög eru frábrugðin öðrum hlutafélögum að því leiti að það má vera bara einn hluthafi og fjölmiðlamenn með að sitja aðalfundi og kjörnir fulltrúar með að byrja upp skriflegar tillögur á þessum aðalfundum og þetta átti sem sagt að vera til þess að þessi félög eða fyrirtæki sem eru kannski á hefðbundnari samkeppnismarkaði heldur en hinnar almennu ríkistofnanir eins og við hugsum þær eins og til dæmis RÚF og Isavia og Íslandspóstur að þau myndu að rekstur þeirra myndi líkjast í auknum mæli rekstri einkafyrirtækja, rekstri þeirra sem að þau eru í samkeppni við og þess vegna var til dæmis fellt út gildi stjórnsýslulaga yfir þessum fyrirtækjum og gildi réttindi og skildur opinbera starfsmanna þátti til dæmis að auka sveigjanleika í starfsmannahaldi þannig að menn getu með auðveldara móti sagt upp fólki þarna en ein gagnrýnin sem hefur líka komið á þetta er svo að stjórnendur þessara opinberu hlutafélaga hafi í rauninni tekið sko það besta úr enga hluta félagaforminu sem er þá að menn þurfa ekki að lúta lengur þessum lögum en reki sig samt ennþá eins og stofnun.
0: Já. Einmitt, svo skilst okkur að því að þú nefnir að þessi félög eru í samkeppni á almennu markaði eða við fyrirtæki almennu markaði en samkeppnislögin sé að ná ekki yfir þessar opinberu stofnanir?
2: Já, það ég hérna, ég hef heyrt þetta líka og það eru þetta alls ekki nóg gott af því að til dæmis Isavia eða til dæmis Íslandspóstur og RÚF eru bara hérna fyrirtæki á hreinum samkeppnismarkaði. Það eru fjöldin allir af fyrirtækjum sem að er að reka fjölmiðla hér á Íslandi, þar með talið náttúrulega Sýn og hérna svo Morgunblaðið og aðri minni miðlar og síðan náttúrulega til dæmis í Íslandspósti það er fjöldin allur af enga fyrirtækjum sem eru að fara með flytja vörur og pakka og allt þetta og landshorna á milli sko.
1: Og svo er það sem að Sigurður nefnir hérna í greinu sinni, ég ætla bara að lesa hérna beint upp, nýji Landspítalinn NLSHOHF er ekki bara byggingasvæði, hann er glæpa vettvangur kerfisins, skrifar hann. Þar má sjá hvernig djúbríkið vinnur, verkefnið var fært í hlutafélagaform til að tryggja að engi geti gripið í taumana þegar kostnaðurinn hleypur fram úr öllum áætlunum með 2 milljarða framúrkeyrslu og rekstrar óhagkvæmni sem mun blæða ríkissjóði næstu áratugi stendur þetta verkefni sem minnisverðu það hvernig hægt er að ræna þjóðum hábjartan dag. En þú veist, hann kemst á svona orði með OHF kerfið.
2: Já, þetta er, mér veist, þetta er kannski full dramatíst af því að menn hérna, það er nú einhver stýring á þessum fyrirtækjum, fjármálaráðherra heldur og eignarhlut hérna í OHF og öðrum fyrirtækjum sem er í eigu ríkisins og ber þar að leiðandi ábyrgð á því að framúrkeyrslan sé ekki með þeim hætti að það muni koma niður á komandi kynslóðum. Ársreikningar þessara félaga eru aðgengilegir en það er aftur á móti sem er satt í þessu er að hérna, skuldsetning þessara félaga hún er ekki jafn gagnsæ og skuldsetning ríkisins til dæmis. Þú þarft að fletta þessum félagum öllum upp hverju og einu í stað þess að sjá skuldirnar inn í skuldahlutfalli ríkissjóðs að því, og þetta er ekki nú gott vegna þess að á endanum er ábyrðin á þessu á skuldum þessara félaga auðvitað hjá ríkissjóði.
0: Þannig að hinn er raunverulega eigendur sem eru fólki í landinu, það hefur ekki þessar upplýsingar?
2: Það hefur upplýsingar sko ef það hefur áhuga á því að fletta upp í fyrirtækjaskrá skattsins, þá getur það farið og fletta upp hérna hverjum og einum ársreikningi hjá þessum 44 félögum, en ég held að...
0: En ekki í hvað peningurinn fer?
2: Nei, ekki nema bara það sem kemur fram í ársreikningum sem er náttúrulega bara takmarkað.
1: Já, einmitt það. Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rygg Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rygg Viðburða. Bylgjan mælir mig því að þú skráði á póstlista Rygg Viðburða á rygg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa mig.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Turtlevax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Ég hef svolítið svona hlutunum hafa verið komið á kvolf hérna að við erum allt í unni orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira.
11: En tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega að búið til fótboltalið sem áttúrulega að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta er bara, ég held sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við höfum aldrei séð lið spila svona fótbolta.
12: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
15: Send okkur tölvupóst, reykjavík@bylgjan.is.

0: stars. Maður veist aldrei alltaf við þegar maður sér að Ragga Nagli sem er búin að setja nýtt efni á vefinn.
1: Já, hún var að fjalla á Instagram á síðan sinni Vegovi eða Ozempic eða GLP-1 eins og þessi lyf fyrir kölluð. Það verðist nú alls í margi vera á þessum Vegovi lyfjum og svona kannski mögulega að ná árangri með þeim.
0: En hvað er hún að fara með þessum skrifum sinnum? Hún er á línunni, Ragga, sæl.
2: Já, komið sælis.
0: Hvert er þetta að fara með þessum pislyfinum? Ertu ekki sáttið þessi lyf?
2: Jú, algjörlega sko, því að þau passa mjög vel fyrir ákveðin hópa fólki og þá erum við að horfa fólk sem hefur glimt lengi við yfirþyngd og hefur svona ströggla mikið með það sem við köllum svona hávaða frá mat, þetta er nú svona kalla food noise á ensku, fólk sem er mjög upptekið af mat og yfirleitt sko fólk sem er bara í mikill yfirþyngd og það passar þetta rosa vel, þetta er ekki fyrir þessi hégóma kíló, þetta er ekki til þess að ná að sér 5 kílóum fyrir næstu ársatíð.
1: Þetta er ekki skítaretting eins og það segir.
2: Nei, þetta er ekki skítaretting fyrir sumarið og þetta er ekki svona þessi síðustu hégóma kíló. Þú veist, GLP-1 þyngdastjórnarlyf eins og Vegovi, Ozempic, Mounjaro og Zepbound, þau eru náttúrulega bara, þú veist, mjög vinsæl og einmitt eins og ég segi, það eru bara mjög margir á þeim og kallaði vist að í götuslangri að vera á pennanum. en allavega þá halda þessi lyf þjóðabúskap Danmerkur bara algjörlega í blússandi botni í gegnum Novo Nordisk og hérna, þannig að Daninn getur hugið sæ hanga til að bara augun standa á stilkum og hérna, já, en þetta er sem sagt, þetta er náttúrulega gagnast þeim sem hafa reynt margar aðferðir, því að það náttúrulega fylgir þyngdartapinu getur fylgt bara, þú veist, betri heilsa, bara, þú veist, lægri blóðþrýstingur, betra hjart- og æðakerfi, að minna álá á stoðkerfi, þetta getur fengið fólk til þess að, þú veist, að byrja að hreyfa sig að það er ekki eins erfitt, þú veist, þannig, og þetta lækkar í þessum hávaða í haustnum um mat, af því að þú veist, þetta senkar tæmingu magans.
1: En maður sér, Ragga, maður sér svona hryllingsmyndi líka frá Hollywood sem að stjórnundur hafa sumar verið að misnota þetta og þú talar að augun standi á stilkum en það eru sumar stjórnundar svona lasburða og það virkar svolítið, það hafa verið að taka svolítið mikið af þessu eða ekki.
2: Jú, og þannig erum við með þetta að horfa á sko rangan hópa fólki sem að er að taka þetta, þú veist, þannig er þetta stjörnur sem að eru ekki í mikilli yfirþyngd og hafa ekki verið að glíma vinninn aukakíló, heldur er þetta meira bara, þú veist, geti orðið eins sko grönn og þetta er alveg ógnvælileg þróun hvað það varðar að sjá margar af þessum Hollywood stjörnum og þú veist, það er hann ekki, Osborne mæðgurnar hafa oft verið nefndar og þannig að Wicked stúlkurnar sem leika í Wicked, Ariana Grande, núna síðasta dæmi er Olivia Wilde, hún lítur ekki vel út og svona getgátur að hún sé komin á pennan það sem að augun verða svona alveg svona allt og stór, sko, andlitið það er komin öll fita, þú veist, farin úr andlitinu og þú veist, hver er kostnaðurinn við þetta, þú veist, þetta er náttúrulega fólk lendir oft í vannæringu vegna þess að það getur ekki borðað eins mikið sem þýðir að þú ert ofta að verða af að fá inn ýmis orkuefni, ýmis bara vítamín og steinefni og þú veist að það fylgir því hárlós og það fylgir því brotnar neglur og beinþynning og bara þú veist og bara átröskun og allt sem að fylgir því að vera í neikvæðum orkuskorti og vöðvarýrnun verður gríðaleg þannig að já, eins og ég segi, þannig er bara rangur hópur af fólki að nota þetta, en ég er mjög hlindi og ég hef haft marga skjólstæðinga hjá mér sem hafa verið á þessum lyfjum, hafa farið í maga, ermi, þú veist, fólk hefur reynt ýmsar aðferðin, en þannig að sem skipti máli er að tilenga sér lífstílsvenjur samhliða lyfjónum, því að sko rannsóknir sína að þegar fólk hættir að þá bætir það sig á sig öllu aftur og það er náttúrulega bara eins og við sjáum með alla megrunarkúra, leða fólk hættir og fer bara tilbaka í sínar gömlu venjur.
0: Einmitt. En Ragga, þú starfa sem sálfræðingur í Danmörku, er þú að fá til þín margt fólk sem að hefur áhyggjur af þessu, þar að segja útliti sínu?
2: Já, ég náttúrulega þetta fæ til mín marga sem er að reyna að breyta svona sínum lífstíl og reyna að tilenga sér hreyfingu og koma henni svona inn sem svona reglulegri í reglulega rútínu og laga líka samband sitt við mat og það er svona minn markhópur og einmitt og konur á breytingaskeiði líka sem allt í einu er farnar að bæta á sig sérstaklega kringum kviðsvæði sem að gerist oft hjá konum einmitt á þessum aldri og þarna erum við að horfa á þú veist að þetta leggst á sálin, allt í einu passa ekki lengur í fötum mínu, ég er farin að klæða mig til að fela mig í staðin fyrir að klæða mig til þess að þú veist, ídundi líkamsvöxt og þetta getur bara verið bara mjög erfitt sálarlega fyrir fólk þannig að þú veist, ég reyna að hjálpa öllum í gegnum það.
1: En hvað þá máli raka fyrir þá sem eru á pennanum að dæla vekofi í bumbuna, þá málið bara hérna lyfta eins og brjálæðingur, drekka fyllt af vatni og éta prótín?
2: Já, þannig að við þurfum að passa það, við séum að borða prótín því að sko því að hitaeininga inntakan er lægri eins og hún verður óhjákvæmilega á þessum þyngdastjórnunar lyfjum að því að það er bara matalistin minkar og það er þetta glucagon-like peptíð sem þetta heitir að þetta virkar þannig að þetta sengar tæmingu magans þannig að þú ert sattur lengur þannig að fólk það getur borða minni og eins þegar fólk fyrir magaermi að það verður magin minni og það getur borða minna þannig að þá eðlilega verður það oft af því að það næri ekki að halda upp prótíninntöku til þess að sko viðhalda vöðamassa, þannig að það þarf að passa rosa vel upp á prótínu og reyna það að fá það í gegnum þú veist, kannski í gegnum duft eða í gegnum vökvaform þar er, þú veist, margir sem er að drekka þú veist, einhverja prótíndrykki bara til þess að passa upp að það við séum ekki að missa vöðamassa og svo náttúrulega verðum við að stunda styrtaþjálfun og reyna að byggja upp kjöt á grindina.
1: Já.
2: Því að þú veist, það er það sem náttúrulega heldur grunnbrennslunni gangandi, Kristófur, við vitum það.
0: Einmitt.
1: Og borða harfisk.
2: Já, og borða, og náttúrulega auðun, þú veist þetta líka,
1: ég fæm með frekar harfisk en eitthvað svona duft.
2: Já, algjörlega, en það er bara spurning einmitt sko, hversu mikið að því að þú veist, ef að sá sem að hefur, þú veist, minna magamál, að þá þarf hann ofta að hugsa út í sko, hvað getur magi minn þólað, þannig að við þurfum svolítið að vinna með það, hvað þólum við, þannig að og svo náttúrulega eins og ég segir, að rífa í játnið, allavega svona, þú veist, tvisa þrisar í viku, svo þarf að passa að drekka nóg af vatni og það er oft það sem að fólk gleymir, því að það sem að gerist er að það verður oft harlífi, það verður oft niðurgangur og þetta er algeng aukaverkun og ef maður er þurrari en kaktus í eðmörk þá bara situr allt pikk fast þarna í pípulögninni. Þannig að passa upp á bæði trefjar og að passa upp á að drekka nóga vatni til þess að bara halda umferðinni gangandi. Svo náttúrulega er komin á svona sálræna þætti eins og félagslegan stuðning og það er bara rannsóknir sína það besta forspá hvort að heilsu hegðun festist í sessi er hvort að stuðningurinn heima við sé bara nægilegur og það sé skilningur og það sé verið að auðvelda fólki að stunda sína heilsu hegðun.
1: En það eru sá alls konar aukaverkanir af þessu veku og við erum það ekki þreita til dæmis.
2: Jú, sem maður fylgir náttúrulega þetta því að vera í læri hitaeiningum og sem maður gerist líka þegar fólk fer bara í bara mennilega mærunagúra. Það, þú veist, þegar við erum að borða minna og sérstaklega minna af kolvetnum og svo hreyfa okkur samhliða, þá verður þessi opbóstlega þreyta sem að fylgir og svo náttúrulega eru þetta margar svona líkamlegar aukaverkanir þar sem að fólk hefur verið að upplifa, þú veist, svo gallsteina og ýmislegt annað. Þannig að, þú veist, það þarf alveg að það er auðvitað kostnaður sem fylgir svona lyfjum en þetta er náttúrulega samþykkt peptíð og þetta er, þú veist, það byrjuð búið að fara í gegnum alla fasa sem að, þú veist, fasi 1, fasi 2 og fasi 3 og þú veist, og er samþykkt og það er reynsla komin á þetta en það sem er náttúrulega ókvæðlega þróun í þessum peptíða heimi er auðvitað þessi ósamþykktu peptíð sem að eru núna að ríða sitt rúm, svo ég veit að fréttin og vísi um það að börn er að sprauta sig með einhvers konar brúnkupeptíði.
1: Já, hérna.
2: Já, þannig að það er, og þú veist að það er að hafa áhrif á jafnvel að sortuæxli stækka og það eru ýmis peptíði í gangi sem að, sko, einmitt, við vitum ekkit hva gera vegna þess að það er engar rannsóknir á mannfólki og þau hafa ekki farið í gegnum þetta samþykktar ferli hjá, þú veist, Food and Drug Administration, FDA í Bandaríkjunum. En þau eru samt í umferð og börn og unglingar eru jafnvel að panta þetta bara einhverjum kjallara í Taiwan og svo, og þau vita ekkit skamtastærðir og, og ekki neitt.
0: Mikið lága þetta sem að fólk tekur með því að vera að prófa þetta. Ragnhildur Þorðardóttir, Ragnar Nagli, klíniskur heilsu sálfræðingur og einkaþjálfari, bara kæra þakki fyrir þennan fróðleik.
2: Já, takk kælega fyrir mig.
0: Bestu kveðið til Danmerkur.
2: Takk sem leiðis. Bless. Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Bylgjan býður á forsýningu, gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Þjáhyrðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamál. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí. Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is. Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is. Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
4: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Talsmenn alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO segja hugsanlegt að handaveira hafi smitast manna og milli um borð í hollenska skemmtaferðaskipinu MC Hontius. Þrír farþegar létust af völdum veirunar og fleiri veiktust. Smitveirunar berst alla jafna frá nagdýrum en talið hugsanlegt að sjaldgæf tilfelli sé að ræða í skipinu þar sem hinn látnu áttu í mjög nánum samskiptum. Lögð áhersla á að hættan fyrir almenningsi lítil en þó hafa tveir áhafna meðlimir sýnt bráð öndunarfæra einkenni sem rakið til hugsanleg smits. MC Hondius liggur nú fyrir akkeri við grænhöfðeyjar og bæði farþegar og áhafnhalda kyrir fyrir borð en læknateymi kannar nú hvort smitið útbreytara í skipinu eftir því sem fram kemur á vef BBC. Skipið átti næst að halda til Kanaríeyja.
10: Ísland var einhverstaðar setna í mánuðinum á leið sem hefur verið gefin út auðvitað einhvern tímann áður að þetta skerðist. Hvað verður veit ég ekki en það þarf náttúrulega fyrst að klára þetta mál. Það þarf að koma öllum frá borði einhvern veginn á örgan hátt einhverstaðar og það þarf að sótrensa allt hátt og látt og staðfesta það að það sé engar hættur sattum borð sem að getur valdið einhverjum sýkingum. Mm-hmm.
9: Og þetta sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir í Reykjavík síðdeis. En lítið þessu næst að það helsta í kvöldfréttum sínar, Margrét Helga er fréttaþulur í kvöld og verður ykkur samferða. Hvað segir Margrét, verður velkomin?
11: Takk fyrir Telma. Jú, við ætlum að byrja á fíknefnamáli. En portugölsk kona á 70-aldri sem reyndi að smygla fíknefnum innbyrðis til landsins þurfti að fara í bráða aðgerð og liggur nú á Landspítalanum. Í kvöldfréttum verður rætt við lögreglu sem segir að málum sem snúað burðadýrum hafi fjölga verulega. Að jafnaði séu hátt í 20 manns í gæsluvarðaldi vegna slíkra brota á Suðurnesjum.
9: Það er ótrúlega fjöldi.
11: Já, þetta er óhugulegt. Nú, við hittum einnig oddvita miðflokksins og viðreisnar í borginni og spyrjum hvort flokkarnir eigi mögulega samleið í meiri hluta samstarfi. Þá rýnum við einnig í pólitíkina í Kópavogi. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í bæjarfélaginu en samfylkingin er á siglingu. Áhuga mönnum stjórnmál sem halda úti hlaðvarpinu kortir í kosningar, mæti myndver og við ætlum að fara yfir þessa spennandi stöðu sem er að teiknast upp í Kópavogi. Við vorum auðvitað með þetta fína pallborð í dag.
9: Akkurat. Sem að,
11: já, var virkilega hérna spennandi.
9: Já, það er sannlega kortir í kosningar.
11: Það fyrir að segja það, Telma.
9: Já, það er hitti í þessu.
11: Við ætlum að fara yfir stöðuna. Mm-hmm. Nú, skellt verður í lás hjá síðustu kaffihúsum Kaffitárs í lokmánaðar. Við förum á eitt kaffihúsið og ræði við rekstrastjóra í beinni, en fyrirtækið á ríflega 30 ára sögu að baki.
9: Já, það eru breytti tímar. Já, og þetta er nú sorglegt að þið er hérna svona góð og gild kaffihús og veitingastæðir hverfa
11: vettvangi. Það er ekkert sorglegar en kaffihús sem leggur upp laupana.
9: Nei.
11: Já, svo ætlum við að skoða fleira en Kristján Már Unnarsson skoðar framkvæmdir við Fossvogsbrú en staurar fyrir brúarstöplar voru reknir niður í sjávarbotn í fyrri nótt og í sportinu hittu við reynslumesta leikmann bestu deildarinnar sem kom fyrst til landsins fyrir 14 árum og í Íslandi í dag höldum við áfram kosninga umfyllun okkar málefnin sem í brennidepli á landsbyðinni. Við ætlum að halda á Vesturland og Vestfirði og við ætlum að ræða við íbúa sem að leggja fram sinn kröfulista og það nú bara eins gott að frambjöðendur tæki upp glósubókina.
12: Já, einmitt. Er það ekki þú sjálf sem að fóst þarna á Vesturlandið?
11: Það kann að vera.
12: Það kann að vera.
11: Það kann að vera, Telma.
12: Já,
11: og þetta var ofboðslega hérna, yndislegt fólk sem að tóka mót okkur og maður margsvísari, segi þú þetta, margt af því sem að íbúar sögð okkur snýr að ríkisvaldinu.
12: Já.
11: Þetta eru veginnir, þetta er símasamband og svona einhvern veginn það þarf að koma betur til móts við ungt fólk sem að, er að fara bara landsluta á milli í, í keppnisferðir, hérna, það eru krakkarnir og íþróttir,
12: Akkurat.
11: Það er ýmislegt, en það eru þetta að vera, verið að kjósa fólki sem mun síðan þurfa að semja við ríkisvaldi og það eru þetta mikið undir þar.
12: Akkurat, ekki missa þessu, það er fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
13: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
15: Reykjavík síðdegis.
16: Þakkum fréttastónu fyrir fréttirnar, klukkan fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík sitir.
17: Við ætlum að heyra nánar af leitin að Bellu, það er fjárhundur sem að var leitað að í 6 sólarhringa.

0: Ég verð að viðkynna það að ég dáist alltaf jafn mikið að því þegar ég heyri af fólki sem að berst fyrir velferð dýra.
1: Já, sástu fréttina hérna á Vísi, var ekki fyrra dag hérna leitin að Bellu?
0: Einmitt, og heyrði þá frétt á Bylgjunni.
1: Og sko það leituðu þarna 200 manns í 6 sólarhinga að hundinni Bellu og hún hundrategundin í Shetland Sheepdog en hún fannst sem betur fer eftir allan að tíma.
0: Einmitt, Freyja Kjartansdóttir sem að situr í stjórn dýrfinu hún var, tók þátt í leitinni og sem að tók held í 6 daga er það ekki rétt Freyja, sæl?
2: Sæl og blessaður, jú, hún tók 6 sólarhinga
0: Já, líst þess aðeins fyrir okkur hvenær berst kallið til ykkar?
2: Það ringdi mig rúmlega 4 þá var ég í fermingaveislu og ég rauk úr fermingaveislunni beitt á svæðið í sparifjötunum
0: Og hvernig hljómaði tilkynningin?
2: Það var bara grátandi kona í símanum sem að sagði að hundinuna hafi stungið af eftir smá árás og hún var bara horfin inn í hraunið og mögulega slösu.
0: Hafnarfjarðarhraun?
2: Já, það móts álverinu.
1: Mm-hmm. Og stakk bara af?
2: Hún bara, já, skusti svo píla í burtu úr hræðslu.
1: Æjæj.
0: Og hvað fer í gangi á ykkur þá?
2: Þá setjum við strax inn auglýsingu inn á dýrfinu Facebook síðun okkar og óskum eftir sjálfbóðaliðum til að koma á labba svæðið mm-hmm. og þá hrúast inn sem sagt, hérna, meldingar inn á auglýsinguna, viltu bæta mér í leitarspjallið og séðan bara innan skamsi fullt af fólki mælt.
1: Já, og svo eru bara komni drónar á loft og fleira?
2: Hitadrónin okkar var komin í loft 30 mínútum eftir að hún ringir í okkur.
0: Já.
2: Sem alls ekki alltaf að við getum gripið svo hrætt í það en það bara svo sem að fljúga drónanum, hún býr þarna bara í nágrenninu þannig að hún var fljóta að koma.
0: Þannig að þetta dróni með hitamyndavél eins og björgunarsveitirnar og lögreglan nota?
2: Já, aðeins ódýrari, við myndum alveg vilja eiga eins og björgunarsveitirna.
0: Já, en sáuðu þið eitthvað með drónanum?
2: Nei, við sáum alveg fullt af öðrum dýrum, við sáum kisu, við sáum mís, en engan hund.
0: Já.
1: Já, hvar faldi hún sig? Hvað varð hana?
2: Hún var upp á grót, svona hleðslu sem hafa búið að sprengja grótlæðslur í burtu.
1: Jaha.
2: Og var upp á því og svo er lausamöli kring, þannig að þetta er hættulegt að fara upp á sem sagt fótgangandi, maður rennur til.
0: Mm-hmm.
2: Og þar var hún sem sagt með nokkrar holur bara í hvarfi og búin að festa taumin sinn.
0: Já, þannig að hún var fest á staðinu?
2: Já, þannig að korki, sko, gangandi fólki kringum þennan raun hól, nýja drónin sá hana.
1: Hvað er hún gömul, Bella?
2: Hún 6 ára, minni mig.
1: Já, en gætu þú eitthvað borða þessa 6 sólarhringa?
2: Korki borða nýja drukkið, en það ringdi mikið hann, þannig hún hefur kannski mögulega getað sleikt steinin sem var í kringu sig, steinana.
0: Já.
1: En hefur hún gert þetta áður, stungið svona af?
2: Nei, aldrei. Hún hefði aldrei gert þetta á þér.
1: En hvað kom fyrir? Hvers konar ára á svarið það? Var þetta einhver annar hundur þá eða?
2: Það voru 2 hundar í lausagöngu. Þetta er svona svæði sem að fólk fer oft með hunda í lausagöngu.
1: Já.
2: Mm-hmm. Og annar þeirra óvíjana, þetta getur alltaf gerst.
0: Já. En var sem sagt bara gengið fram á hana þá eða hvernig fannst hún?
2: Það er maður sem að vinnur að því hverfin og er með iðnaðar húsnæði sem að konan hans var búin að hvetja til að líta eftir Bellu þegar hann var að vinna. Þannig að hann var alltaf að kíkja í kringu sig og þennan dag þá er hann að keyra og heyrir sem sagt ylfur í einhverjum hundi og hann fer út í bílnum og skimar og heyrir í henni en sér hann að hvergi.
0: Já.
2: Þannig að hann sleppir hundinu sínu lausum og hundinu hleypur beint upp á hólinn og finnur hana.
0: Já, já. Það var annar hundur sem fann hana.
2: Já.
1: Og hvernig var svona ástandið á henni?
2: Hún var stjörf og hræðslu greið, mjög hrætt og hún er ekki sko fyrir alla en hún skreið í fangi á honum Jón Símoni.
0: Já, já.
2: Hún vissi alveg að hann var að bjarga sér.
0: Já. En þarna koma 200 manns að þessari leit. Er alltaf svona gott að fá fólk til þess að hjálpa?
2: Nei, sko, þetta fólk er með mikið tengslanett, þekki mikið af fólki og það oft skiptir máli þá koma ættingjar og vinir.
0: Mm-hmm.
2: En svo lendum við líka í því að það eru kannski fólk sem er nýflutt til Íslands og tínur hundum sínum og þekkir engan og þá eru það kannski 50 sjálfbóðaliðar frá okkur sem koma.
0: Já.
2: Og ekki bara fjölskyld og vinum.
0: Einmitt. Þannig að það verður henni bara lukka að Jón Símon hafi fundið hundin þarna eða tíkina.
2: Já, þegar hún kom með sýkingu sko, hvort sem að það er ekki vita hvort það er eftir hundspitið eða bara út af vaskorti.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hún var farin að slappast greið.
1: Þannig að það voru fagnaði fundir vantarlega, hvernig staðan á henni núna?
2: Hún mun hressari núna, hún á að fara í blóðpröfu og láta athuga blóðgildin hjá henni eftir 3 vikur.
1: Já.
2: En annars hún svona, hún er feimnari og svona varar sig heldur vanalega. Hún vill ekki fara mikið frá eigundunum sínum.
0: Nei. En þetta tók heila 6 daga, þetta er hans langu tími. Varstu farin að vera úrkula vonar?
2: Við erum aldrei úrkula vonar.
0: Nei.
2: Það er bara banna fjó okkur.
0: Hvernig var hugsunin svona, hvað fór í gegnum hugan þarna á 7. degi?
2: Bara mikill léttir sko, af því að sko, þetta er svæði sem er verið að vinna við að berja upp grjót og annað og grjótmulningsvelar.
1: Já.
2: Og það má vel vera að þetta séu grjótnullungar sem áttu eftir að vinna, af því að það vera að þétta svæði þarna fyrir grunn.
1: Já.
2: Þannig að hún gæti hafa farið bara í vélar.
1: Nei, mitt, þetta fór sem betur fer vel og ég á nú sjálfur eina hérna tík sem að hérna á það til að hlaupa í burtu ef kemur eitthvað svona ógn og ég stundum velti fyrir mér væri kannski gott að setja bara AirTag á hana. Hvernig væri það?
2: Sko það var talið að hún væri með AirTag á ólinn hjá sér hún Bella en hún var ekki viss eigandina því hún var nýbúin að skipta ól.
1: Mm-hmm.
2: En sko AirTag virkar bara ef það eru margir iPhone símar í kring. Þannig að
0: já, það lá sambandi við síma.
2: Já, þannig að ég mæli frekar með GPS tracker.
1: Já, já, já.
0: Tökum undir það, en bara takk fyrir að vera á vaktinni og bregða svona hratt og stjótt við.
2: Já, bara alltaf sjálfsagt.
0: Freyja Kjartansdóttir í stjórn Dýrfinu, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leið.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljómar rafbíl? BL
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína veradesign.is
5: Karglas, stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
14: 30% afsláttur af 2-földu einangrunargleri til 15. mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
15: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
16: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applikilin að lægra verði.
19: Já, þá lítum við til veðurs en það norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, jél norðan og austan til annars bjart með köflum og þurrt að kalla en líkur á stöku skúrum eða slitu jélum syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-13 og jél á morgun en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Hitum við frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum sunnanlands.
20: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9.
19: Kíkjum þá aðeins út í umferðina en vegfarendur eru beðnir að athuga að mikið um brotholur í vegum vísvegar landið og þarf því að aka með sérstakri gát. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
22: Förum saman í frí.
23: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
24: Bylgjan færði þér allt sem skiptir máli land allt.
25: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Jæja, þá erum við fann að sigla í mark en við ætlum að kíkja þess á þennan dag í sögunni, það er 5. maí í dag.
1: Já, ég séð að árið 1873 á þessum degi þá var norræna myntbandalagið stofnað með því að Danmörk og Svíþjóð settu sama gullfót á sína mynt.
0: Já, hefur það samstarf verið, hefur verið breytta upp á því aftur eða?
1: Nei,
0: allan ekki í dag.
1: Hérna, þetta, ég veit ekki hvað þetta heldist lengi.
0: Nei.
1: Norræna myntbandalagið, það ekki eitthvað svona, eitthvað til að setja út í kosmosi núna?
0: Það hljómar. 1984, sænska hljómsveitin Harris sigraði söngvakeppni Evrópskrar sjónvarpsstöðva, Eurovision, með laginu Diggi Ló, Diggi Lei.
1: Já, hvernig var það aftur?
0: Ég ekki fá mig til að syngja.
1: Það var rosalega gott.
0: Og... Diggi Ló, Diggi Lei.
1: Já, var það ekki. Diggi Lú, Diggi Lei. Þetta var aldrei gott og hefur elst vel. Þetta var árið 1984. En sex árum síðar, árið 1990, þá náði Ísland fjórðasæti í sömu keppni með laginu Eitt lag enn sem var flutt af stjórninni.
0: Já.
1: Og Ítalía sigraði með laginu Insime sem að engi mann eftir.
0: Nei, en mun allir eftir Eitt lag enn.
1: Miklu betra lag.
0: Verðu þennan dag árið 2000 þá var samfylkingin formlega stofnu sem stjórnmálaflokkur á Íslandi. Þannig að við óskum samfylkingafólki til hamingju með daginn.
1: Já, og þá sjaldgæf samstaða sjö himintungla árið 2000. Sólarna tungsins og reikistjarnana frá Merkur til Satúrnusar átti sér stað á nýju tungli.
0: Ætli það hefur ráðið því að samfylkingin hefur stofnað þennan dag. Staða himintunglana.
1: Það er spurningin, það er gaman að fara svona yfir sögu dagana.
0: En við getum týnt meira til, ég sé hér að þennan dag 1951 að þá var varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna undirritaður fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins. En þetta er hornsteinn íslenskar utanríkis stefnum á því rauninni að segja.
1: Já, einmitt, það gerist þarna þessum degi, 1951, hann oft vísaði þennan varnarsamning Íslands og Bandaríkina sem einmitt hornsteinn utanríkis stefnunar.
0: Já, og sama dag, þá var Dakota flugvél sem hafði tekið þátti að bjarga á Geysis af vatnajökli, þurfti þá reyndar að nauðlenda á jöklinum, en henni var semst flogið af jöklinum og lenti í Reykjavík.
1: Já. Þetta er merkist á líka í flugsu eða gamesugun eiginlega því að árið 2021 þá tókst SpaceX að skjóta á loft og lenda frumgerð af Starship eldflög eftir fjórar misheppnaða tilunir.
0: Já.
1: Þetta var alltaf að gera þannig 2021.
0: Já. Nú Hekla, eldfjallið í lét á sér kræla þennan dag 1970 og askan sem að koma úr þessu gosi olli gróðustemdum og dauða sauðfjár aðalega á Norðurlandi.
1: Já, þetta er Heklugosi 1970.
0: Já.
1: Það hófst á þessum degi, 5. maí.
0: Einmitt. Berðu enn, eigum að kíkja eins á það sem við vorum að gera í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Komum við að við eins og venlega, við töluðum við hann Gunnar Gíslason, hann vakti nú athygli með pistil sem að skrifaði á Vísi í dag og fór við það.
0: Já, hann hefur sótt 50 störf, en ekkert fengið, þráttur að vera með MBA-gráðu, víðtaka stjórnunarreynslu úr fjármál og rekstrargeiranum. Hann vildi óskapar eftir að fá samtalið.
1: Já.
0: Það var ræða við eitthvað atvinnurekendur og taka spjallið.
1: Vildi ekki láta vorkjana sér en talaði að mögulega væri eitthvað svona ekki aldursfordómar, hann vildi nú ekki alveg taka þannig djúft í árinni
0: en aldurinn gæti spilað inn í.
1: Mögulega. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins rættu við okkur versnandi stöðu ungs fólks í menntamálunum.
0: Já, Jón Pétur í stjórnarandstöðu en Inga Sæland barna og menntamálaráðherra en þau eru í sama liðinu þegar kemur að menntamálum.
1: Já, og tölum líka fyrir því bara þyrfti kannski að vera þjóðarsátt menntamálin.
0: Já, þetta var fyrsta viðtalið sem þau fara saman í.
1: Opnið fyrir síman og alltaf gaman að heyri í hlustendum og svo rættu við Guðrún Aspelund sóttvarnalæknum alþjóðlega handþvottadaginn sem er í dag.
0: Já, og handaveiruna sem að hefur verið í fréttum á þessu skemmtiferðaskipi sem að stóð til að kæmi til Íslands en það verði víst ekkert af því.
1: Nei, átti ekki að fara til Kanarí á undan og...
0: Jó.
1: En það eru þarna þrír sem að létust að því að nýjustu fréttir hendu sem voru þarna borð.
0: Svo veltum við fyrir okkur OHF-væðingunni, var hún til góða og rættum kosti og galla þeirra væðingar við Ragnar S. Kristjansson, hagfræðing Vísitaráðs.
1: Og svo að Ragnar Nagli, klíniskur helsu, sálfræðingur og engaþjálfari á línunni Vegovi, þyngdastjórnunarlyfin.
0: Já, og að lokum heyrðum við í Freyju Kjartansdóttur í stjór Dýrfinu leitina Bellu sem að tók 6 sólarhringa fyrir algjöra lukku og heppni að hún fannst.
1: Ótrúlega leit.
0: Já, það var maður í Hafnarfirði sem að sleppti hundurinn sinni lausum og hundurinn fann Bellu.
1: Já.
0: Illa á sig komna.
1: Já, það endaði vel. En lengra komastu ekki, Kristofur Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Áskir Sigursson, þakka fyrir sig.
0: Verðum við aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun, takk fyrir að lusta, verið í sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
5: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
6: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
10: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
11: Svona þættir finnst mér óbærilega leiðinlegir.
10: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Kona á 70-aldri þurfti í bráða aðgerð eftir að hafa reynt að smygla fíkniefnum. Málum sem snúa að burðardýrum hefur fjölgað. Við hittum oddvita Miðflokks og Viðreisnar í borginni og rýnum í pólitíkina í Kópavogi með mönnunum á bakvið kortir í kosningar. Fyrstu staurar fyrir brúarstöpla Fossvogsbrúar voru reknir niður í fyrrinótt.
1: Við munum opna hana í júní 2028.
2: Eftir ríflega 30 ára sögu verður öllum kaffihúsum Kaffitárs brátt lokað. Við ræðum við rekstrarstjóra kaffihússins í beinni.
0: Njarðvík mætir Grindavík í oddaleikum laust sæti í úrslita einvígi bónusdeildar kvenna í Æsmar höllinni í kvöld. Íbúar á Vestfjörðum og Vesturlandi eiga sviðið í Íslandi í dag. Við kynnum okkur helstu mál og kröfur fyrir kosningar. Portugölsk kona á 70-aldri sem reyndi að smygla fíknefnum innbyrðis til landsins þurfti að fara í bráða aðgerð og liggur nú á Landspítalanum. Lögreglan segir málum sem snúa að burðardýrum hafa fjölgað verulega. Að jafnaði séu hátt í 20 manns í gæsluvarðhaldi vegna slíkra brota á Suðurnesjum. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
3: Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar nú málið. Hún segir að málum þar sem að verið að flytja en fíknefni til landsins hafi fjölgað verulega.
4: Lögreglan á Suðurnesjum hefur verið að fástu þetta núna í langan tíma og alltaf í samstarfi við tollgæslu og Keflavíkurflugvelli. Þar sem að fólk er stöðvað og það er fæst verulega aukana að hérna. Innflutningu til landsins hefur stóraukist á milli ára. Í ári í fyrra, 2025, var algjört met ár hjá okkur og þar sem við höldum í saminu tollgæslunum Keflavíkurflugvelli sögulegt magn af kókaíni til að mynda og marijuana. Ef við ferum rétt með þá var þetta einhvers staðar í kringum 84 kíló sem fóru hérna í gegnum þetta embætti.
3: Hversu margir eru svona á hverjum tíma yfirleitt í haldi hér hjá okkur vegna svona smygls?
4: Jú, árið í fyrra var eins og áður sagði með ár og þá var að meðaltalið 17 manns í gæsluvarðhaldi allt árið kring, bara hvernig einasta dag. Það er svona að gefa kannski örlitla vísbendingu hversu umfangsmikið þetta er. Þetta ár er svona til samræmis við árið 2025.
3: Það komið upp mál hjá okkur á dögunum þar sem að einstaklingur sem var að smygla fíknefni til landsins innvortis þurfti að leita sér læknisaðstofur og farið kannski aðeins yfir það mál.
4: Jú, það er rétt. Það var í lok aprílmánar sem að kom hér kona á 70-aldri sem að stóðu á tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli og reyndist vera með innvortis. Og þegar að hérna var farið að hlúa að henni að þá var hún bara illa haldin og flutt á sjúkrahús þar sem að fjarlæg voru 125 pakningar úr kviðarhóli hennar. Á þeim tíma var hún bara mjög hægt komin og henni var haldið sofandi eftir þessa aðgerð í einhverja daga meðan hún var hann á heilsu að nýja. Nú, þetta hefur gerst áður og hérna, ég myndi segja þetta væri kannski svona árlegu viðburður að þetta gerðist meðal þeirra burðardýra sem koma til landsins.
3: Hvað var konan að flytja?
4: Þetta reyndist vera rúmt kíló af kókaíni.
3: Og í hverju var hún að flytja
4: þetta? Þetta eru svona bara hefðbundna pakningar sem að þeir eru svona kannski tíu grömm hver pakning eitthvað svoleiðis og það eina þessum pakningum hafði farið að leka og smita út frá sér og kölluðu fram þessi viðbrögð hjá henni.
3: Hvernig viðbrögð voru það?
4: Ég kann nú ekki að lýsa því að annað en það að læknar töldu nauðsynlegt að hún gengist undir aðgerð sem að reyndist svo vera. Pakningin hafið opnast og lífsmörk hennar hefðu farið á verið veg.
0: Næst það stjórnmálin. En kosningaspá vísi sýnir að Viðreisn og Miðflokkurinn eru í nánast jafnri baráttu þriðja borgarfulltrúa sinn og gætu báðir verið í lykilstöðu við myndun meiri hluta eftir kosningar. En þegar oddvitar flokkana lýsa því hvaða málefni þeir myndu aldrei víkja frá, kemur ljós að samgöngusáttmálin og skipulag borgarinnar gætu orðið helsta hindrunin fyrir samstarfi þeirra. Birgir Olgeirsson.
2: Kostningarspá vísi sýnir að Viðreisn og Miðflokkurinn eru nánast jafnir með 46 og 43% líkur á þriðja fulltrúa. Líkur á hægri meirihluta með Sjálfstæðisflokknum eru 64%. Líkur á vinstri meirihluta með Samfylkingu eru 35% sem setur báða flokkana Viðreisn og Miðflokkinn í lykil stöðu. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins, telur Miðflokkinn eiga eftir að ganga betur en spáin gefur til kynna og kosningarnar muni velta á skipulagsmálum.
5: Mér sýnist bara akkurat núna á þessum tímapunkti þá er eins og kosningarnar séu að fara að velta á þeim. Núna sé einhver svona ögurstund í þessum stóru málum. á að halda áfram með stefnu ofurþéttingar sem hefur sprengt upp verð á húsnæði og leigu, skapað umferðartafir og bílastæðavandan eða á að fara aðra leið, víkka út borgina og þróa borgina áfram í samræmi við vilja íbúana. Það ætlum við að gera.
2: Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, segist ekki útuloka samstarf fyrirfram og vilji breiða meiri hluta sem geti ráðist í breytingar í borginni.
6: Það væri mjög erfitt fyrir Viðreisn að semja við flokk sem styður ekki hinsegin samfélagið í Reykjavík og fjölbreytileikann og mannréttindi fólks. Það er okkur mjög mikilvægt að þetta breytt af leiðarstefunum í okkar flokki.
2: Ari telur að breyta þurfi samgöngusáttmálanum og endurskoða áform um borgarlínu. Hægt sé að bæta almenningssamgöngur með hagkvæmari hætti.
7: Þannig svo staðan er núna þá er samfylkingin eini flokkur sem við útilokið samstarf við það.
5: Já, það er eini sem að ég sé svona í spilunum að sé alveg útilokað en maður sér náttúrulega þessum síðustu útspilum hjá oddvita Viðreisnar eins og þú ert að vísa til að hún náttúrulega setja sig ansi fast upp að þeirri stefnu sem að samfylkingin hefur fyllt undanfærin kjörtímabil.
2: Björg leggur áherslu á að haldi verið áfram með samgöngusáttmála.
6: Það gengur ekki að hér sé allt stopp og í kyrrstöðu. Þetta eru risastóri samningar milli allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ríkið er að greiða 87,5% af þessu, þannig að við viljum halda áfram. Augljóslega vitum við að við þurfum að finna út úr ákveðnum punktum í þessu plani, til dæmis Suðurlandsbrautinni, það er bara augljóst og við viljum leggjast yfir það. En alltaf með því hugarfari að halda dampi og halda áfram vegna þess að Reykvíkingar geta ekki beðið lengur eftir úrbætum í samgöngum í borginni.
0: Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur velli samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur með 37% af fylgi, það hefur aukist frá síðustu kosningum og flokkurinn fengi samkvæmt því 5 bæjarfulltrúa. Fylgi framsóknar hefur aftur á móti dreist saman á tímabilinu en það mælist 8% og myndi skila flokknum einum fulltrúa. Samfylkingin er á mikilli siglingu, flokkurinn hlaut 8% atkvæða í síðustu kosningum en er nú með 23% og 3 fulltrúa inni. Miðflokkurinn hefur einnig margfaldað fylgi sitt úr tæpum 3% í 11 og fengi einn fulltrúa. Viðreist mælist svipuð með tæp 12% og fengi einn fulltrúa en hvorki VG sem mælist með 5% né sósialistar sem mælast með 3 fengi bæjar fulltrúa samkvæmt könnuninni. Nú til mín eru komnir þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson sem haldi úti hlaðvarpinu kortir í kosningar. Þið eru mikið að spá í sveitarstjórnarkosningarnar núna og farið bara oft á tíðum mjög djúpt í málin sem er mjög, já, ég þakklátt fyrir. Ef þið gætið svona rétt að kjarna aðeins þessa hugsun, hver eru stærstu málin í Kópavogi? Hvernig metið þið stöðuna?
8: Já, ég meina, staðan er bara mjög sterk fyrir núverandi meirihluta í Kópavogi og meina, þessu könnun bara sýnir það. Ég meina Ásdís Kristjánsdóttir hefur bara staðið sig bara gríðlega vel sem bæjarstjóri og ég er ekki betur en þessi bara almenn ánægja með störf hennar og hennar rekstur.
9: Já, ég hugsa þetta er náttúrulega ótrúlega afgerandi tölur í þessari könnun. Það er eins og sjálfstofur sem getur bara annarkvæmt verið með framsókn eða miðflokki eða náttúrulega fleiri flokkum en hérna þetta hafa verið mála á þessi kjörtímbili svo sem eins og forsætisráðherra sagði að Kópavogur hafði ekki lyft litla fingri í hérna almennum íbúðum. Mm. Þannig að það er allavega svona eitt mál á borgin að taka allan þann pakka á sig eða ætla önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu eitthvað að koma inn í það.
0: Mm. Kannski ef við komum örlítið inn á það, því þið hafa verið dálítið svona skemmtilega opnu með það. Þið eru svona á ykkar stað í pólitík og eru bara svolítið opnu með það ef þið getur kannski bara listið fyrir okkur. Svona stuttlega, hvernig standið?
8: Já, ég meina, ég hef starfað fyrir sjálfstæðarflokkinn og Pétur hefur starfað fyrir samkynguna baku tjöldin.
0: En úr þessu kemur svona skemmtilega og dýnamísk umræða.
9: Já, ég held að sé alveg bara eftirspennu eftir því líka og meðan einhvern veginn heimurinn er að klofna og populismi vex, þá held ég að sé bara eftirspennu eftir að fólk tali saman yfir ganginn.
0: Þetta er málefnulega umræða.
9: Já.
0: En í dag, í þessu stúdíói, þar voru oddvitar sem bjóða fram í Kópavogi og tóku þátt í heitum umræðum og þá tóku við svolítið eftir að svona, það fór svolítið að hitni kolunum þegar umræðan fór í leikskólamálin út

0: þá verðum við líka að hafa í huga, verandi jafnaðarmanna flokkur, að 30% af foreldrum í Kópavogi greiða engin leikskólagjald.
1: Þau segja bara, heyrðu, 30% fá þetta gjaldfrjálst, það eru 30% sem geta nýtt þetta. Og það eru bara 15% sem borga þennan ofurháa skatt á barnafólk. Og þeim bara alveg sama, þá er hann ekki til. Þetta er akkurat það sem við erum að tala um. Að leikskólagjöldin er að lenda á þeim sem síst skildi fólk í bara venjulegri millistétt, fólk sem er að reyna að koma undir sig fjölskyldu, heimili, það er að kaupa bleiur og það er að kaupa í matinn og það bara skiptir einhver máli greinlega að þessar álögur leggjast á hann.
2: Já, við heyrum þetta. Ástríðufullar umræður um leikskólamálin. En leikskólamálin í Kópavogi, þau hafa verið í brennidepli. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún hefur stigið inn í þau af krafti. Er þetta stærsta málið í Kópavogi? Hvernig metið þið það?
3: Virðist nú er alveg frekar hávært. Ég meina, ég held að lokunardagar í Kópavogi hafi nú bara verið mjög fáir ef einhverjir á meðan að Reykjavíkurborg glími við. Mun fleiri lokunardaga, þannig að hérna, ég held að það nú gengið vel og mörg önnur sveitafélög út á landi er nú að apa eftir þessu svo kallaða Kópavogsmódeli sem virðist bara virka vel og er mikil ánægja með.
4: Já, nei, þetta er náttúrulega bara, þetta spila kostnaður líka inn í þetta og ég maður þeir eru fluttir mitt úr Kópavogi til Reykjavíkur þá held ég að borga 75 skall á mánuði fyrir leikskólapláss fyrir hérna tvíburastelpur og þeir fluttir Reykjavíkur þá fóra niður í 30. Þannig að það er heilmikill munur á þessu, ég veit ekkert hvernig staðan á þessu er dagsvásum, en hérna, en þetta skiptir líka mönnun og þjónusta og opnatími og allt þetta máli. En þetta er alltaf bara, ég ætla ekki að fara að opna þetta Pandora-box á þessum nokkur mínútum hér.
2: Nei, en þetta er svona útfærslega atriði. En hverjir eru svona stóru línurnar og hvar liggja átakalínurnar kannski helst í bænum?
4: Sko, liggja greinlega þarna, liggja í svona hefðbundnum bara átakalínum í svona lokal pólitík á Íslandi sem að hefur verið hérna bæði í tengslu við leikskólamál og hvernig það er útfært, það getur verið í tengslu við húsnæðismálin, hvort að við komum til sveitafélag að koma eitthvað inn í lögum almennar íbúðir og hérna fari í uppbyggingu með bjargið að öðrum húsnæðisamvinnufélögum.
3: Kristrún virðist vera mjög upptekin af því að bjarg fá ekkert pláss í Kópavogi og Þannig ég held að bara meirihlutinn og bara íbúi Kópavogs að það er bara mjög ánægð með þá stefnu í húsnæðismálum sem hefur verið tekin í Kópavogi.
2: En við erum að tala Kópavog. Það eru mjög margir að tala Kópavog og þau virðast hafa náð svolítið í gegn með sína pólitísku umræðu. Er það ekki rétt að mér?
3: Jó, þau hafa eins verið að póti hvort annað.
4: Meir venjulega sko, líka Ástis. Bara eru kannanir miklu fleiri núna en það hafa verið á undanförnum árum. Þegar ég vildi verða bara í Reykjavík, kannski ein könnun Kópavog, mögulega einum Hafnarfjörð, en nú er þetta bara...
3: Mitt, og því meina sjálfstæðis mælist með bara fimm sterka þarna inni, en þá er spurning hvort að Framsókn líka haldið sínu manninni, sem er mjög áhugavert, þau missa talsveit fylgi og svona næstir, þarna kannski inn með auka mann eru Viðreisn og Vinstri grænir, eru svona, en það er svolítið langt í það.
2: En talandi það, en þetta hefur mikið til snúast hérna sjálfstæðisflokkinn og samfylkingu og þau og hérna oddvitar þeirra flokka mikið mæst í viðtölum. En er einhver svona flokkur sem að þið haldið að eigi svolítið inni sem að við gætum sér rísa á næstu dögum þegar nær dregur?
4: Ég er ekki viss um það. Ég hugsa þetta verði nú svona... ekkert eitthvað rosa mikla breytingar þessu úr þeim sem komið er, en þetta kannski getur eitthvað lækka, annað hækka þessi getur máli í þessu, sko, með hvernig getur mynda meirihluta og hversu marga kollhnísa og getur farið til þess að viðkomandi flokkur vilji vinna með þér. Þannig að það er svona aðal málið, ertu samstarfsfús og góðu flokkur til að vinna með og getur mynda meirihluta, sjálfstæðisflokkur virðist geta með bæði Miðflokki og Framsóknarflokki. En auðvitað eru fleiri kostir í stöðunni.
3: Ná, það er alveg svolítið mikið sving þarna því að það er svo fáir bæjarfulltrúar með að við Reykjavík til þess að veist, koma þá öðrum inn, þannig að ég meina við Reist og Miðflokkur og munu alltaf að berjast fyrir því að halda sínum manni inni. Það mun alltaf vera mikilvægt fyrir þau í komandi meirihluta viðræðum.
2: Það er alltaf gríðlega spennandi og við hlökkum öll til þess að halda áfram að fjalla þetta mál. Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.
2: Skellt verður í lás hjá síðustu kaffihúsum Kaffitárs í lok mánaðar. Birgir Olgeirsson er á Kaffitár í Kringlunni. Birgir, þetta fyrirtæki á ríflega 30 ára sögu.
5: Já, Kaffitár hefur verið hluti af íslenskri kaffihúsa menningu síðan 1990 og í lok mánaðar þá verður síðustu kaffihúsunum í Háskólum í Reykjavík og hér í Kringlunni lokað og hjá mér er Marta Rut Pálsdóttir sem er rekstrastjóri kaffihúsuna Kaffitárs. Hver er ástæðan fyrir þessu?
6: Hver er ástæðan? Það er stórt spurt. Ákvörðunin var auðvitað ekki einföld að loka hér í Kringlunni eftir 31 ár. En bara ytri aðstæður leið okkur að fara í þessa leið að

0: það eru bara launahækkanir og hækkun á rekstrarkostnaði sem hafa svona gert reksturinn mjög erfiðan og við bara tókum ákvörðunum að loka kaffihúsunum áður en að verð færi.
1: Hvað tekur við hjá Kaffitor?
0: Það eru spennandi tíma framundan. Þrátt fyrir risastóra breytingar þá erum við ennþá með kaffibrennslu sem að brenna kaffi okkar og við ætlum bara einbeitt okkur að því. Við erum risastóra á fyrirtækjamarkaði og erum með pop-up bari og erum bara að vinna mikið með að koma með nýja blöndur á markað og komum sem sagt með nýja tegund núna rétt fyrir jólin sem heitir Skuggatár og hún bara að slá í gegn hjá okkur. Þannig að við erum bara svolítið að fara back to basics og bara einbeitt okkur að kaffinu.
1: Þú búin að vera í þessu síðan 2001, hvað svona eftirminnilegt?
0: Það rosalega margt eftirminnilegt. Við náttúrulega erum búin að lifa hátt og mjög lágt og við erum búin að reka 11 kaffihús í einu og við erum búin að vera á flugstöðinni. Við erum búin að fara að heimsækja kaffibændur allan heim. Við erum búin að byggja upp búgarð í Nicaragua. Bara erum búin að leggja mikið í skóla.
1: Já, og einmitt það og við látum svo lokið hérna úr Kringlunni.
2: Takk fyrir þetta, Birgir. Framkvæmdir við Fossvogsbrú eru komnar á fullt skrið og voru fyrstu staurar fyrir brúarstöplana reknir niður í sjávarbotnin í fyrir nótt. Stefnt er að því að brúin verði opnuð fyrir umferð eftir 2 ár. Kristján Már Unnarsson heimsótti verkstað í dag.
3: Svona á brúin að líti út full smíðuð en hún er hluti borgarlínu sem mjög deilt Brúarsmíðin yfir Fossvog verður hins að var stöðu úr þessu, endur 5 mánuði frá því betri samgöngur skriðu undir 7,7 milljarða króna verksamning við Ístak og danstamóðufélag þess Per Orslef. Ístaksmenn hófu svo að koma sér fyrir á vinnusvæðinu síðustu áramót.
4: Þetta stiki hér eru fyrstu sýnilegu merki nýrar Fossvogsbrúar, það fór út í sjó í fyrir nótt. Og núna eru öfluga vinnuvélar komnar á fulla ferð.
5: Við vorum að reka niður fyrstu staurana í fyrsta landstöflunum hér. Gerum það bara í þessari viku. Því erum við að byrja á að koma fyrir fyrstu staurunum sem eiga að vera sjávamein út í sjó.
3: 40 starfsmenn kom að verkinu.
5: Það eru svona 25-30 manns á daginn og svo vinnum við á kvöldvöktum við staurana hérna sem eru út í sjónum. Það eru kannski 10 manns þar.
3: Aðalvinnutækið, stærðarinnar prammi, í Kópavogshöfn yfir daginn en ofan á honum risakrani.
5: Þetta svona beltakrani og burðageta hans, eða lyftigeta, það bil 300 tonn, þannig að hann veglegur.
4: Eru ekki bara með þessum stærri krömmunum, svona færalöðum sem þau séð á Íslandi?
5: Jú, örugglega, þetta eitt sá stærsti.
3: Á kvöldin pramminn dreginn yfir á Fossvog, en þar má hann bara vera frá 11 á kvöldin til klukkan 7 á morgnana. Ástæðin svo að kraninn þykir skaga hættulega hátt upp í aðflugslínu Reykjavíkurflugvallar, en völlurinn lokaður yfir nóttina.
5: Við getum ekki unnið í hæð á daginn, þannig að við verum að nýta nóttina. Það hérna hindrunarflöturinn frá Reykjavíkurflugvelli gerir það verkum að við vinnum hérna á næturna við sjávarununa, svo að daginn hérna í lægri vinnu.
3: En mun næturvinnan raska svefni Kársnesinga?
5: Nei, við reynum nú að halda okkur innan þeirra marka og við erum í ágætu samstarfi við fólki hér í umhverfinu og búin að halda þeim vel upplýstum og gerum okkar besta til að trufla þessu minnst.
3: Sjálf brúin, 270 metra löng og alltaf 70 metra breið, verður smíði í Pólandi og síðan flutt í 5 stykkjum til Íslands. Hún hugsuð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur sem og almenningsvagna.
5: Þessu ári munum við klára undirstöðunar, bæði hér og í sjónum og hinum einn. Það verkefni ársins, koma því fyrir ákveðnum þurrkfín. Næsta ári munum við reisa sjálf stálvirkið, flytja brúna á staðinn og við munum opna hana í júní 2028.
2: 5 ára starfsafmæli opna leikskólans MEM var fagnað í samfélagshúsinu á Aflagranda í Reykjavík í dag. Í opna leikskólanum geta fjölskyldur nýtt sér aðstöðu til leiks og þangað leita gerna foreldrar eða afar og ömmur barna sem í fæðingarólofi eða í bið eftir leikskólaplássi. Starfsemin rekin í samstarfi við Reykjavíkurborg og Hafnarfjörð og öllum opin.

0: Þvílíka dúllur. Á sporti næst.
1: Í sportpakkanum í kvöld þá verðum við í Njarðvík en óttalegur er framöndunum laust sæti í úrslita einvígi bónusdeildar kvenna og Kenny Choppard virðist eldast eins og gott rauðvín.
2: Og brosandi í 40 ár Bylgjan
3: Já, komið þess að þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld Það í dag 5. mæ Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið Flott og laustin framöndan hjá okkur í kvöld sem við byrjum þetta á Röggugröndal Þetta frábært lag sem að heitir Má ég

0: þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
5: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
7: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
10: Á að smíða pall í sumar? Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Miðnætur sprengja á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Kringlunni
12: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur Lindisæn.is
13: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Úti eldhús Jags handverk. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg. Njálu perlur Guðna Ólín og Gissura Páls í salnum 5. dagskvöld. Njálu félagið. Engin keppnum rafmagn á tjálstæðinu. Lúetti orkuland.is Við bjóðum valda bíla á sérverði helgina. Fagleg ráðgjöf. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. Jags handverk.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta er alveg gekkjað frá Alex Warren. Eitt af vinsælustu lögunum hér sjá okkur á bylgjunni í fyrra. Lag sem að heitir Ordinary. Áfram heldum við séðan með Roxette, Sika Beintens er hér á leiðinni. En fyrst sjónsveitin á Mótisól. Og hún að halda stór afmæli á þessu ári 30 ára gömul. Hér eitt af þessum lögum sé því setna.

0: þetta er Sigga Beintens og þessi nýja flotta útgáfa af gömlu góðu stjórnalagi hér syngur hún allt eða ekkert áfram höldum við síðan með Michael Bublé grafík er hér sáleiðinni með Andrew Gillodóttur við hljóðnemann og svo kemur Charlie Puth
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
6: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science
7: Zubi Zubi Zubi
8: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
9: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
11: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
12: Viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
16: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
17: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
18: Orkubankar í vinnubíla, Bluetti, orkuland.is Njálu perlur, Guðna Ólínu og Gissura Páls í salnum fimmtudagskvöld, Njálu félagið Valdebling aldraða, sinnum heimaþjónusta Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Sérsmíðuð úti húsgögn, Jax handverk

Þetta er Charlie Puth, hann syngur hér Changes á bylgjunni á þessu fína þriðjudagskvöldi. Hér höldum við áfram með Tears for Fears eftir stuttastund Elvars er sá leiðinni með eitt af lögunum sem að slói gegn síðasta sumar. En fyrst er það Ásgeir, hann heldur tónleika í Oslo í kvöld. Og það er spurning hvort hann taki ekki þetta lag, eitt af hans allra bestu, lag sem heitir Bernskan, hér á bylgjunni.

0: Ryggviðburði. Eyðurstónleikar Freddy Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mælir mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Steinsægir og sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
4: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
13: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Við sjáum núna að loksins verið að byggja nýjan spítala en hann alltaf byggður einhverju mjög sérkennilegum stað og byggður með mjög sérkennilegum hætti. Þannig að hann mun reynast kosta, ég er ekki að ýkja með þessum tölum, hann mun, það er alveg ljóst, hann kosta að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með.
19: Að þegar við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt. Þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélög eru ekki að greiða neitt. Það eru bara skattgreiðendur í þessu landi.
0: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Bylgjan.
14: Björt og

Frábært frá hljómsveitinni Nýdönsk, lag sem að heitir Nostradamus hér á bylgjunni. Þetta lag sem að uppalega komið út sem svona aukalag á geisladiska útgáfu plötunar Regnbókaland. Já, þetta kom út snemma á ferli þessarar frábæru sveitar. Ég ætlum að halda áfram með Elton John og Dua Lipa eftir stuttastund. Fyrst að hins vegar Justin Timberlake ásamt Chris Stapleton og þetta frábært lag sem heitir Say Something.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unni miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
6: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði vera góðu. Ali.
10: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Ethiópíu. Áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

frábært frá Kevin Powers og Shabuzi sem að hér syngjast á. Þetta er Move On hér á bylginni. Hér koma Vörf og Hreimur eftir stuttastund. Við erum í Gorti og Kimbra og U2 er ekki langt undan en hér er hins vegar mættur Billy Joel. Og hér er þessi rísasmöllunans frá

0: betra en Rímus og get ekki hægt að hugsa þig flott lag frá honum af blötunni hlýða á hlýð B áfram höldum við síðan með Gorty og Kimbra YouTube eins og ég búin að lofa og svo að topplegið á bylginni þriðju vikuna í röð frá Hjálmum
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
12: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
13: Á morgun miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
14: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáulegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til
16: Fíbo Bafblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla
17: Lifandi tónlist alla 5. dag Bjórgarðurinn Þórunartúni 1
18: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
19: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
20: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
21: Bylgjan. Í 40 ár.

Hjálmar og topplagið á bylginni hefur verið núna þrjár vikur á toppi listans sem þú finnur glænýja inn á bylgjan.is hann er kynntur til sögunar á hverjum þriðju degi. Höldum áfram með Gail, eftir stuttastund það hennar vinsælasta lag, A, B, C, D, E, F, U og Bruno Mars mætir þar á eftir. Hér hins vegar komin breska sveitin Soft Cell og einsmellungurinn Tainted Love, hér

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
7: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
17: Miðflokkurinn.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna. Og ég var spurður að því, en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið er ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáuði núna, þá hefur það runnið upp fyrir öllum að, hérna, að skipulagsmáli í ólestri.
20: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
21: Björt og brosandi í...

Bill Medley og Jennifer Warnes hér sá bylginni I've had the time of my life. Þetta er nú alltaf hjá gott og við ætlum að fara okkur yfir til hennar Billie Eilish sem að nú að auðlýsa tónleikaferð sína þar sem að verður ábygglega Martumanninn. Hún sem svo allra vinsælasta í tónlistinni þessar mundir. Hér eitt af þessum lögum sem að gera hana svo fræga. Heitir Birds of a Feather.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
5: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
8: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
14: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.

Þetta er svo gott frá George Michael hér á bylginni. Lagið heitir Faith af samnefndri plötu frá 1987. Og svo er Robbie Williams. Þetta er All My Life.

0: Já, hér er bara verið að hvetja fólk til þess að skella sér á dansgólfið Ekki setna verna, þetta komið þriðjudagskvöld Hér er Cool and Gang með þennan flotta smell Við heyrim í Louis Cabaldi, Snow Patrol og No Doubt Settir stuttastund Þetta er
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust
2: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga ká og vit gibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

Out, Don't Speak heitir sér lagið. Þetta er náttúrulega langstæsti smellurinn frá þessari sveit með þeina flottu söngkonu Gwen Stefani í broti fylkingar. Og hér nú mætt önnur flott söngkona á samtunum Ágústi, það hún Una Torfa og þetta lag sem að þeir komið í 18. sæti á helgarlistanum lag sem heitir Inn í síðustu nóttina.

0: hljómsveitin Berlin og þetta lag er eftir Giorgio Moroder. Hann var nú aldeilis duglegur að senda frá sér smelli á sínu tíma og það var oft hort til hans þegar þetta sem ég eitthvað gott fyrir kvikmynd. Hér er Take My Breath Away úr kvikmyndinni Top Gun. Við ætlum að halda áfram með Olivia Dean of Monsters and Men. Það erum mætt með nýjan smell hér á bylgjuna. Það eru það hér á eftir svo, svo gamalt og gott frá Don Henley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir í samstarfi við Rygg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. September. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury 5. September næstkomandi. Skotalið Rygg Viðburða stígur á svið og feri við ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rygg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rygg Viðburða á rygg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. September.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áræðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pf lífeyristrygginguna á vaff.pf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
6: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
7: What is that?
8: I think it's a rod.
7: But what is it made of?
8: Well, not grass, I can tell you that.
6: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. maí.
9: Yeah! Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
14: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
15: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
18: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
19: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Ég er svolítið svona hlutunum hefur verið

0: Við komum á kvolf hérna að við erum allt í unni orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira.
1: En tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega að búið til fótboltalið sem ætlar að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta er bara, ég held sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við höfum aldrei séð lið spila svona fótbolta.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosan.

Svona hljómar nýja lagið frá Of Monsters and Men hér sá bylgjunni. Lagið heitir Dream Team og að finna á nýju plötunni. Höldum áfram með Sabrínu Carpenter eftir 70 stund. Það nú fyrsta lagið sem að hljómaði með henni hér sá bylgjunni. Lag sem heitir Please, Please, Please. Það eins og að mættur Don Henley. Já, einn af fórsprökkum Eagles, svona í gegnum tíðina. Og hér nú eitt af þessum lögum sem hann sendi frá sér á sólóferlinu. Þetta er The End of Innocence.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Rea og Origo.
8: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
9: Mania, The ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleyma legri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Peters, Benson Boone. Hann syngur hér Slow It Down á bylgjunni. Þetta er flott lag frá honum. Klukkan farin að ganga 11. Þetta ágeta þriðjudagskvöldið. Svo hér komið að Taylor Swift. Þetta af flottu lögunum hennar heitir Style. Bill Withers á leiðinni. Og svo Kristmundur Axel og Bubbi Mortens.

0: Þetta er Kristmundur Axel af plötunni sinni Íslenski draumunni sem kom út fyrir ekkert svo lengur síðan, sá sem að syngur með honum. Í þessu lagi Bubbi Mortens og hann einmitt að fara að senda frá sér nýja plötu næst komandi föstudag. Og hann þarf að kíkja að því tilefni til hans Ívars hér á föstudaginn í tilefni útgáfu plötunar. Jæja, áfram með Adele, Earth, Wind and Fire og Charlie Puth eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguviðbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
10: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
11: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
14: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
15: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
16: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þetta hann Charlie Puth. Hann syngur Years Changes. Hann þykir hafa alveg einstakt tóneira þessi strákurs og á það til að semja eiginlega bara allt saman í hausnum og það ekki að vera að skrifa þetta niður eða hvað að negla þessu á hljóðfæri strax. Hann bara man þetta allt saman. Þetta einhvern veginn kemur mjög náttúrulega hjá honum og þar á meðal þetta lag sem heitir Changes. Hér komin ljónsveitin The Fray. Lagið heitir How to Save.

0: hinn að sanna Peter Gabriel Yes, á bylginni Lægin heitir Sledgehammers Á, þetta var alveg gríðarlega vinsalt þegar það kemur út árið 1986 á plötunni Soul Æja, við höldum sér áfram með Ellu Langley Susan Vega, Harry Styles og Miles Smith eru líka á liðinni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Velkomin.

0: íslenskar aðstæður.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörðabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því, en þetta ekki allt svona meir og minna bara frá gengið, ekki of seint í rassinn gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáuði núna, þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri.
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
10: í samstarfi við Brimborg Lund.

ofbóðslega flott lag frá söngkonunni og tónlistakonunni Susan Vega. Lag sem að heitir Sluka. Þetta bara eitthvað svona að þakka kærlega fyrir smig í kvöld. Minni að sjásauða á bítið hér í fyrramálið klukkan 7:10. Þá mæta Lilja, Ómas og Heimir. En hafið það sem allra best. Njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætturs.

0: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
2: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.

0: Það segir sig sjálft.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Björt og brosandi í 40 ár.

0: þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is. Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is. Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn

0: Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
1: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
6: Björt og brosandi.

0: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
2: Wake up!
1: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
2: He's not moving. What?
1: Bæjara sauðirnir, væntalí bíó 7. maí. Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
4: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
5: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanust og bílanust.is.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílshöða.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt